aveți nimic de spus, lăsați ca muzica să cânte, căci vorbile nouă ne aduc numai frământări mărunte. Când toate florile înfloresc, lăsați ca muzica să cânte și în poezia de nebunie.

0: Oameni pentru oameni.
1: Oameni pentru oameni.
0: La Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.

0: Mai multe localități din raionul Strășeni au fost afectate de ploile abundente din ultimele zile, care au provocat inundații și creșterea nivelului apei în zonă. Potrivit autorităților locale, în cel puțin 5 sate au fost înregistrate pagube, inclusiv gospodării inundate și terenuri agricole afectate. Autoritățile anunță, în caz de necesitate, populația din peste 20 de locuințe aflate în zonele de risc ar putea fi evacuată. Specialiștii atenționează administrațiile publice locale și agenții economici care gestionează lacuri de acumulare să supravegheze starea barajelor, a podurilor și a sistemelor de evacuare a apei. În teren, situația este monitorizată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a activat celula de criză.
1: În Crebleș și Mărtăneaște, alte 11 gospodării au fost afectate, dintre care 3 familii au fost evacuate. De asemenea, în Bucovăț și Rasfet au fost raportate pagube la locuințe și terenuri agricole. În raionul Strășeni, circulația rutieră în zona unui pod feroviar a fost temporar restricționată, iar traficul este deviat pe rute alternative ca măsură de siguranță. Autoritățile avertizează că satul Micăuț și municipiul Strășeni rămân sub risc sporit de inundații în contextul creșterii debitului de apă. Stația de pompare a apei din localitatea Micăuț a fost sistată și a fost deconectată de la energia electrică. Cetățenii sunt îndemnați să evite consumul de apă din fântânile din zonele afectate, existând risc de contaminare, și să utilizeze apă îmbuteliată sau fiartă.
2: Deci, ieri seara, înainte, trei localități, Crăgușeni, Rădeni, Zamcioș, deci volumul de apă era suficient de mare, deci toate canalele, inclusiv și râul Ichel, deci își avea o viteză de apă destul de rapidă. Deci aceste ape se îndreptau și se îndreaptă în continuare spre localitatea Micăuț, acolo deci risc este mai mult pentru terenurile agricole și inclusiv pe moment.
1: La fața locului intervin echipe ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență împreună cu poliția și administrațiile publice locale, fiind desfășurate acțiuni de monitorizare, evacuare și prevenire a unor noi pagube. În apropierea localităților Bularga și Hârbovăț din raionul Călăraș, unde există pericol de cedare al unor diguri, au fost mobilizați angajații ai poliției, Administrației Naționale a Drumului și de la Calea Ferată din Moldova. Pe teren se desfășoară lucrări de consolidarea digurilor și de crearea unor canale suplimentare de evacuare a apei pentru reducerea presiunii asupra infrastructurii de protecție. De asemenea, echipele sunt pregătite să intervină cu saci de nisip în zonele critice. Persoanele ale căror locuințe au fost afectate de intemperii urmează să primească despăgubiri.
2: Deci, Comisia Situației Excepționale a raionului Strășeni a fost convocată cu invitarea inclusiv și a primarilor din aceste localități. Deci, fiecare autoritate publică locală și-a convocat inclusiv și comisiile lor locale. Însă este prea matur să vorbim despre despăgubiri, fiindcă trebuie să facem procedura și dosarele complete, autoritățile publice locale să facă dosarele complete privind actul de constatare a pagubelor. Ulterior, comisia locală alocă surse financiare disponibile în fondul de rezervă.
1: Potrivit meteorologilor, pericolul de inundații se va menține până pe 29 mai.
0: Fetele familiei Vartic se află cu tatăl lor, Dumitru Vartic, care este învinuit de violență în familie cu determinare la suicid. Minorele sunt monitorizate constant de autorități, inclusiv de psihologul școlii și de asistența socială, iar instituțiile responsabile urmăresc permanent situația acestora. Declarația a fost făcută de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Potrivit ei, în acest moment, menținerea fetelor în grija tatălui lor este considerată soluția cea mai potrivită pentru minore.
3: Din acel moment, ele sunt monitorizate săptămânal, de câteva ori pe săptămână, atât de către psihologul școlii, care a avut sesiuni separate cu fiecare, dar și de către asistența socială, care face vizite la domiciliu. De aceea, fetele sunt la moment în siguranță și noi în continuare monitorizăm care este starea lucrurilor.
4: Întrebată ce se va întâmpla cu fetele în cazul în care tatăl lor, Dumitru Vartic, va fi condamnat, ministra Muncii și Protecției Sociale a răspuns:
3: Atunci se aplică situația sau o decizie care se aplică în orice caz atunci când copiii rămân fără îngrijire părintească. În acest caz se stabilește dacă există cineva din rudele apropiate sau din familiile cunoscute care ar putea să ia în îngrijire și în plasament acești copii. Pentru că asta e soluția de bază. Noi nu vrem să plasăm copiii în careva centre de plasament. Pentru noi este important că ele să rămână în familie extinsă și suntem pregătiți în cazul în care va fi necesar să acționăm rapid în acest sens.
4: Procuratura Generală a anunțat că soțul Ludmilei Vartic a fost pus oficial sub învinuire pentru două episoade infracționale, fiind vorba despre violență în familie soldată cu tentativă de sinucidere și cu determinare la suicid. Dumitru Vartic a respins acuzațiile.
0: 8 persoane au fost reținute de CNA și procurori într-un dosar de contrabandă și spălare de bani după ce ar fi adus ilegal în Republica Moldova telefoane de peste 1 milion de euro. Marfa era cumpărată din Italia, ascunsă printre bagaje și colete, apoi vândută prin magazine și platforme online. Potrivit Centrului Național Anticorupție, telefoanele de ultimă generație erau transportate în Republica Moldova prin curse regulate de pasageri și colete. Pentru a evita plata taxelor de import, bunurile nu erau declarate la vamă.
5: Centrul Național Anticorupție a publicat o înregistrare audio cu discuția dintre membrii grupării infracționale.
6: O facem tot așa, firmă franceză care are și construcții și electronică și apoi cu firmă franceză care are numai electronică și electronică deja de două metale. Și sunt timpani, și nu vreau să vă uite de lucru. Ne facem nimic, și nu vreau. 200 de euro, undeva 160-170 de euro la telefon.
5: Ulterior, telefoanele ajungeau la persoane și companii afiliate grupării care le-ar fi comercializat pe piața internă. Banii obținuți din vânzări erau colectați și păstrați temporar în mai multe case de schimb valutar din Chișinău. După ce se acumuleau sume între 70.000 și 100.000 de euro, banii erau transmiși transportatorilor internaționali care îi duceau clandestin în statele Uniunii Europene, în special în Belgia, fără să le declare la vamă. Ulterior, banii erau trecuți prin companii din Belgia, de unde fondurile ajungeau în Italia, la beneficiarul final al schemei. În total, în activitatea ilegală ar fi fost implicat aproximativ 13 persoane fizice și 6 companii.
0: Escrocheriile telefonice continuă să facă victime. Doar în ultimele zile au fost înregistrate 19 cazuri noi, iar prejudiciile depășesc 4 milioane de lei. Cele mai mari sume pierdute au constituit 800 de mii și 600 de mii de lei. Potrivit oamenilor legii, în 6 dintre cazuri, victimele au transmis escrocilor bani în numerar, iar autoritățile spun că au reușit să prevină alte 214 tentative de fraude. Vicepreședinta Parlamentului, Doina German, a relatat că inclusiv mama sa a fost ținta unei astfel de scheme.
7: Eu eram lângă mămica mea atunci când a fost telefonată de un număr străin și mămica mea inclusiv a fost victima unei astfel de tentative. Tehnologiile informaționale evoluează, respectiv și riscurile cibernetice cresc. De aceea este nevoie de foarte, foarte multă atenție, reziliență din partea cetățenilor.
5: Oficial a subliniat că dezvoltarea rapidă a tehnologiilor digitale aduce și riscuri mai mari în spațiul online și telefonic, motiv pentru care oamenii trebuie să manifeste prudență și să verifice cu atenție orice solicitare suspectă.
7: Din păcate, constatăm că acest fenomen este unul de nivel global deja și nu o spunem ca să ne justificăm sau nu o spunem ca o scuză, dar ca pe o realitate pe care nu o putem ignora. Situația, într-adevăr, este destul de complicată. Apelul nostru este către fiecare cetățean care ne ascultă să nu ofere date cu caracter personal, să nu ofere date din buletinele de identitate celor care apelează, pentru că oricare din noi poate să nimerească într-o astfel de capcană.
5: Menționăm că escrocii folosesc identități false și se prezintă drept angajați ai instituțiilor de drept, reprezentanți ai băncilor, ai serviciului de informații și securitate, ai fiscului sau ai companiilor de telecomunicații. Poliția îndeamnă cetățenii să nu comunice coduri, SMS, date bancare și să nu transmită bani persoanelor necunoscute. În cazul apelurilor suspecte, recomandarea este întreruperea imediată a conversației și verificarea informațiilor doar prin canale oficiale sau apel la 112.
0: Bărbatul care a lansat focuri de artificii ce au cauzat un incendiu într-un apartament din capital a fost trimis pe banca acuzaților. În urma incendiului au ars bunuri de pe balconul unui apartament. Potrivit procuraturii, în seara de 1 mai, învinuitul a lansat articole pirotehnice cu lampioane zburătoare în curtea unor blocuri de locuit de pe strada Nicolae Testimițeanu. Bărbatul în vârstă de 37 de ani și-a recunoscut integral vinovăția și riscă amendă sau închisoare.
5: Deși în urma incendiului nu au fost raportate persoane traumatizate, procurorii spun că au existat riscuri considerabile pentru securitatea locatarilor și bunurilor acestora. Bărbatul este cercetat pentru încălcarea regulilor de protecție contra incendiilor, faptă pedepsită cu o amendă de până la 52.500 de lei sau cu închisoare de până la 5 ani. Potrivit legii, în cazul acordului de recunoaștere a vinovăției, limitele pedepsei ar putea fi reduse. În același dosar au mai fost investigate și alte persoane, însă acestea au fost scoase de sub urmărirea penală după ce anchetatorii au stabilit că în acțiunile lor nu existau elemente ale infracțiunii. Amintim că în noaptea incidentului flăcările au izbucnit pe balconul unui apartament dintr-un bloc de pe strada Testimițeanu. Atunci doi bărbați de 40 și 44 de ani au fost reținuți de autorități fiind suspectați că au lansat focuri de artificii în curtea blocului de locuit din Chișinău. Avocatul poporului Ceslav Panico a atras atenția asupra necesității unor măsuri mai stricte privind utilizarea produselor pirotehnice, subliniind că abuzurile sunt frecvente și nu se limitează doar la perioada sărbătorilor.
0: Începând cu anul 2027, în Republica Moldova va fi implementat un sistem modern de colectare și reciclare a ambalajelor de băuturi din plastic, sticlă și metal. După ce săptămâna trecută guvernul a aprobat administratorul care va gestiona acest sistem, ministrul mediului Gheorghe Hajder a demonstrat cum va funcționa sistemul și cum va fi restituită garanția de 2 lei după returnarea ambalajului la punctele speciale de colectare.
8: Anual, 10 de milioane de astfel de ambalaje ajung pe dealuri și în râurile noastre. Dar cum rezolvăm noi această problemă? Din anul 2027 vom putea returna ambalajele de băuturi din sticlă, metal și plastic în toată țara.
5: Într-un video postat pe pagina Ministerului, ministrul mediului Gheorghe Hajder a explicat cum va funcționa noul mecanism.
8: Și cu acest bon poți merge la casa magazinului și să-ți recuperezi garanția.
5: Astfel, Republica Moldova trece la o nouă etapă de gestionare a deșeurilor din ambalaje. Reprezentanții companiilor din domeniu susțin că implementarea sistemului va avea impact atât asupra economiei, cât și asupra mediului. Guvernul a aprobat pe 20 mai administratorul desemnat al sistemului de depozit pentru ambalaje, Asociația Obștească Ecoret Moldova. La sfârșitul lunii aprilie, mai mulți operatori economici importanți de pe piața băuturilor din Republica Moldova au acuzat lipsă de transparență în procesul de desemnare a administratorului sistemului de depozit pentru ambalaje și au cerut guvernului să suspende adoptarea deciziei până la clarificarea tuturor neregulilor. Agenții economici au menționat că administratorul desemnat într-un proces controversat nu va putea obține cooperare deplină a tuturor operatorilor de pe piață. Mecanismul ar urma să devină funcțional până la 25 ianuarie 2027.
0: Peste 4.000 de absolvenți de liceu s-au reunit la deschiderea evenimentului Învață în Moldova și FIPRO. Reprezentanții autorităților i-au îndemnat pe tineri să-și urmeze visurile și să nu renunțe la studii, oricât de greu le-ar fi, și în pofida eșecurilor să poată să o ia de la început cu încredere.
9: Doar să înțelegeți că nimic nu este for free, pe gratis. Va trebui să munciți mult pentru a reuși, să fiți buni la fapte, nu la vorbe. Dar sunteți tineri, talentați și veți reuși. Dacă ați ratat, ați pierdut sau ați greșit un punct sau chiar un meci, nu este sfârșitul lumii. Învățați să întoarceți pagina și să mergeți înainte.
4: În același timp, ministrul Educației și Cercetării Dan Perciune a îndemnat pe absolvenți să-și continue studiile acasă.
10: Să vă vedem în țară, în aulile universităților noastre, să vă vedem uniți, să vă vedem prezenți și activi și la concerte, dar și în viața publică a Republicii Moldova. Aveți o alegere tare importantă de făcut. Alegerile importante vin cu multă responsabilitate și cu multă anxietate. E un final de an provocator, aveți examene, decizii mari care vă așteaptă și care trebuie luate. Am fost și noi în poziția voastră. Nu este ușor, dar e o perioadă irepetabilă din viața voastră. savurați-o din plin.
4: Totodată, șeful de la educație a menționat că în ultimii ani au fost făcute investiții și reforme importante în învățământul superior din țara noastră și a dat asigurări că transformările vor continua pentru a oferi viitorilor studenți cele mai bune condiții pentru a-și valorifica potențialul.
10: În acest an vă așteptăm cu burse mai mari, o să ajungă și la 4.565 de lei din anul întâi bursele la științele educației. Oferim 100% acoperire cu burse pentru cei care o să meargă la matematică, fizică, biologie, chimie. Vă așteptăm cu mare, mare drag. Vă așteptăm cu programe noi de studii, cu șansa de a vă înscrie la programe comune cu România. Învățați acasă, dar simultan și la Universitatea de peste Prut. Absolviți cu 2 diplome și vă bucurați de 2 burse.
4: La rândul său, președinta Comisiei Cultură, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media a îndemnat tinerii să aleagă profesia de profesor care adaugă plus valoare în viața altor oameni.
11: Vreau să vă îndemn astăzi să zăbuviți un pic și să vă gândiți ce vă doriți de fapt, ce vă doriți cu adevărat. Pot să vă împărtășesc convingerea mea. E convingerea mea sinceră că poți să fii fericit, poți să fii împlinit, poți să fii mulțumit numai atunci când ajungi să faci lucruri care reprezintă valoare pentru cei din jur, care reprezintă valoare pentru alții.
4: Săptămâna Educației s-a desfășurat în perioada 20-24 mai și a inclus 21 de evenimente, printre care conferințe, forumuri și ateliere tematice dedicate educației timpurii, învățământului general, profesional, tehnic, universitar și cercetării.

0: Agenția Servicii Publice a prezentat noul model al permisului de conducere care va fi pus în circulație până la sfârșitul lunii mai. Documentul face parte din procesul de modernizare a serviciilor publice și de aliniere la standardele Uniunii Europene. Noul permis vine cu un design actualizat și un nivel sporit de securitate. Dacă primul model avea doar 4 elemente de protecție, noua versiune include peste 40 de elemente de securitate împotriva falsificării. Acesta va costa cu 20 de lei mai mult față de permisele anterioare.
1: A fost aprobată o nouă directivă europeană, 2250, dacă nu mă înșel, care vine cu formula generalizată pentru toate statele membre europene. Și acest nou document pe care noi îl vom emite este în corespundere practic totală cu directiva europeană. Astăzi, noul permis are 46 de elemente de securitate, dintre care majoritatea sunt de tehnologie de ultimă generație, ceea ce face falsificarea acestuia foarte complicată sau oferă posibilitatea identificării foarte rapid de a falsurilor. O nouă inovație este acest QR code de pe verso permisului de conducere.
2: Prin scanarea codului QR, autoritățile vor putea vedea date despre titular, statutul permisului, categoriile deținute și eventualele restricții medicale. Potrivit ASP, toate permisele aflate în prezent în circulație rămân valabile până la expirare și nu trebuie schimbate obligatoriu. Noul permis va avea un termen de valabilitate de 10 ani pentru persoane de până la 70 de ani și de 5 ani pentru cei care depășesc această vârstă. Eliberarea unui permis în termen de 20 de zile lucrătoare va costa 440 de lei comparativ cu 420 de lei în prezent.
0: Ministerul Educației propune una dintre cele mai ample reforme ale sistemului de învățământ din ultimii ani. Programul Restart în Educație presupune crearea unor agenții teritoriale subordonate direct Ministerului și scoaterea școlilor de sub controlul consiliilor raionale. Ministrul Educației Dan Perciun susține că scopul principal este reducerea diferențelor majore dintre raioane și asigurarea unui acces egal la educație pentru toți copiii, indiferent de localitatea în care învață.
3: Ne așteptăm să avem o responsabilitate mult mai clară pentru rezultatele din instituțiile de învățământ, să existe o conexiune reală între Ministerul Educației care elaborează politicile și ceea ce ajunge să se întâmple în salele de clasă. Ne dorim ca gestionarea sistemului educațional să fie realizată de către o verigă profesionistă cu minim independență de factorul politic, să fie luate acele decizii care sunt bazate pe date, pe evidență și întotdeauna pornesc de la interesul superior al copilului și de la interesul public și nu sunt mediate de anumite interese sau influențe politice la nivel local.
2: Ministrul a precizat că reforma vizează în special școlile primare, gimnaziile și liceile din țară. Consultările publice pe marginea reformei vor avea loc pe parcursul lunii iunie, iar documentul va fi ajustat în urma dezbaterilor.
0: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

0: Te salută vocea Basarabiei.
1: Te salută vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: Publicitate.
1: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank. De 35 de ani, mereu.
0: Publicitate.

de treceam prin foc și spin, mândri am fost din rădăcini. Mândri am fost și vom rămâne. Vântul frunza să ne aline, dorul să ne fie frate. Rădăcina n-are moarte.

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Moldpresa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.
2: Te salută Vocea Basarabiei.
3: Te salută Vocea Basarabiei.
2: Bună dimineața.

0: Uniunea Europeană ar reprezenta această garanție ultimativă de securitate. Și în ultimii ani am văzut eforturi în creștere ale autorităților Republicii Moldova, am văzut un parcurs fulminant până acum, recunosc chiar și europenii. Anul trecut am avut cel mai bun raport de progres din toate statele candidate. Așteptăm deja de practic un an, așteptăm deschiderea primului cluster de negocieri. Am aflat informații și deja au fost spuse și în spațiu public că ar urma în luna iunie să fie deschis primul cluster. Care sunt șansele și cu ce țări mai avem de discutat pentru a-i convinge să ne ofere această oportunitate?
1: Șansele sunt foarte mari. Deschiderea pentru Republica Moldova este maximă. Relațiile noastre bilaterale sunt excelente cu absolut toate țările membre ale Uniunii Europene. Nu există nici măcar un singur stat care ar putea reproșa ceva Republicii Moldova, cu care am avea cele mai mici disensiuni. Din potrivă, avem relații consolidate de parteneriat, bună înțelegere și cooperare cu absolut toate țările membre. Și avem fermă încredere că vom reuși să deschidem primul cluster cât de curând, așa încât să urmeze și celelalte. Ori Republica Moldova este într-adevăr pregătită de ceva vreme pentru această decizie, dar nu aș fi de acord că am irosit timpul, pentru că, de fapt, am pornit de ceva vreme negocierea acestor capitole și clustere în format informal, tehnic, dar rezultatul e același. Fie că avem undă verde formal să facem acest lucru, fie că o facem informal, rezultatul este același.
0: Deci mergem înainte calendarului.
1: Exact. Noi am avansat, nu am irosit timpul și odată ce deschidem formal negocierile, lucrul va fi fost deja făcut și odată deschis, poate fi ușor închis într-un termen relativ scurt, pentru că lucrul s-a făcut deja. De aceea avem fermă încredere că partenerii noștri din Bruxelles și din țările membre vor avea deschiderea și abordarea conștiincioasă, având în vedere rezultatele pe care le-a demonstrat Republica Moldova, inclusiv în raportul de extindere din anul trecut, unde suntem lăudați ca cel mai exemplar elev al clasei și acest lucru ne onorează și ne responsabilizează în același timp.
0: Și pune presiune că fost elev, țin minte, dacă primeam un 10, a doua oară era mai greu să primești nota 10, că erau așteptările mai ridicate de la elev. Totuși, da, înțeleg, toate țările din Uniunea Europeană sunt de partea noastră, nu avem nicio problemă cu ele, însă înțeleg și faptul că mergem pe acest drum împreună cu Ucraina. Și aici apar deja unele probleme. Care este situația în prezent pe consensul european când vine vorba de Ucraina, dacă continuăm să fim priviți la pachet și după ce deschidem primul cluster de negocieri, ce se va întâmpla în acest tandem Republica Moldova-Ucraina?
1: Din câte cunoaștem discuțiile dintre noua administrație maghiară și Ucraina pe subiectele bilaterale a pornit, urmează să vedem cât de repede pot fi abordate și rezolvate acele disensiuni care au existat până acum, așa încât să există acel consens despre care spuneți, dar noi știm că pe noi nu planează nicio disensiune sau diferență de opinie, nu există niciun impediment pentru ca Republica Moldova să avanseze. Și odată ce va fi deschis un prim cluster, vor urma și celelalte și procesul va avea deja o flexibilitate mai mare. Fiecare țară candidată se mișcă cu propria viteză. Avem exemplul țărilor din Balcanii de Vest. Unele țări sunt mai avansate, cum ar fi Muntenegru, bună oară, care iată a început de curând să-și negocieze efectiv acordul de aderare. Albania este destul de avansat, iată, sunt aproape de finalizarea procesului. Există țări care au o viteză ceva mai mică de mișcare, cum ar fi Bosnia, bună oară, Serbia. Noi, firește, vom apăsa pe accelerator cât se poate de mult și colegii noștri de la BIE fac o muncă extraordinară și toți ceilalți colegi din guvern și de la MAE, din misiunile noastre, din țările membre. Este un efort de echipă și avem fermă încredere că vom reuși să atingem obiectivul nostru strategic de țară de a pune Republica Moldova la adăpost în marea familie europeană.
0: cunoaștem, cel puțin după practicile trecutului, că Uniunea Europeană nu

0: preferă să primească în componența sa țările una câte una. Așteaptă mai degrabă să vină câteva. Deci o extindere să cuprindă 3-4 state candidate și în situația dată există riscul ca, deși noi vom fi foarte avansați, vom fi pregătiți pentru aderare, să trebuia să-i așteptăm pe alții.
1: Bine, această abordare prezintă un risc, dar și o oportunitate în același timp.
0: Și pe noi ne-ar putea aștepta cineva.
1: Exact. S-ar putea să fie alții mai avansați și noi să reușim să îi ajungem din urmă și să prindem trenul împreună cu ei. Dar nu este o practică uniformă, ori cea mai recentă țară aderată este Croația, a aderat de una singură. Au fost câte două țări, câte trei, a fost marea extindere din 2004 cu cele 10 țări. Deci este o practică diferită. E cert că Republica Moldova trebuie să-și facă în primul rând temele, așa cum se obișnuiește a spune în lexiconul de la Bruxelles. Noi ne-am făcut temele, asta o recunosc și partenerii noștri de la Bruxelles și din țările membre, și atât timp cât vom avansa în acest ritm accelerat și vom munci pentru a îmbunătăți calitatea vieții aici acasă, pentru că toate reformele care țin de procesul de aderare la Uniunea Europeană nu fac decât să îmbunătățească viața omului aici, în Republica Moldova. Faptul că ne ajută să aderăm la Uniunea Europeană este un lucru excelent, dar până la urmă motivația este una internă, de politică domestică. Ori toate procesele de racordare a legislației naționale la standardele europene sunt menite să îmbunătățească realitatea din Republica Moldova, să o apropie de cele standarde la care privim noi cu această invidie prietenească, frățească, da, peste Prut, în Polonia, țările baltice sau în țările cu o vechime mai mare, cum ar fi Germania, Franța. Asta facem și avem sprijin generos din partea partenerilor europeni, dar avem și înțelegerea importanței proceselor aici acasă. Chiar dacă pe locuri e greu, că este o povară serioasă să ajusteze legislația națională și nu doar legislația, pentru că legislația e doar o parte a piramidei. Procesele.
0: Mecanismele de implementare.
1: Contează, exact. Contează nu doar să ai o lege votată în Parlament, dar să ai și mecanismele de rigoare pentru a implementa aceste legi, astfel încât ele să ofere beneficii tangibile cetățenilor noștri.
0: După cum ați spus bine, aceste reforme sunt pentru a crește calitatea vieții în Republica Moldova, nivelul de trai. Situația în prezent în Republica Moldova nu este cea mai bună din punct de vedere economic. Oamenii se așteaptă odată cu deschiderea clusterelor de negociere, vor fi și niște efecte economice. Ce beneficii economice vom avea odată cu...
1: Nu este atât de mult legat cu deschiderea clusterelor, deși e important procesul de negociere și de aderare. Beneficiile concrete revin din pachetele financiare, cât se poate de tangibile, ulterior fondurile de preaderare și fondurile structurale și politica comună agricolă, odată de ce ești membru. Dar acele aproape 2 miliarde de euro pe care suntem în proces de le absorbi acum, vor avea inevitabil un impact colosal asupra transformării calității vieții, calității infrastructurii, crearea locurilor de muncă. Dar dacă ne aducem aminte și fondurile pe care le-am primit până acum pentru investițiile în domeniul energetic, în reparația școlilor și spitalelor pe durata tuturor acestor ani, pentru că unii spun că nu prea văd schimbări, transformări, dar cel mai mult transformări le văd cetățenii noștri care nu au fost acasă o perioadă îndelungată și văd în satul natal un drum reparat sau un drum construit practic de la zero. Văd un centru de sănătate sau o casă de cultură reabilitată capital. Sau văd o calitate mai mare în serviciile pe care le prestează până oară ASP-ul, care este o instituție care funcționează foarte bine. Sau celelalte ministere. Iată, în domeniul mediului am avut acum dificultăți mari cu acea poluare de pe Nistru în rezultatul agresiunii Federației Ruse. Dar echipa noastră, condusă de domnul ministru Hajder și grație sprijinului european din România, din țările europene, a intervenit prompt și a reușit să ofere cetățenilor noștri siguranța unui trai în condiții complicate, cu un război la frontieră, dar grație acestui sprijin european, fie că vorbim de acele sume serioase pentru investiții pe termen lung, sau vorbim de sprijin în situații de criză, cum a fost cel legat de Nistru sau alte circumstanțe complicate.
0: Și nu mai vorbim despre ajutoarele oferite când ne-am confruntat cu crizele energetice. Ajutoare la contur.
1: În pandemie a fost sprijin colosal din partea partenerilor noștri. De aceea, e cât se poate de clar, acest sprijin este unul real, unul tangibil și doar cel care nu vrea să-l vadă și nu vrea să audă de aceste transformări pozitive în țara noastră, nu le văd și nu le aud.
0: Și așteptăm deja și fondurile de preaderare. În 2027 va trebui să fie implementat sau să fie adoptat un nou buget multianual al Uniunii Europene. Vedem eurodeputații români ne fac lobby în Parlamentul European pentru a încerca să rupă cât mai mulți bani de preaderare pentru Republica Moldova. S-a discutat deja despre fonduri de preaderare cu Republica Moldova?
1: Așa este. Este un fond mare pentru toate țările candidat și se discută să se vadă în ce măsură se reușește împărțirea acestor fonduri pentru țări aparte. Dar, așa cum bine spuneți, într-adevăr, europarlamentarii români și Siegfried Mureșan, care este negociatorul șef al Parlamentului European pe buget, sunt mari promotori ai intereselor Republicii Moldova și avem fermă încredere că Republica Moldova va avea fonduri mai mult decât suficiente pentru a avansa și a ajunge la cele standarde de viață pe care ne le dorim. Iar acum suntem la etapa de a absorbi cele aproape 2 miliarde de euro pe care îi avem, pentru că s-ar părea că e un lucru ușor să implementezi proiecte mari de infrastructură și să efectiv cheltuie acești bani europeni. Dar nu e ușor, atât timp cât faci lucrurile conștiincios, cu cap, corect.
0: Ține minte ce rată scăzută de absorpție a avut România în perioada de preaderare. Sper că am învățat din experiența lor.
1: Învățăm. Mi-aduc aminte acea perioadă și noi preveam așa ușor din afară, crezând că nu vom ajunge niciodată în situația în care să ai fondurile pe masă și să nu reușești să le absorbi. Iată că vedem că nu e un lucru ușor, dar creștem capacitățile interne de a utiliza aceste resurse, pentru că într-adevăr e mare păcat să stai cu banii pe masă și să nu reușești să-i transformi în beneficii tangibile pentru cetățeni. Dar asta facem. Echipele din toate ministerele care au în responsabilitate fonduri semnificative de ordinul sutelor de milioane de euro, fie că e vorba de domeniul energetic sau de domeniul mediului sau domeniul infrastructurii, toate aceste domenii acum își măresc turațiile pentru a procesa aceste fonduri, așa încât să utilizăm aceste resurse, așa încât să putem beneficia și procesa și alte fonduri care vor urma, să ajungem să depășim acest decalaj, acest handicap pe care îl avem cu mare regret la capitolul calității vieții și să luăm exemplu de la cei mai buni, cum ar fi Polonia Bunăoară, care este un exemplu demn de urmat în procesul absorpției fondurilor europene și nivelul de trai în Polonia și nivelul salarial și PIB-ul pe cap de locuitor al Poloniei este acum la nivelul Japoniei și se apropie curând de cel al Marii Britanii. Ceea ce este un mare succes și o mare realizare a Poloniei, dar în egală măsură și țările baltice, România și alte țări noi aderate, au cunoscut o creștere economică substanțială, o îmbunătățire colosală a standardelor de viață. Și orice s-ar spune despre Uniunea Europeană, și sunt mulți care critică, și în afară, și în interiorul Europenei, pentru că Uniunea Europeană este un spațiu democratic. Dar nu există nicio țară din Uniunea Europeană care ar fi fost cumva dezavantajată de aderare. Dimpotrivă, este pe înțelesul tuturor, nu ai nevoie de doctorat în economie, să înțelegi că salariile au crescut, calitatea vieții a crescut, infrastructura, serviciile medicale, educaționale, toate lucrurile s-au îmbunătățit. Și acest lucru urmează să se întâmple și deja se întâmplă și în Republica Moldova.
0: Da, dar pentru aceste lucruri, ca să ridici unele state la nivelul celorlalte state, cineva trebuie să contribuie și respectiv în această cauză vedem că extinderea este văzută cu ochi diferiți. La Bruxelles este văzută într-un fel, dar în alte capitale europene este văzută în alte moduri. Noi ne-am pus scopul până în 2030 să aderăm la Uniunea Europeană sau cel puțin să fim gata de aderare la Uniunea Europeană. Vedem că unii oficiali europeni, chiar și noul premier al Ungariei vorbește despre alți termeni de timp. În același timp, europenii înțeleg că trebuie să fie oferite niște rezultate tangibile pentru statele candidate care au mers la acest drum în ciuda riscurilor care vin din Est și am văzut această propunere din partea cancelarului german Friedrich Merz, care a lansat ideea unei integrări etapizate sau unui statut intermediar pentru statele candidate, acest statut de membru asociat, inclusiv, iată, pentru Ucraina, pentru Republica Moldova. Cum privește Chișinăul această propunere și dacă vedeți un risc ca aderarea deplină să fie amânată astfel pe un termen nedefinit?
1: Republica Moldova a spus cât se poate de clar, și asta o repetăm de fiecare dată, obiectivul nostru este să fim membru cu drepturi depline, așa cum sunt toți ceilalți. Însă etapizarea aderării putem spune că a început de mult. Ori regimul liberalizat de vize este o etapă cumva în această direcție. Acordul de liber schimb aprofundat și cuprinzător este cumva o treaptă incipientă în această direcție. Deciziile mai recente cu roaming-ul, cu SEPA, despre care discutam adineauri, tot sunt etape integrante acestui proces. Dar noi ne dorim, odată ce deschidem negocierile, închidem negocierile, avem acordul ratificat, să beneficiem exact de aceleași drepturi, mai cu seama că în cazul Republicii Moldova nu există nicio îngrijorare, dacă putem să spunem așa, în rândul oricărei capitale europene. Da, sunt unele țări care istoric sunt mai conservatoare din punct de vedere fiscal și respectiv din punct de vedere a majorării numărului de membri. Dar dacă e vorba de Republica Moldova, costul integrării Republicii Moldova, costul anual pentru fiecare cetățean al Uniunii Europene este de o cafea sau două. Nu e preț exorbitant și rezultatele, beneficiile pe care le aduce creșterea numărului de membri pentru securitatea Uniunii Europene și pentru dezvoltarea economică a Uniunii Europene. Să nu uităm că cetățenii noștri, o bună parte din cetățenii noștri, contribuie la creșterea economică a Uniunii Europene de ani buni.
0: Da.
1: Și ei sunt apreciați acolo, dar lipsa din Republica Moldova a celor sute de mii de cetățeni de-a noștri, muncitori, onești, care ar fi putut rămâne acasă și contribui la dezvoltarea economică aici acasă. Și atunci când toată Republica Moldova face parte din Uniunea Europeană, din piața comună, aceasta este inclusiv o oportunitate economică pentru companiile europene. Da, nu ne putem compara cu Polonia, dar companiile europene din bătrâna Europa, așa să spunem, deși nu e bine să discriminăm pe criterii de vârstă sau de apartenență, că unii au aderat mai târziu, unii mai devreme, dar companiile germane, franceze, au beneficiat enorm de pe urma aderării Poloniei la Uniunea Europeană.
0: S-au deschis noi oportunități.
1: Sau a Cehiei, sau a Slovaciei, Ungariei, României. De aceea, contribuția noastră e adevărat comparativ mai mică decât acestor țări, dar în egală măsură de importantă pentru ceea ce înseamnă unitatea și capacitatea Europei de a concura în această lume globală hipercompetitivă, este o contribuție importantă.
0: Când spuneați despre cei sute de mii de cetățeni moldoveni care, iată, contribuie la bugetul Uniunii Europene și la creșterea economică a blocului comunitar, mi-am amintit chiar zilele trecute că vorbeam cu un cunoscut. Vă închipuiți, sunt moldoveni care s-au născut în Uniunea Europeană și nici măcar nu au cetățenia Republicii Moldova deja de când s-a început acest proces de migrație din Republica Moldova. Oamenii ăștia au ajuns la maturitate deja și contribuie la economia Uniunii Europene fiind având rădăcini moldovenești, dar deja sunt acolo integrați, deci nu știu dacă putem să-i mai atragem înapoi. Totuși trebuie să facem ceva cu această forță de muncă, trebuie să încercăm să atragem moldovenii acasă, fiindcă dacă vedeți acum sunt foarte multe dezinformări cu privire la faptul că, iată, vin imigranții din Asia și ne iau locurile de muncă, însă eu explicam cunoscuților cum ne iau ei locurile de muncă, dacă piața de muncă este 300 de mii de oameni stau fără, nu lucrează. nu lucrează, când sunt locuri de muncă deschise.
1: Există nuanțe în acest proces. Mai întâi aș spune că cetățenii noștri sau copiii cetățenilor Republicii Moldova sunt cetățenii Republicii Moldova, chiar dacă nu și-au revendicat actele. Noi îi așteptăm la misiunile noastre diplomatice și consulare pentru a-și perfecta actele de cetățenii Republicii Moldova, pentru că acest lucru este cât se poate de important pentru țara noastră. Iar faptul că ei sunt bine integrați acolo e adevărat. Cetățenii noștri sunt apreciați extrem de mult, pentru că, așa cum spuneam, cetățenii noștri sunt muncitori, respectă legea și oriunde s-ar afla, se integrează foarte bine. Dar orice cetățean plecat din țară, evident, lasă un gol aici în economia națională.
0: Mai ales că este vorba despre forță activă de muncă.
1: Este forță activă,
0: și
1: oameni
0: de multe ori calificată.
1: Antreprenorial, și acest deficit de brațe de muncă pe care îl avem de ani buni în Republica Moldova se resimte din ce în ce mai mult. Agenții economici ne spun de fiecare dată, vrem să investim, vrem să dezvoltăm afacerea, dar nu avem brațe de muncă calificate sau pe alocuri, dacă joburile sunt ceva mai puțin calificate, tot nu prea sunt brațe de muncă, pentru că unii din cetățenii noștri, așa cum spuneați că sunt mulți care nu au serviciu, nu își doresc neapărat pe alocuri unde sunt salarii ceva mai mici, nu ar accepta acele salarii. Și atunci există nevoia, ca în orice altă țară, să vină brațe de muncă care acceptă acel salariu. Dar când vine vorba de specialiști înalți calificați, acolo este nevoie de investiție pe termen lung și asta facem acum prin sistemul de învățământ pentru a pregăti specialiști pentru domeniile viitorului.
0: Dar mai putem să-i recuperăm pe cei care au plecat?
1: Putem să-i recuperăm și asta încercăm să facem prin agenția care se ocupă de relațiile cu diaspora, prin intermediul MAIE, prin toate eforturile noastre, dar cel mai important pentru a atrage diaspora să revină acasă, trebuie să creăm condiții aici acasă cât mai apropiate de cele de care se bucură ei acolo unde sunt. Pentru că nu există o soluție magică pentru revenirea diasporei acasă. Ori Polonia, despre care pomeneam adineauri, acum, când standardele și calitatea vieții și salariile din Polonia ajung la nivelul unor regiuni din Germania, Franța sau Marea Britanie, cetățeanul, muncitorul polonez, pentru care diferența de salariu de 200 de euro nu mai face diferența care era adineauri de 500 sau 1000 de euro, acum revine acasă, pentru că în Polonia la fel există o cerere foarte mare.
0: Și doar în Polonia, și în România la fel.
1: Și în România se începe acest trend într-un mod cât se poate de clar. Vom ajunge și noi inevitabil acolo. E adevărat că e dureros că mai avem de parcurs timp până ajungem la acea destinație, dar trebuie să muncim conștiincios și la moment acoperim acele goluri de brațe de muncă de acolo de unde reușim. Pentru că deficitul este unul real și acest lucru poate să vi-l spună orice agent economic care vrea să-și dezvolte afacerea și să-și crească profitabilitatea. Fie că vorbim de domenii agriculturii sau de domenii tehnice de producere și inclusiv în contextul discuțiilor cu potențiali investitori. Fie că vorbim cu investitori europeni sau cu investitori din Asia, iată acum revenind din Beijing, căutăm opțiuni să atragem investiții chineze pentru a face o producere aici în Republica Moldova, pentru a putea crea locuri de muncă, dar brațele de muncă sunt un element important în această discuție. Dar dacă vorbim de specialiști calificați, atunci cu siguranță, odată ce salariile vor crea acele premize, cetățenii noștri vor reveni acasă.
0: Salariile, condițiile de trai, medicina, învățământul, avem mult de lucru ca să întoarcem pe oameni acasă. Revenind la faptul că însăși prin imaginea sa, președintele Maia Sandu lucrează foarte mult pentru a crește șansele Republicii Moldova la aderare. Foarte mulți oameni nu înțeleg și am văzut chiar și pe rețelele de socializare. De ce Maia Sandu se duce în turneu prin Europa când iată avem probleme acasă? Au fost inundații, au fost nu știu ce. Vreau să explicați de ce contează aceste deplasări și discuții ale președintelui și ce ar trebui să înțeleagă cetățenii din aceste vizite, dincolo de declarațiile care sunt făcute.
1: Bine, într-un sistem politic există o diviziune a muncii. Există munca pe care o face Parlamentul, există responsabilitatea guvernului și există și responsabilitățile președintelui, firește. Ori doamna președintă are o componentă importantă atât pe politica externă cât și pe politica internă. Contactele pe care le stabilește dumneiei și deschiderea de care se bucură dumneiei în relația cu omologii săi oferă oportunități enorme țării noastre. Și odată deschisă această poartă, diplomația noastră deja valorifică această oportunitate. Fie că vorbim de relațiile cu țările baltice, unde a fost doamna președinte recent, sau discuțiile cu Parlamentul European, sau parteneriatul extrem de important pentru noi cu Olanda, cu țările de jos. Doamna președintă este un deschizător de drumuri pentru țara noastră, de oportunități, și trebuie să ne bucurăm enorm că avem un președinte care se bucură de încrederea partenerilor europeni, care o tratează de la egal la egal, care privesc în acest context și Republica Moldova ca un stat eminamente european, pentru că are o conducere care nu diferă prin valorile sale, prin modul de a se comporta, prin modul de a relaționa de omologii noștri din țările europene și nu doar. De aceea e de înțeles pentru toți cei care vor să privească cu bună credință procesele care se întâmplă, că beneficiile pe care le oferă o vizită și o interacțiune a doamnei președinte cu un președinte sau cu un prim-ministru sau cu un lider important din țările europene și nu doar, oferă oportunități semnificativ mai mari pentru țara noastră pe termen scurt, mediu și lung.
0: Una dintre cele mai importante subiecte pentru președintele Maia Sandu de fiecare dată când se duce peste hotare este securitatea. Avem probleme mari de securitate în Republica Moldova, suntem în vecinătatea unui război, avem un stat agresor care activ ne atacă, la moment, din fericire, doar hibrid, încă nu militar, dar situația de securitate este una extrem de fragilă. Nu credeți că Republica Moldova, situația în care se află, ar trebui să se gândească la o apropiere de NATO, singura structură internațională care garantează pacea, la drept vorbind, în acest moment, sau chiar să ne integrăm la un moment dat în NATO?
1: Integrarea în NATO, ca și în orice altă structură internațională, ține de voința cetățenilor noștri. Atunci când va exista un sprijin majoritar, semnificativ, pentru aderarea la Alianța Nord-Atlantică, aceasta va putea fi examinată ca o opțiune firească și poate apărea pe agenda decizională a unui stat sau altul. Cazul nostru, cunoașteți bine istoric, din motive diverse, nu a existat această majoritate semnificativă. Și e de responsabilitatea noastră, în primul rând, a celor de la guvernare, dar și a societății, a mass media, a societății civile, să discute și să dezbată cu bun simț și cu bună voință beneficiile și eventualele riscuri. Dar cei care consideră că există și riscuri privind aderarea la Alianța Nord-Atlantică, așa încât acest subiect să nu fie unul tabu, pentru că a fost o perioadă îndelungată și trebuie să recunoaștem că politicienii cam au evitat acest subiect.
0: Despre asta vorbesc și eu, domnule ministru. Nici subiectul integrării europene nu a fost întotdeauna unul văzut cu ochi buni de majoritatea societății. A fost nevoie de campanie continuă a unor forțe politice, inclusiv de la guvernare, care au ajuns la guvernare, apoi s-au perindat prin opoziție și așa mai departe. Vedem eforturile consolidate ale partidului de guvernământ, ale președintelui Maia Sandu și așa mai departe, încă din 2016 încoace sau chiar mai devreme, care au promovat în continuu integrarea europeană și avem acum o majoritate în societate datorită faptului că această idee a fost promovată activ. Când vine vorba despre promovarea ideii aderării la NATO ca o soluție pentru securitatea Republicii Moldova, unde după mine stăm cel mai prost, acest lucru parcă este în continuare tabu. Dumneavoastră spuneți că a fost scos din tabu. Eu nu știu, politicienii nu prea iubesc să vorbească despre asta.
1: Eu mereu am fost cât se poate de deschis, ori pentru mine Alianța Nord-Atlantică este și o experiență personală, ori primul meu job, prima mea activitate profesională după facultate, după absolvirea FRISPA, a fost Centrul de Informare și Documentare NATO de la Chișinău și eu sunt un mare adept a tot ce înseamnă securitate euroatlantică. Nu trebuie să ai studii de doctorat în securitate să-ți dai seama că adevărata garanție de securitate o poate oferi doar Alianța Nord-Atlantică, doar că în Republica Moldova avem o realitate politică pe care o cunoaștem, avem o istorie recentă care a făcut ca lucrurile să ofere mai puțin sprijin pentru Alianța Nord-Atlantică. Pentru aderare la Uniunea Europeană, sprijin majoritar a existat cam mereu. De pe la sfârșitul anilor 90 a fost cam mereu un consens în societatea noastră. E adevărat că a fost perioade când a fost mai mult sau mai puțin la limită acest consens, dar nu a existat suficientă dezbatere publică și discuție pe subiectul NATO. Trebuie să pomenim că nici de partea cealaltă lucrurile n-au fost mereu tocmai roz. Ori summitul NATO de la București din 2008, când i-a fost efectiv refuzată aderarea Georgiei și Ucrainei, este o...
0: A fost un semnal pentru Putin direct atunci că...
1: Și este o traumă, dacă doriți, pentru mentalul colectiv a regiunii noastre, dar dezbaterea publică trebuie să continue și trebuie să existe o discuție care se întâmplă în Republica Moldova, e adevărat, poate nu la intensitatea pe care ne-am dori, despre mecanismele de asigurare a securității naționale. Ori noi facem acest lucru, dacă ne uităm reușitele ministrului Nosatăi din ultimii ani, dumnealui practic în fiecare an reușea să dubleze, dacă nu chiar aproape să tripleze bugetul de apărare pe care îl oferea plătitorul de impozite din fonduri externe. Deci reușea să mai atragă încă unul sau două bugete pe deasupra, în afară de cele care se aprobau în bugetul de stat. Doar programul european de...
0: Instrumentul pentru pace.
1: Facilitatea Europeană pentru Pace a oferit Republicii Moldova în ultima perioadă 200 de milioane de euro. În acest an, iată, a fost doamna Kaya Kallas și a anunțat planurile pentru încă 120 de milioane. Pentru anul viitor sperăm să păstrăm această sumă și deci s-ar aduna peste 400 de milioane în câțiva ani. Ceea ce este o sumă colosală pentru capacitățile de apărare a țării noastre și există evident și sprijin bilateral. Domnul Nosat a reușit de fiecare dată când merge, apropo de vizite externe, că nu s-a prea întors acasă cu mâna goală de unde a mers. Cam de fiecare dată, fie că a mers în România, Polonia, țările Baltice, Marea Britanie, Germania, Franța, Suedia, peste tot a fost primit ca un prieten, ca un aliat și s-a oferit și sprijin, inclusiv prin capacități de consolidare, de consolidare a apărării noastre. Ori noi avem o realitate tristă, o realitate cât se poate de sumbră. În ultimii 4 ani, de la 22 încoace, am avut 45 de incidente de violare a spațiului nostru aerian. Inclusiv din aceste 45, 13 au fost doar de la începutul anului.
0: Din păcate, mai avem foarte puțin timp. Domnule Popșoi, foarte scurt, relațiile moldoruse, dacă tot vorbim despre violarea spațiului aerian, care este stadiul lor în prezent, vedem că ambasadorul Federației Ruse, deși agreat, se plimbă liber prin Republica Moldova, încearcă să influențeze electoral acum în autonomia găgăuză. Vreau să vă întreb dacă se gândește Ministerul de Externe la declararea ambasadorului de persoană non grata sau dacă sunt luate niște măsuri în această relație tot mai încordată cu Federația Rusă, până la urmă.
1: Dacă am fi crezut și am fi avut asigurările că un asemenea gest ar fi redus din constrângerile de securitate pe care le avem și ne-ar asigura că avem mai puține amenințări la adresa securității naționale, probabil l-am fi făcut. E logic să presupunem că un gest dur din partea Republicii Moldova ar comporta și o reacție pe măsură, simetrică sau asimetrică, și de aceea trebuie să fim conștienți de dificultățile și de seriozitatea contextului de securitate regional și să ne măsurăm acțiunile. Să fim principiali și să ne apărăm interesele noastre, așa cum am făcut-o de fiecare dată când s-a încălcat convenția cu privire la relațiile diplomatice, convenția de la Viena, și am expulzat pe bandă rulantă așa zici diplomați în ultimii ani. De aceea nu putem fi acuzați că nu am ripostat și nu am fost principiali. Dar trebuie să fim conștienți de contextul în care ne aflăm și să avem o abordare principială, dar și proporțională, având în vedere constrângerile în care trăim.
0: La sfârșit de emisiune, președintele Maia Sandu a prezentat cam de la începutul anului drept alternativă, dacă nu merge bine planul de integrare în Uniunea Europeană. unirea cu România. Din ce în ce mai mult această temă este discutată în societate. Vedem că și sondajele sunt în creștere, vedem declarații nu doar a oamenilor simpli, ci și a oamenilor politici care s-ar pronunța în favoarea unirii. Dumneavoastră, ca diplomat și șef al diplomației moldovenești, cum priviți acest lucru? Dacă ați avut, poate, discuții chiar și informale cu omologii de la București sau cu omologii occidentali, fiindcă am înțeles că unii omologii occidentali nu sunt foarte mulțumiți de aceste discuții.
1: Este o realitate permanentă în Republica Moldova, ori această discuție nu este una nouă. Curentul unionist a existat și există în Republica Moldova și e firesc să existe, având în vedere trecutul nostru istoric. Această discuție în contextul de securitate în care ne aflăm și în contextul și de aderare europeană este unul pe care vine inclusiv de la cetățeni, pentru că în dezbaterea sau în dialogul electoral pe care îl facem la întrunirile cu cetățenii, această întrebare apare cât se poate de des. Și atunci trebuie să avem onestitate și să discutăm public această perspectivă în măsura în care aceasta poate deveni una realistă. Acest lucru nu s-a întâmplat până acum, în acești 30 de ani. În ce măsură acest lucru poate să se întâmple în viitor apropiat? Rămâne să vedem. E cert că această dezbatere este una, face parte din procesul politic a Republicii Moldova și trebuie să existe acest dialog așa încât să nu mai fie o temă tabu, pentru că pentru o parte a societății a fost o temă tabu, iar pentru o parte a societății a fost mereu un subiect extrem de arzător. Trebuie să avem o discuție pragmatică, un dialog cu toți cetățenii noștri și atunci când va exista o deschidere și un sprijin semnificativ atât pe un mal cât și pe celălalt mal, poate ajungem cândva în viitorul apropiat sau mai îndepărtat să discutăm mai aplicat acest subiect. Pe moment ne concentrăm și direcția noastră strategică este procesul de integrare europeană, așa încât să ne reunim în Marea Familie Europeană, inclusiv cu frații noștri de peste Prut și cu toți prietenii și partenerii noștri care ne ajută și ne-au sprijinit în toată această perioadă.
0: Dacă ar fi un referendum, ați vota pro sau contra?
1: Fiind cetățean al României, nu am cum să votez contra.
0: Am înțeles. Domnule Popșoi, vă mulțumesc foarte mult că ați dat curs invitației noastre.
1: Cu mare drag.
0: Respectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Tudor Ioniță și vă aștept și sâmbătă viitoare la Eurosecuritate. La revedere!

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.
2: Publicitate.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
2: Publicitate.
5: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
6: Aici, Vocea Basarabiei.
7: Vocea Basarabiei.

Bine v-am regăsit, stimați prieteni, sunt Ana Moraru și vă prezint emisiunea La Înălțime cu Calm. Și emisiunea de astăzi aduce în prim plan dezbaterea despre reforma administrației publice locale din Republica Moldova, un proces cu impact major care ridică întrebări despre direcție, ritm și gradul de consens din societate. Recent, Școala de Administrație Publică a Universității de Stat din Moldova, în parteneriat cu Fundația Friedrich Ebert, a organizat o masă rotundă cu această tematică pentru a oferi un spațiu de dialog, dar și pentru a pune față în față conceptul guvernamental și viziunile alternative ale partidelor politice, mediului academic și asociației reprezentative a autorităților locale. Toți participanții au fost de acord că reforma este necesară, iar asemenea discuții trebuiau organizate cu mult înainte de a începe reforma. De asemenea, s-a pus accent pe necesitatea asigurării irreversibilității procesului, consensului larg, descentralizării financiare, pe evaluarea impactului real înainte de implementarea reformei, precum și pe consolidarea democrației și autonomiei locale. Participanții au subliniat că reforma administrației publice locale nu poate fi impusă sau reversibilă, ci trebuie să se bazeze pe un acord solid între actorii politici, mediul academic, administrațiile locale și societatea civilă, pentru a garanta continuitatea și predictibilitatea procesului. Inițiativa organizatorilor a avut drept scop principal evitarea unei reforme impuse și identificarea unor puncte de convergență care să garanteze continuitatea acestui proces. Protagoniștii ediției de astăzi sunt Viorel Fordui, director executiv al CALM, Sergiu Palihovici, directorul Școlii de Administrație Publică a Universității de Stat din Moldova, Adrian Iermurachi, co-director executiv IPRE, Constantin Cojocaru, primarul municipiului Iedineț, vicepreședinte al CALM, Marcel Bobeica, primarul comunei Gangura Ialoveni, vicepreședinte al CALM, Victor Gori, primarul comunei Botnăreștea-Nenii Noi, Lilia Cazac, reprezentanta primăriei Corjova-Dubăsari, Vadim Pistrinciuc, sociolog și fost deputat, dar și Iurie Țap, fost deputat și ales local. Vă mulțumim pentru că ați ales să fiți alături de noi. La Înălțime

0: Așadar, care a fost poziția mai multor experți, reprezentanți ai mediului academic și ai autorităților publice locale despre reforma anunțată de guvern, aflăm în cele ce urmează. Viorel Fordui, director executiv al CALM, a prezentat modelul integrat, flexibil și gradual de reformă al asociației, bazat pe Carta Europeană a Autonomiei Locale și pe descentralizare financiară.
1: În general, modelul CALM-ului pornește de la definirea a trei probleme principale care există. În primul rând, controlul politic prin centralizare. Aceasta este problema esențială în procesul acesta care trebuie să fie rezolvată în principiu prin astfel de reforme. Evident că noi încă în continuare avem un sistem care este controlat politic de la centru, prin intermediul diferitor instrumente financiare, investiționale, administrative, politice inclusiv și așa mai departe. Mai ales nu în zadar noi atunci când vorbim despre necesitatea ruperii acestui cerc vicios, un element esențial este acea descentralizare financiară care trebuie să se asigure această, eu știu, independență și autonomie reală a autorităților locale. De altă problemă esențială, competență fără acoperire financiară, o practică și în Republica Moldova, dar și mai general, dacă vorbim, există permanent un proces de delegare de competențe foarte sensibile, uneori foarte costisitoare, către administrația locală, dar fără acoperire financiară. Încă una din problemele este tratarea uniformă a inegalității. Și am auzit și astăzi despre faptul că reforma trebuie să soluționeze cumva problemele inegalității, dar iată, discutam și cu unii colegi, mi se pare că modul cum ea se derulează, din contră, cresc încă mai mari inegalitățile acestea și disproporționalitățile, deoarece noi vedem că avem acum niște situații cu 20, cu 15, 3 primării și așa mai departe, deci e un subiect care trebuie să fie discutat. În primul rând, noi propunem un model de modernizare integrat, flexibil și gradual, care se bazează inclusiv pe Carta Europeană a Autonomiei Locale și, în genere, pe întărirea și consolidarea democrației locale. Nu pe centralizare, nu pe întărirea controlului politic, dar pe descentralizare și democrație locală. Printre principiile de bază a modelului nostru, putem menționa flexibilitatea, complexitatea, deci abordarea întregului complex de probleme, asigurarea de alternative și a dreptului de a decide pentru administrația locală, caracterul benevol și asigurarea unui consens social-politic cât mai larg în acest proces. Un element central al modelului nostru reprezintă descentralizarea financiară reală. Există chiar un set întreg, spre deosebire atât de alte modele, noi venim cu un set întreg foarte concret de propuneri pe domeniul descentralizării financiare, pe care nu odată le-am înaintat. Asocierea și cooperarea intermunicipală. Noi vedem un potențial enorm în aceste instrumente, în afară de amalgamare, pe care îl recunoaștem și credem că el trebuie perfecționat, dar asocierea și cooperarea intermunicipală, noi credem că ar fi niște soluții utile pentru a depăși acea lipsă de capacitate administrativă și a soluționa foarte multe probleme cu care se confruntă localitățile mai mici. Și descentralizarea administrativă asimetrică. Ceea ce noi am văzut ca experiență pozitivă și în alte țări, atunci când autorități publice locale, fără a afecta caracterul identitar, să-i spunem așa, și fără a afecta caracterul de autonomie locală, li se repartizează anumite tipuri de competențe, independență de capacitatea sa financiară, dar iarăși fără a lichida democrația locală care se manifestă printr-un primar ales și un consiliu. De asemenea, în concepția noastră, un element important reprezintă regionalizarea, dar după standardul european. Noi dacă totuși discutăm despre faptul că unul din scopurile acestei reforme este să fim pregătiți mai bine pentru asimilarea fondurilor europene, cred că trebuie să trecem la nivel regional către astfel de structuri care există la nivelul european și cu care Uniunea Europeană lucrează. Și aceste standarde sunt la nivelul NUTS-2, 5 regiuni sau chiar 3 regiuni cu microregiuni. De asemenea, noi propunem opțiune de municipalizare, adică creșterea rolului orașelor. Noi credem că orașele sunt acel element care poate și trebuie să joace un rol mult mai important în Republica Moldova, în tot ce înseamnă dezvoltare economică, dar și prestarea serviciilor. Noi deja avem niște experiențe foarte bune. Foarte bune atunci când orașele se extind cu servicii. Ceea ce este nevoie de a întări orașele, de a le da resurse suplimentare necesare, ca ele într-adevăr să devină acele poluri de creștere regională sau micro. regională. Organizatorii conferinței ne întreabă despre diferența majoră a conceptului nostru principal. Credem că modelul CALM este de jos în sus. Într-adevăr, noi l-am consultat practic în mare majoritate a colegilor noștri, a administrațiilor publice locale și acest proces a durat mai mult timp. El este unul complex, flexibil, etapizat, conectat la realități și stimulativ, prioritizând conținutul autonomiei și calitatea serviciilor, nu geometria hotarelor. Să vedem ce facem cu nivelul 2. Poate noi în genere eliminăm nivelul 2, ceea ce tot e o opțiune, cu atât mai mult că suntem o țară teritorială nu atât de mare și noi credem că chiar s-ar putea găsi și un consens aici, general și în Parlament, dacă este nevoie de aceasta. Amalgamarea exclusiv voluntară propunem, asociere de cooperare intermunicipală, avem niște instrumente foarte bune care trebuie dezvoltate, asociațiile de dezvoltare intercomunitară, de exemplu, care permit nu numai asigurare cu servicii comunale, dar permit și exercitarea și serviciilor administrative. Delegarea de competență, alt instrument. Cei mici deleagă anumite competențe pe care nu le pot realiza celor mai mari. Și sigur am mai menționat municipalizarea și dezvoltarea conceptului polilor de creștere. Eu revin la acest lucru. Cât e de complex această reformă? Pe domeniul finanțelor, consolidarea bazei financiare. Este nevoie de a discuta serios. Pe descentralizare patrimonială, nu știm cât de greu merge procesul acesta de limitare, de evaluare și așa mai departe a terenurilor, a bunurilor imobile. Descentralizare economică. Noi până în prezent nu avem un concept de descentralizare economică la nivel regional, poate și local. La noi toată dezvoltarea economică cumva este excesiv decentralizată la nivel central. Toate politicile. Iar autoritățile locale nu au instrument. Dacă vorbim despre organizare și funcționarea administrației publice locale, aici este foarte mult de lucru. Salarizare, state de personal, funcționari și așa mai departe, statutul alesului funcționarul local și controlul, sigur, administrativ și judiciar, care de asemenea este o problemă destul de mare. Unul din fundamentele abordării noastre este ca să existe un model realist conectat la realitățile Republicii Moldova. De ce în CALM vine cu o abordare etapizată, evolutivă, adaptabilă la condiții actuale. Și în opinia noastră, el cu siguranță este un model care poate fi implementat cu ușurință și fără șocuri mari sociale, politice și așa mai departe. Mai ales dacă ținem cont în ce situație suntem acum.
0: Descentralizarea financiară va asigura independența și autonomia reală a autorităților locale, iar inegalitățile nu pot fi tratate uniform, a spus directorul executiv al CALM, Viorel Fordu, în prezentarea conceptului de reformă al CALM. O reformă nu trebuie să îndepărteze cetățeanul de administrație și nici administrația de cetățean, iar axa de fond a reformei trebuie să fie consolidarea descentralizării și autonomiei locale, a menționat directorul Școlii de Administrație Publică, Sergiu Palihovici.
2: Dragii mei, o reformă în sensul componentei ei administrativ-teritoriale este de fapt o alegere și noi trebuie să înțelegem asta. Pe de o parte, așa numită eficiență generalizată, efemeră, presupusă și cealaltă parte, democrație participativă, în sensul în care cetățeanul să nu fie îndepărtat de administrație și nici administrație de cetățean. Alte chestiuni, cât de uniformă poate fi reforma administrației publice locale, având în vedere nivelul de dezvoltare economică în primul rând, gradul de urbanizare, numărul de populație și făcea trimitere domnul Furdui la descentralizarea asimetrică ca un instrument care potențial ar trebui să intre în uzul nostru administrativ și respectiv, de ce nu, să devină un instrument funcțional. Este rezonabil și posibil ca Republica Moldova să meargă pe calea propriei de reformă? Eu cred că este posibil, pentru că Republica Moldova este un spațiu care nu poate fi comparat, după cum nu pot fi comparate și spațiile administrative ale altor țări. Există specificuri naționale, există interese naționale, dacă doriți. Deci, anume din acest considerent, eu cred că noi putem să vorbim despre calea proprie, ori modelul care îl propun eu pentru reformă este, într-un fel sau altul, o cale proprie, dacă doriți. Acest model, care i-am dat noi și nume, deci reforma administrativ-funcțională integrată, deci având în vedere că noi nu facem o reformă administrativ-teritorială clasică, care este o reformă structurală în Republica Moldova și punem accentul mai mult pe partea funcționalității care trebuie să fie respectiv atestată și regăsită în autoritățile noastre publice locale, acest instrument de fapt supune structura funcției. Și așa trebuie să fie în fond, trebuie să vedem exact ce fel de autorități avem nevoie și după care respectiv să venim cu o structură adecvată. Punctul de pornire este evaluarea funcțională a administrației publice locale, care chiar dacă facem trimitere la cifre din conceptul guvernului, din alte documente de politici, analize și așa mai departe, mai vechi, mai noi, studii și așa mai departe. Deci noi nu avem astăzi o analiză funcțională a administrației publice locale și a administrației publice centrale, în sensul în care să existe această legătură pe de o parte și pe de altă parte să știm exact unde sunt punctele slabe și unde trebuie să intervenim. Altă chestiune foarte importantă. Acest concept este replicabil. A menționat și domnul Furdui și cred că toată lumea este de acord. Noi nu vom reuși în această perioadă scurtă, cu această lovitură de reformă, hai să-i spunem așa, cu această acțiune de reformă, să rezolvăm în toată complexitatea ei toate problemele care le regăsim în administrația publică la general, pentru că nu putem să separăm lucrurile. Nu vom reuși. Cât de mult consens nu am avea. Și anume din acest considerent, acest model presupune o abordare care să fie valabil și azi, și mâine, și poi mâine, și în guvernarea asta, și în guvernările viitoare. Ori asta ar asigura, dacă doriți, irreversibilitatea proceselor de reformă în ideea că tot ceea ce se face, se face nu pentru un partid, nu pentru o guvernare, dar se face respectiv pentru un sistem, în cazul dat, în mod special administrației publice locale. Un moment foarte important, pentru că vorbeam despre ceea ce vom reuși și ceea ce nu vom reuși. Și lucruri care, de fapt, nu se discută cât ar trebui. Vorbim despre elementul de 3.000 sau elementul demografic care stă la baza și a conceptului guvernului. Dar noi avem astăzi o abordare pe partea și ține de depopularea din Republica Moldova. Noi înțelegem, de fapt, că noi reforma astăzi în baza la 3.000 de locuitori. Mâine ar trebui să o facem în baza de 5.000 de locuitori, pentru că oamenii o să plece mai departe. Noi înțelegem că suntem într-un cerc vicios. Noi spunem că într-o localitate rurală noi nu avem dezvoltare economică și răspunsul este simplu, că nu avem resursă umană, nu avem bază fiscală care stă și la baza dezvoltării administrației, localității. Pe de altă parte, eu pun întrebare altfel. Dar cum putem noi să avem dezvoltare economică locală dacă respectiv acolo resursă umană nu e? Deci cercul se închide, cercul este vicios. De aceea, chestiunea demografică trebuie adoptată într-un pachet de acțiuni comune. Mai departe, cartografierea și delimitarea clară a competențelor, creșterea capacității administrative și asigurarea unor resurse financiare și axa de fond a reformei, consolidarea descentralizării și autonomiei locale. Dacă noi plecăm de la asta, atunci respectiv putem pune cruci pe autonomia locală și pe dezvoltarea locală în baza unei administrații publice locale puternice.
0: Trebuie să vedem de ce fel de autorități avem nevoie și după care să venim cu o structură adecvată. Totodată, reforma trebuie să conțină elementele necesare ce ar asigura irreversibilitatea acestui proces. De această părere este directorul Școlii de Administrație Publică, Sergiu Palehovici, vorbind despre reforma inițiată de guvern cu directorul executiv al IPRE, Adrian Iermurache, a subliniat că, înainte de a lua o decizie finală, trebuie să înțelegem care va fi impactul reformei.
3: Rămân cumva trei întrebări de bază la care chiar aș vrea să am răspuns. Primul element de bază, pornim de la studiul guvernului, pentru că guvernul este cel care asigură locomotiva în acest proces, este care este impactul modelului care se supune discuție. Ce înseamnă aceasta din perspectivă de servicii publice, ce înseamnă aceasta din perspectivă de autonomie financiară, ce înseamnă aceasta din perspectivă capacități

0: 7.000, de ce nu 10.000, de ce funcționa fără prag? Adică sunt lucruri la care trebuie să vedem modele alternative și ce generează modelul de 3.000, ce generează modelul de 7.000, ce generează modelul de 5.000 sau nu mai contează care alt număr, pentru că acestea sunt cifre relativ arbitrare în condițiile în care noi ne aflăm azi la nivel de studiu. La nivel de raioane, iarăși am zis, cifrele sunt diferite, trebuie să înțelegem care este cifra finală și ce înseamnă aceasta la nivel de competență, că fără aceste lucruri este foarte greu să înțelegem care va fi impactul potențial al reformei. Și ultimul aspect care a fost scos în evidență, cred că de toți vorbitorii și este și cumva în titlul evenimentului nostru de astăzi, este consensul. Eu sunt total adept al ideii consensului. Aceasta este o reformă extrem și extrem de sensibilă. Eu sunt, cred că, două reforme în țara aceasta sunt extrem de sensibile, e aceasta și reforma justiției. Reforma justiției deja ne-a clarificat pe partea de consens, el, din păcate, nu a existat foarte mult la etapa inițială și vedem în ce situație ne aflăm acum, pe partea de încredere în ceea ce înseamnă justiție și acum suntem în fața unei reforme administrației publice locale, care chiar are nevoie de un consens. Pentru că noi ne aflăm la o etapă în care nu putem să gândim această reformă și aici încurajez guvernul să analizeze foarte bine acest aspect. Această reformă nu poate fi gândită exclusiv într-un ciclu electoral. Ciclul electoral se va încheia într-o, sau cel puțin alegeri noi vom avea și prezidențiale și parlamentare și locale în următorii ani și întrebarea este ce se va întâmpla post aceste cicluri electorale, pentru că această reformă poate să fie analogică reformei din anii 2000, când ne-am pomenit într-o contrareformă și cu tot respectul față de reforma realizată în 98, dar mai bine nu se realiza decât ne-am aflat în situația, încă și cifrele ne-au arătat acest lucru. Situația a fost mai proastă după ce în 2 ani am trebuit să facem reforma și să ne întoarcem la modelul vechi, ceea ce a afectat. De asta, dacă nu avem certitudine, nu avem consens larg, și aici chiar sper guvernul să audă acest mesaj, mai bine să nu fie realizată decât să fie realizată cu riscul mare ca ea să fie pur și simplu supusă unei dezbateri politici foarte largi, să fie atacată la nivel de conținut și, într-un final, să fie întoarsă, nu știu dacă neapărat integral, dar cel puțin parțial, să fie întoarsă. Dar aceasta va afecta mult mai mult ceea ce vizează modelul ales. Înțeleg că suntem contra cronometru, înțeleg că nu avem luxul să mergem foarte mult, dar aceasta nu poate să fie în detrimentul calității și aici chiar vreau reforma să fie gândită în termeni medii și lungi, nu în termeni scurt. Vorbesc de 2035-2030, unde se va afla cetățeanul din cea mai depărtată localitate în această țară în 10-15 ani.
1: Cu directorul executiv IPRE, Adrian Iermorache, a tras atenția asupra riscului unei reforme fără consens larg și asupra necesității evaluării impactului real înainte de decizia finală. Dacă nu există consens larg, mai bine nu faci reforma, a constatat expertul. Marcel Bobeica, primarul comunei Gangura Ialoveni, vicepreședinte al CALM, a subliniat că în toate țările în care s-a realizat această reformă, pe prim plan a fost descentralizarea financiară, ceea ce deocamdată nu este clar dacă și la noi se va întâmpla. Totodată, primarul a atras atenția că aceste cupsuri despre care se vorbește că vor fi create prestează zero servicii ale autorităților publice locale.
2: Dacă vorbim despre reforma administrației publice locale, eu vreau să atrag atenție la trei aspecte. În toate țările care s-au făcut această reformă, prim plan a fost descentralizarea financiară. Iată, eu am citit conceptul guvernului. Întrebarea este, care sunt măsurile de descentralizare financiară? Acolo este specificat. Vom primi TVA, câteva puncte procentuale. Dar nu este clar TVA-ul care consumat sau produs, fiindcă este o diferență foarte mare. O altă întrebare, va fi el venit propriu sau va fi transferat? Fiindcă dacă este în altfel, se va tăia din transferurile generale și atunci primăriile nu vor avea nimic, deci zero bani. O altă întrebare, se menționează că posibil să primim impozit din activitatea de întreprinzător. Dar, atenție, ceea ce vedem și din politica bugetar-fiscală și din tot, acest venit merge pe reinvestiții, ceea ce înseamnă că automat nu vom primi acest lucru. Deci și aici vedem că iarăși este zero. Se vorbește despre impozitul la locul de trai a persoanelor fizice. Diferite formule, că el trebuie să fie 100, că el trebuie să fie 50. Și iarăși în concept nu este specificat cât el trebuie să fie, din ce an va fi, fiindcă de ceea ce am văzut pentru politica bugetară fiscală din 27, el nu este gata, deci nu știm când va fi. Un alt lucru, dacă noi totuși vorbim despre descentralizare și despre autonomie locală, dar am văzut un aviz a guvernului unde era scris că începând cu anul 27 o să ne trezim cu plafoane la impozit pe imobil și la impozit funciar. Și aici apare o întrebare. Este descentralizare sau acel impozit care trebuie să fie baza și a administrației publice locale și în toate statele a Uniunii Europene, el este baza veniturilor proprii, noi încercăm să punem plafoanele și ceea ce am obținut se stopează? Pun întrebare. Ce venituri vor avea primăriile noi? Un alt venit care trebuie să fie patrimoniul nostru. Deci noi trebuie să obținem

0: puține, mai multe venituri din patrimoniu, ne spune administrația publică. Întrebare, ce fac acele între 270 de unități administrative teritoriale care încă nu au trecut prin procesul de delimitare masivă? Bunurile lor nu sunt înregistrate. Deci, logic, noi nu putem primi venituri. Deci așteptăm încă câțiva ani ca să obținem venituri. Observăm că din veniturile noastre actuale și din tot, practic ceva nu ne oferă reforma. Și întrebarea este, cum ne vom dezvolta? Fiindcă da, noi trebuie să creștem capacități, trebuie să asigurăm cofinanțări. Iată, aici s-a menționat că noi suntem în anul 27 și din 24 cerem acel fond de cofinanțare a proiectelor. Ori la momentul de față avem 30 de unități administrative teritoriale care implementează proiecte Interreg. Dar regulile la Interreg s-au schimbat și pe lângă cofinanțare noi trebuie să avem și prefinanțare. Și deci iese că noi capacitatea am avut să aducem aceste proiecte în țară, inclusiv primăria mea, dar din cauza că nu pot să asigur prefinanțarea, că cofinanțarea eu ne-o asigur din bugetul meu, dar eu nu pot să asigur prefinanțarea și în buget nu sunt acele resurse ieftine, fiindcă cum au câștigat statele Uniunii Europene și au reușit să implementeze proiecte? Au avut acele fonduri prin care ei s-au împrumutat ieftin la procente preferențiale și astfel au fost aduse investițiile. Ce ține de capacitatea primăriilor, ne spune că nu vom putea atrage în proiecte din fonduri europene. Deci, atenție, când discut cu primarii din România, îmi spune, domnule primar, echipa mea de implementare este compania de consultanță și este mult mai profitabil și mai ieftin să angajez o companie de consultanță, să-mi scrie proiecte, să implementez proiecte specialiști în domeniu și așa mai departe. Și iată, aici ar trebui noi să ne cooperăm în domeniul scrierii proiectelor și am dat mai multe exemple. ADI-urile, GAL-urile, o coeziune de eforturi și a primăriilor mici și așa mai departe. Un al treilea aspect, cursurile. Deci eu tare înțeleg, sună frumos, centru unic de prestare serviciilor, dar haideți să facem o mică analiză. Câte servicii ale APL-ului prestează cursurile la moment? Îmi răspunde cineva. Vă spun eu, zero. Noi suntem în luna mai și la moment de față zero servicii să prestez. Când cursurile vor începe să presteze serviciul APL-ului? Dar haideți să revenim în urmă. Logica să prestez un serviciu APL-ului, deci trebuie să pornești de la ceva ce este digital, da? Iar cetățeanul vine principal în mediul rural pentru 3-4 certificate. Proprietatea, reședința și tranzacțiile care urmează să facă. Cum noi o să digitalizăm aceste servicii dacă noi nu am creat o premisă pentru a digitalizare registrele primăriei oameni buni? Acum eu întreb, sunt gata responsabilii să renunță la certificatul nostru, fiindcă dacă el nu e digital, și să permită cetățeanul de a face tranzacții? Deci răspunsul este nu, fiindcă documentul eliberat de administrația publică locală este cel primar și cel care l-a făcut proprietar. Plăcut ideea domnului Ciocan care a spus în emisiune, digitalizarea serviciilor va fi atunci când cetățeanul va veni cu codul personal și el va obține orice tranzacție fără să vii după un certificat de la APLF. Deci iată când noi vom avea acea interconectivitate în toate registrele APL, ASP, toate registrele de stat, atunci vom vorbi despre faptul că cetățeanului va fi mai ușor, dar nu este făcut la momentul de față modificarea legislației. Eu de 6 luni spun că în această legislație trebuie făcut un singur lucru și de permis APL-ului accesul la aceste registre ale populației. Ori exemplu noi l-am văzut prin taxa de salubrizare, că până în luna mai acestui an, Citelul, care la noi este programul de gestionare a taxelor și impozitelor, nu a avut interconectivitate cu registrul ASP-ului cei sunt de populație și abia pe 13 mai a fost posibilă eliberarea avizurilor de salubrizare. Și atât până vom avea această interconectivitate, nu este posibil acest lucru și cupsurile nu vor putea presta serviciile APL-ului. Și un lucru foarte important. Deci eu tare am așteptat că în concept nu am văzut nici cei ce sunt dezvoltare economică în unitățile administrative teritoriale. Și s-a specificat clar că majoritatea localităților acolo unde urmează să fie făcută reforma, să fie făcut acest proces de amalgamare voluntară sunt localități din mediul rural. Ce facem oameni buni cu economia în mediul rural? Noi știm foarte bine că economia în mediul rural rural este agricultura. Unde sunt specificate lucrurile esențiale? Cum dezvoltăm sistemul de irigare? Cum asigurăm niște resurse ieftine pentru agenții economici? Cum reușim să atragem forța de muncă pentru agenții economici? Cum reușim să construim infrastructură de conexiune către agenții economici? Fiindcă dacă noi vrem să avem mai multe venituri, noi trebuie să dezvoltăm agenții economici, să creăm un plan de dezvoltare, niște măsuri preferențiale pentru agenții economici și mediul rural. Cum dăm autonomie locală administrației publice locale prin diferite măsuri de atrage agenții economici, niște măsuri preferențiale la impozit, o politică proprie de scutiri, o politică proprie de atragere agenților economici în teritoriu, ce sunt de gestionarea patrimoniului, niște politici preferențiale. Ca noi să realizăm aceste lucruri, trebuie să avem și o descentralizare a sistemului financiar. Dar ceea ce ne se propune nou la momentul de față, mai degrabă este centralizare.
1: Sunt multe incertitudini privind veniturile noilor primării, iar ceea ce se propune astăzi mai degrabă este o centralizare, nu o descentralizare financiară. Și în asemenea condiții, nu este clar cum se vor dezvolta primăriile nou create. Constatarea aparține primarului comunei Gangura Ialoveni, Marcel Bobeica. Primarul municipiului Iedineț, vicepreședintele Calm Constantin Cojocaru, este de părere că reforma trebuie făcută, iar greșelile trebuie reparate în procesul de implementare.
2: Astăzi suntem la granița dintre câteva concepte. Conceptul calmului, care este unul blagian și spune că veșnicia s-a născut la sat și rămânem la sat, nu prea ne mai dezvoltăm pentru că satul e veșnic și rămânem în veșnicia asta noastră, eu vin din sat și parcă încerc să o cred. Este al doilea concept al guvernului, care încearcă să fie undeva la mijloc și să găsească formula de compromis și cel care l-a propus domnul Căciuc, în principiu este același concept al calmului, doar cu întărirea orașelor reședinței. Și astăzi nu s-a vorbit încă de un concept, dar care foarte mult circulă în mediu, îi spune conceptul Tofan. Eu sunt părtașul celorlalți concept, pentru că sunt într-un oraș pol de creștere și am văzut cât poate aduce un astfel de oraș pol de creștere, unde practic o urbanizare în mare parte a Republicii Moldova, ori ne dezvoltăm, ori ne modernizăm și o rupim din talpă cu 40 până la, hai să zicem, 60 de primării. Este aproape de conceptul baltic, tuturor celor trei țări baltice. După mine, ceea ce se întâmplă astăzi aici, ceea ce s-a întâmplat pe decursul anilor, au fost căutări de găsirea compromisului. Repet, nu sunt din partidul de guvernare, dar s-a căutat diferite formule la masa de discuții. Haide, ce spui tu? Se încearcă diferite formule. Formula care a găsit-o guvernul și o propune este o formulă de mijloc. Hai, vă amalgamați voi voluntar cum voi vă vedeți. Astăzi avem peste două treimi care deja încearcă să regăsească voluntar. Unde nu vă veți putea voi să vă regăsiți, încercăm noi normativ să așezăm lucrurile. Parcă a fi o variantă de compromis. Nu văd varianta de compromis din partea guvernului pe cei ce practic noi astăzi la masa de discuții s-a găsit un consens. Că noi astăzi nu mai avem nevoie de raioane. Un element parazitar intermediar care astăzi, practic, Republica Moldova nu are nevoie de dânsul. Mai ales atunci când vorbim de raioane ca element politic. Avem ADR-urile, sunt servicii regionale pe care trebuie să prestăm, le dăm doar la nivel de executare aproximativ ADR-urile actuale și terminăm vorba. Înțeleg că nu există o formulă de găsire a compromisului politic, poate, dar haideți să încercăm, haideți să mergem în Parlament. Eu, din câte am văzut de la colegii din opoziție, sunt deschiși spre o negociere în ce formulă să regăsesc raioanele sau să regăsesc în general în Republica Moldova. Varianta TOFA spune foarte clar, este una radicală, dar peste 7-10 ani va tinde Republica Moldova să ajungă acolo. Ori ne dezvoltăm, ori ne modernizăm și ajungem, pentru că Europa merge spre urbanizare în esență toată și asta e școala Europei. Ori rămânem și ne mai bălăcim 6-8-10 ani încă în veșnicia blagiană, în a căuta cum să mergem. Lucrurile se mai repară din mers. Faptul că Partidul Guvernământ a început-o din primul an este o chestie salutabilă, pentru că atunci când o faci în ultimul an nu poți repara multiproces. Dar în primul an a pornit discuția, în a doilea an merge amalgamarea, în a treilea an repari și în a patrulea lucrurile se așează într-un făgaș acolo unde e reparat. Ori noi astăzi încercăm să găsim mijlocul ca variant care ne-l propune, ori merge fiecare pe extremii. Faptul că suntem în asentiment cu nivelul 2, deja bucură. Faptul că se găsesc compromisuri pe voluntar, la fel bucură. Hai să vedem unde ne mai dezbină și să încercăm să apropiem lucrurile și să mergem înainte. În caz contrar, riscăm încă foarte mulți pași să-i pierdem, inclusiv și până în 30 și până în 32. Leov a demonstrat prin practica via ei ce se poate și ce nu se poate. Al doilea an repară, rectifică anumite lucruri și mergem înainte. În caz contrar, o să mergem tot pe baricade politice unei opoziții altui puteri și tot o să ne anulăm decizii unul altora.
1: Constantin Cojucaru, primarul municipiului Iedineț, vicepreședinte al CALM, susține reforma cu primării mari și eliminarea nivelului raional considerat parazitar. Revenim în câteva momente, rămâneți cu noi.
3: La înălțime cu CALM.

0: Alte opinii despre reforma administrației publice locale făcute publice în cadrul mesei rotunde cu tema spre un consens politic și societal larg, viziuni și soluții funcționale, vă prezentăm în continuarea programului de astăzi. Victor Gori, primarul comunei Botnărești, Anenii Noi, vicepreședinte al CALM, a declarat că trebuia să fie implementată strategia de descentralizare financiară din 2016 și astăzi aveam cu totul altă realitate în comunitățile noastre la capitolul venit.
1: Din 2011 sunt primar. Dacă 500 de oameni contribuie la 20 de milioane, în schimb îi primesc 500 de mii. Cam așa se raportează distribuția financiară Republica Moldova. Nu știu dacă reforma dată a început cu strategia respectivă de reformă în administrația publică locală, dar până la urmă se rezumă la reforma teritorială administrativă. Strategia de descentralizare financiară din 2016, au uitat toți ei cât s-a implementat din trânsa. Parțial. Păi noi cred că logic trebuie să mergem pe ideea descentralizării financiară, după care de la sine această reformă se va face. Consensul larg, 4500 de oameni s-au menționat, cifra de 4500, primari, consilieri. Eu cred că, nu știu, eu presupun că primăria Botnărești e unica primărie care a emis decizia de inițiere a referendumului local la nivel local, pentru că asta trebuie făcut la nivel local, nu putem face la nivel de republică. Cetățenii trebuie să hotărască asta, fiindcă asta ține de viitorul localității. Și nu numărul de populație poate caracteriza primărie sau administrația publică locală. Personal din 2015 am depus proiectul șapș canalizare. Apeductul l-am implementat. Am regionalizat acest serviciu și am inclus orașul Anenii Noi în proiectul nostru, oameni buni. Noi vorbim cumva de localitățile mai mari că au capacități. Sunt diferite și nu dictează numărul oameni buni. Vă asigur, nu dictează numărul. Am fost în stare să tragem și agenții economici. Am ridicat capacitatea financiară și administrativă a localității, având o capacitate adecvată. Păi de ce nu avem dreptul la același nivel de trai ca și în toate localitățile. Fiindcă agenții economici, da, se vorbește despre impozit venit la locul de trai. Aș fi vrut ca persoanele respective să locuiască lângă o carieră de extragere a zăcămintelor, lângă o fermă de creștere a păsărilor și atunci eu cred că părerea s-ar schimba. Fiindcă impactul negativ al agenților economici este. Chiar și în Chișinău, dar el este. Trebuie cumva obiectiv repartizat totuși aceste impozite. S-au dus exemple ce sunt de canalizare, de apeduct. Eu cred că sunt manipulări mai degrabă, fiindcă dacă excludem Chișinău, practic schimbă total aceste raportaj de procente. Fiindcă Chișinău, practic, raportul respectiv și-l face. Și dacă rezultatul, zicem, acele sisteme de canalizare de apeducte încă vechi, în timpul sovieticilor, deoarece am revenit la varianta sovietică, cum a menționat și domnul Turbure, eu cred că nu este argument. Proiectul canalizare stă, așteaptă finanțare. Am fost capabili să-l facem, am fost capabili să contribuim și la proiectul cu apeduct de 1 milion de lei. Noi am fost în stare să acordăm finanțe pentru drumul raional, oameni buni. Noi am investit din sursele noastre proprii și alte proiecte în drumul raional. Ca de exemplu, raionul nu a fost în stare să asigure pe perioada de iarnă drumul său raional, care circulă până la mine, pe localitate. Noi l-am asigurat. Să vorbim de specialiști. Consiliul raional a făcut concurs și nu a participat nimeni cei sunt de arhitectul raional. Dar noi vorbim la o localitate 3000, să apară arhitectul, să apară. Eu sunt adeptul celor de a angaja o companie de scriere a proiectelor. Nu suntem în stare, am scris proiect până acum. Suntem partea unui proiect Interreg pentru a crea o întreprindere intercomunitară la proiectul regional de apeduct, unde 10.000 de locuitori, suntem capabili să acumulăm până la 20.000 locuitori. Noi așa vedem servicii de calitate în apeduct, în canalizare, dar nu la 3.000 de locuitori. Serviciile ce le acordă primăria sunt cu totul alt lucru. Asta și problema, că noi cumva acumulăm toate serviciile într-un stat, nu îl trebuie divizat. Cei ce acordă primăria nu poate să acorde cupsurile respective ca l-am la mine în localitate. Cum stă bine, mersi, așa și stă. Noi din când în când mai apelăm noi cu colegii de la primărie. De aceea, eu cred că sunt adeptul, da, municipalizării accept într-o oarecare măsură pentru a ajunge un consens larg cu păstrarea primăriilor, fiindcă noi reprezentăm cetățenii. În caz contrar, nu acel reprezentant al primarului va reprezenta această localitate. Fiindcă avem exemple triste la ziua de azi, în componența unei administrații publice locale, unii sunt mai multe localități. Un leu din 2016 din fondul rutier nu a primit localitatea respectivă. Localitatea respectivă are undeva 400 de locuitori. Altă localitate, unde este primărie, de 250 de locuitori, în Anenii Noi. Are un buget, oameni buni, de 2.500.000 și se mișcă lucrurile. Același fond rutier, ceva să mișcă, ceva să face din banii ăștia. Comparativ cu localitatea la ziua de azi. Să nu ne mai ducem aminte de perioada 398-2003 când a fost, da? 99-2003. Atunci TVA-ul rămânea în teritoriu 100%. Noi am fost fost amalgamați, cu, folosesc cuvântul, cu altă localitate. Grădinița, 4 ani de zile, a primit peliculă iarna, s-a stup ferestrele și o căldare de vară să obsească. Vrem noi, nu vrem, factorul uman va exista. Vrem noi, nu vrem, acel primar va prioritiza lucrurile. Și va părea ideea impactului, că nimeni n-a să impună, zic, să dai la toate localități legal. Va pune impactul, cum și este și la ziua de azi. Eu personal cu problema asta de impact am luptat de când sunt primar, din 2011. Apelam la diferite ambasade, la diferite structuri, chiar și internaționale. Impactul era problema. Plus, încă mai părut și avem regulamentul respectiv, unde este plafumat la statul european, la un anumit tip de proiecte, până la 1500 de locuitori. Noi și așa am fost marginalizați și suntem marginalizați la ziua de azi, fiindcă formula de calcul, de transfer de stație generală, acolo tot impactul are numărul de populație. Noi, la rândul său, deamul, suntem marginalizați. Ceea ce e contrar Constituției, că avem dreptul la același nivel de trai, că așa prevede articolul 47 de Constituție. De aceea, eu cred că revin la ideea, pentru a ajunge la un consens larg, da, municipalizarea, păstrarea primăriilor și descentralizarea financiară.
0: Primarul Comunei Botnărești, Victor Gori, a informat despre decizia de inițiere a unui referendum local în comunitatea sa, în care cetățenii să decidă asupra amalgamării. Lilia Cazac, reprezentantă a primăriei Corșova din Dubăsari, a constatat că asemenea evenimente, în cadrul cărora să fie abordate toate aspectele reformei, trebuiau organizate mult mai devreme, iar conceptele propuse de oamenii din domeniu să se regăsească în documentul final al guvernului.
2: Da, într-adevăr, reformele care suma se inițiază, noi avem nevoie de reformele date, dar cred că masa rotundă care este azi organizată, ea trebuie să fie cu mult mai înainte, fiindcă noi am auzit astăzi niște concepte care trebuie să fie auzite de guvernare. Ceea ce a prezentat domnul Tkaciuc, domnul Furduș și domnul Palihovici, nu se regăsesc în conceptul care este propus acum de guvernare. Avem și noi din teritoriu multe întrebări, de pildă de stimulentele care se vorbește în cadrul reformei date. Primăria care are un buget de 9 milioane la moment, dacă ea se va amalgama, avea un stimulent de 18 milioane. De unde va fi achitate sursa de finanțare a stimulentelor date? Noi nicăieri nu le vedem. Cu atât mai mult că suntem o republică cu un deficit bugetar în anul curent de peste 20 de miliarde de lei. Asta e una. Într-adevăr, noi trebuie să începem nu de la amalgamare ținând cont de populație, dar ținând cont de descentralizarea financiară. Atâta timp cât primăriile nu să aibă veniturile lor aprobate prin lege directe, noi n-as putem face amalgamările date. Dat fiind faptul că vin dintr-o primărie, activez acum în primăria Corjova, este o primărie din raionul Dubăsari mai specifică. Am o întrebare la Cancelarea de Stat ca să rămână ca lucru pe acasă, fiindcă suntem o primărie unde nu a fost petrecut recensământul. Ultimul recensământ nu a fost petrecut, s-a motivat cu faptul că este o primărie la hotar și nu se poate petrece recensământul. Conform datelor de la ASP, la moment, în primărie sunt înregistrați 6.716 de locuitori. Conform datelor de la CEC, avem în jur de 3.000 de persoane care sunt incluse în listele electorale. Pe care criteriu și cu cine poate să facă primăria data amalgamarea dacă ei nu este nicăieri menționată în datele statistice? Iată, primăria dată vrea să facă amalgamarea, are capacitate, dar legal noi nu putem să facem cu nimeni, fiindcă la noi nu a fost trecut recensământul. Deci ei, într-adevăr, sunt de acord cu faptul că de la regiune la regiune, noi, dacă chiar totuși suntem o țară, noi oricum suntem diferiți. Și ar vrea întrebarea legată de Corjova să fie luată în calcul și să primim răspunsul cum mai departe să procedăm. Fiindcă în teritoriu, într-adevăr, se vehiculează cu multe lucruri. Amalgamarea câteodată nu este voluntară, dar este pe criterii politice. Noi vă spunem ceea ce vedem noi în teritoriu. La noi vin reprezentanții de la organele centrale, se discută cu primarii, unde se dau careva propuneri ca să fie respectate careva reguli de joc dictate de sus. Dar totuși, dacă este amalgamare voluntară, trebuie să expună populația din teritoriu.
0: Chiar dacă suntem în aceeași țară, realitățile din comunitățile noastre sunt diferite și trebuie să ținem cont de ele atunci când facem reforma, a spus reprezentanta primăriei Corjova, Lilia Cazac. Sociologul Vadim Pistrinciuc a tras atenția la faptul că satele din zona de securitate au un statut special.
3: Într-adevăr, este un subiect foarte, foarte important. Eu știu că am participat la o discuție și cu biroul Poliției de Reintegrare, fiindcă satele, localitățile din stânga Nistrului au un statut special și cred că e crucial pentru noi, mai ales în momentul ăsta. Nu vreau să folosesc cuvântul derogare, dar să privim în mod special, adică

0: dedicat acestor localități integral, fiindcă e sensibilă situația, știm în ce mediu și context activează toate aceste primării acolo și cât de importante ele sunt, nu doar din punct de vedere al administrației locale, dar și a statului Republica Moldova.
1: Sociologul Vadim Pistrenciuc despre importanța primăriilor din zona de securitate, mai ales în contextul geopolitic actual. Fostul deputat și ales local Iurie Țap a scos în evidență faptul că în Polonia, mai mult de o treime din bugetul național este gestionată de autoritățile locale, pe când în Republica Moldova, în bugetele locale ajung doar 10% din bugetul național sau chiar și mai puțin.
2: Trebuie să înțelegem noi, trebuie să înțeleagă cetățenii că anvelopa financiară, impozitele care sunt pentru finanțarea autorităților locale, de fapt este vorba despre impozit persoanelor fizice, este impozit pe proprietate, inclusiv pe transport care trebuie să vină aici, pentru că legătura dintre servicii și plată, achitare, este una directă. Cetățeanul, la locul de trai, habitatul, aici el are nevoie de servicii, de aceea el trebuie să achite aceste impozite. Da, putem și TVA, da, putem și impozitul venit a persoanelor juridice, doar că trebuie să ținem cont. Aceste impozite sunt volatile. Ele pot să fie, pot să nu fie, dar bugetul trebuie să fie unul echilibrat și atunci când ne merește în situația că întreprinderea sub diferite forme, reinvestirea sau altele, atunci noi rămânem neacoperit. Ce trebuie să facem? Să delimităm clar competențele, inclusiv competențele obligatorii care trebuie să fie. 2. Asigurarea resurselor financiare și patrimoniului. Și 3. Instrumentele, fie că vorbim de statutul satului, localității care trebuie să aibă. Sunt mai multe lucruri care dezvoltă legea și este un instrument al bunei guvernări. Aceasta, de fapt, este direcția pe care trebuie să mergem. Alt aspect, reforma administrației publice, spuneam. Nivelul 2 pornește de la faptul, Carta Europeană spune clar, unele servicii, în condiții de amploare și natura lor sau de eficiență, de criterii de eficiență administrativă, fizico-economică, pot sau trebuie să fie atribuite altor autorități. În cazul 2, educație, sănătatea, asistență specială instituțională, este logic să fie pentru nivelul 2. De aici vine principiul proporționalității, prevede această posibilitate, inclusiv politicile de dezvoltare regională. Ori, raioanele în această formulă, nu putem vorbi despre dezvoltare regională în formula actuală care se propune. Vom avea într-o regiune 3 planuri de amenajare a teritoriului. Vom avea 3 decizii care nu vor fi ușor de luat, fiindcă vor fi 3 raioane. Avem paralel ADR-urile care sunt subordonate ministerului. Avem Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală. Avem structuri paralele. Ori, sistemul administrației publice locale și centrale, ele sunt interdependente, sunt sisteme autonome, dar trebuie să fie un tot întreg. Ori, banul public este același și nu putem admite să avem atâtea structuri paralele, inclusiv agenții pentru sănătate, asistență socială, medicină, care trebuie să fie în cazul centralizării acestor servicii. De aceea, revin, trebuie să vedem aceste probleme din perspectiva rigorilor teoretice, postulatelor doctrinare și exemplelor practice. Democrația. Voi aduce un exemplu simplu. Polonia a realizat o reformă veritabilă. Astăzi, colectivitățile regionale și locale gestionează ceva mai mult de o treime din bugetul public al Poloniei. O treime. În Moldova avem circa 10%. Și dacă mai reducem sănătatea, educația și asistența socială instituțională, vom rămâne la 5 sau sub 5. Pe ce fel de democrație participativă? Ori statul de drept este puternic prin implicarea colectivităților teritoriale și locale în administrarea treburilor publice. Este, pe de o parte, o reformă politică, pentru că implicarea cetățeanului în procesul decizional, pe de altă parte, este o modalitate eficientă de administrare treburilor publice. De aceea au fost foarte multe gânduri bune dincolo de anumite, hai să le lăsăm să trecem peste ele, sper că suntem destul de maturi. Hai să încercăm totuși să vedem care sunt punctele convergente și guvernul, sigur, să se uite profund peste aceste probleme la care m-am referit. Timpul lucrează împotriva noastră, timp nu avem. Dacă ne dorim cu adevărat, putem reuși. Fiindcă dictonul spune, dacă vrei, poți. Republicii Moldova doresc succes tuturor și cetățenii. Poate un pic voi fi nemodest, dar voi zice, am avut 3 mandate de primar de Florești. Și faptul că mi-a reușit să administrez eficient acest oraș a fost doar datorită faptului că am implicat plenar cetățenii în acest proces.
1: Cetățenii trebuie să fie la baza oricărei reforme, iar punctele convergente din toate modelele prezentate trebuie să se regăsească în conceptul guvernului. De această părere este fostul deputat și ales local Iurie Țap. Atât am reușit să vă spunem astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. Sunt Ana Moraru. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Pe curând! La

Salutare, tovarăși și tovarășe! Sper că v-ați călcat cravata de pionier. Ați grăim despre trecutul care, slavă Domnului, a rămas în trecut. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. Eu sunt Octavian Bernaș, de 25 de ani, n-am trăit nicio zi în CCCP și în opinia celor nostalgici după cozi la magazine, asta mă face mai puțin competent să mă expun pe subiect. Situația stă fix invers. Un cetățean sovietic n-avea Google, n-avea acces la arhive KGB-iste desecretizate sau cercetări fără bias bolșevic. În schimb, două canale la TV, pe unul îi povestea că totul e bine, pe celălalt că totul e excepțional de bine și gazeta de dimineață confirma ambele versiuni. Cenzura sistemică combinată cu obediența oarbă la partid nu doar că ținea oamenii în întuneric, ea producea uneori proiecte de o prostie remarcabilă. Când nimeni nu are voie să zică asta e o idee cretină, ideile cretine ajung implementate. Și tocmai de asta v-am pregătit un top 5 personal cele mai gravide failuri sovietice. Le clasăm după concentrația de prostie pe metru pătrat de Imperiu Hodorog. Top 5 este deschis de o poziție puțin mai modestă, fără victime omenești aparente, dar cu foarte mult tupeu feieric. Proiectul de inversare a râurilor siberiene, un plan de a lua râuri uriașe ca Obul și Ieniseiul, care curg inutil spre Oceanul Arctic, și a le redirecționa spre sud, în Asia Centrală. Studiile au început în anii 30 și au continuat cu mici pauze până în anii 80. La un moment dat, bolșevicii vroiau să sape canalele cu explozii nucleare. Principalul canal urma să aibă 2550 de kilometri lungime și 300 de metri lățime și ar fi costat vreo 32 de miliarde de rubli sovietice. Proiectul a fost abandonat în 1986, fără să fi construit aproape nici decenii de studii, zeci de mii de specialiști mobilizați și rezultatul zero. Păi, proiectele mele de construcție în Minecraft erau mai realistice și scalabile. Asta e mentalitatea leninistă. Dacă trebuie, întoarcem râurile. Dacă legile fizice nu spun partid, idolul schimbăm legile. I guess Nică nu a fost un dușman mai mare a comunismului decât mama natură și logica de bun simț. Vă prezint top 4. Lysenkoismul. Când auzi cuvântul ăsta pentru prima dată, sună vreo boală acută. Și cam asta și-a fost nerozie bolșevică structurală. O pseudo-știință care respingea ideea că trăsăturile indivizilor se transmit prin gene. Fix cum demonstrase deja savanții burghezi occidentali. Tabula rasa este un principiu fundamental al comunist. Ideea că omul este strict produsul mediului în care e crescut. Din acest motiv, genetica a fost interzisă ca știință până în anii 60 și geniul care a propulsat această inițiativă era Trofim Lysenko. Acela a halucinat o teorie obscură ca întunericul de supat. Ideea că organismele pot transmite trăsături dobândite în timpul vieții la urmași. Gen, dacă tai coada la un șoarce, pui s-or noaște deja fără ea. Sună a un jis după două pastile de melatonină ieftină, dar se potrivea perfect cu ideologia marxistă. Stalin personal i-a dat shout-out lui Lysenko în unul din discursurile sale. Ăștia l-au pus principalul om pe agronomie și în proces de implementare a doctrinii fermecate URSS au concediat sau închis vreo 3000 de biologi geneticieni, printre care și Nicolae Vavilov, mentorul lui Lysenko. Iar recoltele sovietice au scăzut constant până în anii 60, că implementau practici feierice, gen sădiți cât mai multe plante una lângă alta, că ele nu concurează pentru resurse, dar se ajută reciproc, ca după Marx. Ăștia au plătit pentru științele lor alternative din stomacul cetățenilor. Absolut tâmpit și irefutabil de absurd. Bravo! Locul 4 meritat. Top 3. Este deschis de catastrofa de la centrala Maiac. Vorbim de un mic dezastru nuclear care a avut loc înainte ca Cernobâlul să devină mainstream. O instalație nucleară de munții Ural construită la finalul anilor 40 beneficia de sisteme de răcorire de calitate sovietică. Depozitul de deșeuri radioactive lichide creștea în temperatură pentru mai mult de un an. Și într-un moment, dezintegrarea uraniului a produs destul energiei termică ca să plesnească într-o explozie echivalentă la 70 de tone de trotil în 1957. Ca rezultat, 23.000 de kilometri pătrați au fost contaminați cu praf radioactiv, cam vreo 2-3 din toată Moldova. Și vorbim de regiuni populate cu mii de oameni. Un mic bonus la tot treaba asta. Mulți ani la rând înainte de explozie, centrala nucleară oricum vărsa resturi radioactive în râul Tecea și în lacul Caraceai. Așa, simplu, direct în apă, de parcă era borșticat. Eficiență comunistă. Asta a ajutat URSS-ul să dețină recordul celui mai poluat și radioactiv lac din lume. Dacă
Dacă îți planificai o vacanță pe acolo, o oră pe mal era suficientă ca vacanța să devină permanentă. Toată epopeea a rezultat în rate ridicate de cancer, deformități genetice și boli cronice în rândul populației locale, ca de exemplu orașul Oziorsk. Noroc că aveau la dispoziție cea mai bună medicină din lume să-i trateze. Nu. URSS-ul a admis că incidentul a avut loc agen 89 și așa, cu jumătate de gură. Regiunea a rămas contaminată până în ziua de azi, iar ingeniozitatea bolșevică a lăsat o migrenă acută și pentru oamenii contemporani. Uluitor de idiotic, absolut CCCP. Locul 3, mai mult ca bine meritat. Trecem la locul 2 și ăsta subiect bombă, Chernobyl. Probabil ați mai auzit sau poate chiar ați și văzut pe HBO, dar n-avem cum să nu-l includ, vă dați seama. Go pe scurt, anul 1986, reactorul de modelul RBMK avea un design cu defecte fundamentale, cunoscute de ani de zile. Autoritățile sovietice știau de aceste probleme, dar n-au informat operatorii, care trebuiau să conducă un test simplu. Pot turbinele să alimenteze pompele de răcire dacă dispare curentul? Ideea era banală, rezultatul a fost catastrofal. Ăștia nu știau că testul putea aduce reactorul într-o stare explozivă. Când au realizat că ceva nu e în regulă, au apăsat butonul de urgență, care trebuia să oprească reacția. Doar că barele de control aveau la capăt vârfuri de grafit. Asta e un material care accelerează reacția nucleară în loc să o oprească. E ca și cum ai apăsa frână la mașină, iar mașina bagă viteză. Capacul, placa de beton de 1000 de tone, a zburat în sus ca un dop de șampanie. Sute de mii de oameni au fost evacuați și unele surse estimează mii de morți pe termen lung din cauza radiației. Iar șoricanii din conducerea URSS nici nu au chițcăit nic în primele câteva zile, până nu au observat suiedea niveluri anormale de radiații pe teritoriul lor. Prostie, crasă, pagube colosale. Singurul motiv, deși nu-i pe locul 2 în topul meu personal, e faptul că-i pre-mainstream. Toată lumea știe despre asta. Nu deja Bastalker are deja două ediții. Și ajungem la locul 1. Corona de aur a incompetenței sovietice. Crem de la crem. Secarea Mării Aral. Aici e mai mult decât un simplu accident. Că vorbim de un plan deliberat, aprobat la toate nivelele, executat cu dedicație timp de decenii și care au reușit să facă să dispară o mare întreagă de pe planeta Pământ. A patra așa mai mare. Mare de tip închis. Planul fătat pe vremea lui Hrușov anii 60 era simplu în toată splendoarea lui cretină. Luăm râurile care alimentează Marea Aral, li deviem apa și udăm deșertul din jur ca să cultivăm bumbac. Da, strâmbăm cursul la două râuri și transformăm nisipul în ciornozeom. Și ar putea merge prost. Tot o mers prost. Marea și-a pierdut vreo 80% din volumul de apă. În locul ei a rămas un teren de 60.000 de kilometri pătrați de pământ uscat, care avea la fund un cocktail delicios de pesticide și metale grele, acumulate acolo după decenii de activitate industrială sovietică. O desfundat dopul celui mai mare vas toxic din Asia Centrală. Și asta nu e o problemă doar pentru persoane de al de Greta Thunberg. Milioane de oameni din zonă au fost și continuă să fie afectați de furtuni de praf toxic care le aduc în plămâni cancer, probleme cardiovasculare, tuberculoză și alte ponturi. Bolșevicii au distrus un ecosistem, o economie bazată pe pescuit și sănătatea la generații întregi ca să poată cultiva bumbac. Eu aici nici nu mă chinui să glumesc, dacă asta nu-i punchline-up, eu nu știu. De asta locul 1 bine meritat. Nu pentru că are neapărat cel mai mare damage, deși poate pretinde, ci pentru că singura calamitate din top care a fost o decizie prostească asumată atâția ani la rând. Cât scream scenariu, aveam impresia că văd coșmaruri febrile. Mi se pare îngrozătoare realizarea că astea nu sunt doar date și statistici. Au fost efectiv sorți omenești sugrumate din incompetența și prostie regimului sovietic. Părinți și copii au plătit cu sănătatea și viața pentru deciziile unor pedale birocratice care n-aveau nici curaj să recunoască greșeala, nici competența să o prevină. Deci, data viitoare când auziți pe cineva că pe vremuri era mai bine, întrebați-l mai bine pentru cine? Eu sunt Octavian Bernaz, asta a fost Clara Ma. La revedere!

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta. Iată principalele titluri.
1: Republica Moldova ar putea începe negocierile privind primul cluster de aderare la Uniunea Europeană în luna iunie, potrivit Euroactiv. Acesta este considerat unul dintre cele mai importante capitole ale procesului de aderare și este primul deschis, dar și ultimul închis în negocierile cu UE. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, și-a redobândit cetățenia Republicii Moldova. Un decret în acest sens a fost semnat de președinta Maia Sandu. Institutul Mamei și Copilului din Chișinău a fost dotat cu echipamente medicale moderne în cadrul unui proiect destinat îmbunătățirii serviciilor pentru mame și copii. Echipamentele, valoare totală de peste 2,5 milioane de lei, au fost oferite de organizația Salvați Copiii România.
0: Republica Moldova ar putea începe negocierile privind primul cluster de aderare la Uniunea Europeană în luna iunie, potrivit Euroactiv. Comisia Europeană ar urma să propună oficial pe 16 iunie deschiderea primului grup de capitole de negociere pentru Republica Moldova și Ucraina, iar decizia finală ar putea fi aprobată de liderii europeni la summitul Consiliului European din 18 iunie de la Bruxelles. Primul cluster vizează domenii esențiale precum statul de drept, funcționarea instituțiilor democratice și reforma economică. Acesta este considerat unul dintre cele mai importante capitole ale procesului de aderare și este primul deschis, dar și ultimul închis în negocierile cu Uniunea Europeană.
2: Procesul de aderare a fost blocat în ultimele luni de opoziția fostului guvern de la Budapesta, însă schimbările politice din Ungaria au deschis perspectiva unui compromis privind extinderea Uniunii Europene. Premierul ungar Peter Maghiar urmează să efectueze o vizită la Bruxelles în această săptămână și ar putea condiționa susținerea procesului de extindere de deblocare a fondurilor europene suspendate anterior pentru Ungaria din cauza încălcării normelor UE sub guvernarea Orban. În aprilie, comisara europeană pentru extindere Marta Kos declara că negocierile privind primul cluster de capitole pentru Republica Moldova și Ucraina ar putea începe după finalizarea tranziției politice din Ungaria, posibil în perioada președinției cipriote a Consiliului UE, care durează până la sfârșitul lunii iunie. Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat recent posibilitatea ca Ucraina să devină membru asociat al Uniunii Europene, fără drepturi depline de vot, idee respinsă ulterior de autoritățile de la Kiev. Procesul de aderare la Uniunea Europeană este structurat în 6 grupuri tematice de negocieri care reunesc diferite capitole ale legislației europene. Deschiderea fiecărui grup necesită aprobarea unanimă a tuturor celor 27 de state membre, iar orice stat poate bloca negocierile dacă apreciază că țara candidată nu mai respectă reformele asumate. Republica Moldova și-a depus cererea de aderare la UE la 3 martie 2022, iar pe 17 iunie același an, Comisia Europeană a emis avizul privind cererea de aderare la UE. La 25 iunie 2024, UE a organizat prima sa conferință de aderare cu Republica Moldova, începând formal negocierile de aderare.
0: În primele 5 luni ale acestui an, Parlamentul a organizat 66 de evenimente la care au participat reprezentanți ai peste 40 de ONG-uri. Este vorba despre consultări și audieri publice, ședințe de lucru sau ședințe ale consiliilor de experți, constituite pe lângă comisiile permanente. Totodată, societatea civilă a formulat 66 de recomandări, 76% dintre ele au fost acceptate integral sau parțial, iar 24% dintre acestea sunt în curs de examinare. Aceste cifre au fost puse în discuție și la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
1: Într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, președinta Maia Sandu a scris că Traian Băsescu știe câtă luptă s-a dus pe acest pământ pentru a ne păstra identitatea, limba română și pentru a ne rupe de trecutul sovietic ca să mergem înainte spre un viitor european. Domnul Băsescu este respectat și așteptat ca un frate aici, în Republica Moldova. În numele cetățenilor noștri, mulțumesc pentru că a contribuit la corectarea unei nedreptăți istorice și a facilitat redobândirea cetățeniei române, a promovat acordarea burselor pentru tinerii noștri și a oferit neîncetat sprijin Republicii Moldova. Mă bucur că am reușit, la rândul nostru, să corectăm o nedreptate făcută domnului Băsescu și am onoarea să-i acordăm cetățenia Republicii Moldova, a mai scris Maia Sandu. Menționăm că Traian Băsescu și soția sa Maria au obținut cetățenia Republicii Moldova în anul 2016 prin decretul semnat de președintele de atunci Nicolae Timofti. Ulterior, fostul președinte socialist Igor Dodon i-a retras cetățenia imediat după preluarea mandatului în anul 2017, însă măsura nu a fost extinsă și asupra Mariei Băsescu, soția lui Traian Băsescu.
0: Fostul președinte al României, Traian Băsescu, și-a redobândit cetățenia Republicii Moldova. Un decret în acest sens a fost semnat de președinta Maia Sandu. Șefa statului i-a mulțumit lui Traian Băsescu pentru că a susținut cetățenii Republicii Moldova, indiferent de guvernări, și a susținut apropierea de parcursul european. La rândul său, Traian Băsescu a dat asigurări că va rămâne devotat cauzei integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană și cauzei reunificării țării și a poporului român.
3: Reforma a fost lăsată prea mulți ani într-o parte pentru că e extrem de complicată și nu aduce nici voturi, nici aplauze. Dar amânarea reformei înseamnă să lipsim satele noastre de șansa de a se dezvolta. 87% din primăriile din Moldova au sub 3.000 de locuitori. Primăriile mari sunt mai puternice și au capacități și resurse să ofere servicii mai bune oamenilor. De exemplu, cifrele arată că primăriile sub 3.000 de locuitori reușesc să asigure cu apă și canalizare doar 40% din gospodării, spre deosebire de primăriile între 3.000 și 5.000, care asigură aceste servicii în proporție de circa 65%.

0: Șefa statului a precizat că în urma amalgamării statul și identitatea locală se păstrează, dar administrațiile se unesc. Totodată, Maia Sandu a respins informațiile false despre reforma administrației publice locale apărute în spațiul public.
1: Scopul lor este însă să blocheze o schimbare necesară încă acum 20 de ani. Pe de altă parte, discuțiile despre reformă sunt bune și necesare și îndemn toată societatea să participe la ele. Nu există o cale simplă sau o soluție magică rapidă. Vom reuși dacă vom face lucrurile împreună.
0: Săptămâna trecută, secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, a anunțat într-un mesaj video că tot mai multe primării se arată deschise pentru înfăptuirea acestei schimbări.
2: În fiecare zi suntem în teritoriu, discutăm cu aleși locali, cu primarii, cu cetățenii, ne consultăm, încercăm să punem primăria și tara la cale și mă bucur mult că în fiecare săptămână avem tot mai multe primării care sunt implicate în acest proces. Estimările noastre arată că la moment avem aproximativ 700 de primării care sunt implicate în procesul de unire, consolidare și la ziua de astăzi avem 570 de decizii ale consiliilor locale, decizii care vizează inițierea procesului de consolidare și de unire.
0: De cealaltă parte, reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova declară că unele primării cer soluții înaintea reformei și resping amalgamarea forțată. Amintim că la sfârșitul lunii ianuarie, guvernul a anunțat lansarea pregătirilor pentru reforma administrației publice locale. Până în prezent au fost aprobate peste 600 de decizii privind amalgamarea voluntară a localităților.
3: Reforma administrației publice locale reprezintă una dintre cele mai complexe schimbări inițiate în Republica Moldova, care trebuia făcută acum 20 de ani. Declarația a fost făcută de către președinta țării Maia Sandu. Potrivit șefei statului, guvernul va aloca de 3 ori mai multe fonduri localităților care aleg să-și unească voluntar administrațiile. Oficial a menționat că autoritățile își doresc localități mai dezvoltate și încurajează primăriile să colaboreze în acest proces. Totodată, Maia Sandu i-a îndemnat pe primari să participe activ la luarea deciziilor la nivel local, având drept prioritate interesele cetățenilor și dezvoltarea comunităților.
4: Față de alți ani, eu cred că e cam la fel. E vorba că acest cadru de dezbateri trebuie să fie asigurat. Acum, dacă unele propuneri sunt acceptate parțial sau sunt respinse motivat, asta este un alt lucru. Dar, într-adevăr, 70% este un procentaj tare bun. Asta înseamnă că contribuțiile au fost luate în considerare, au fost acceptate. Este important să existe acest cadru de dezbateri. Despre asta astăzi am discutat. Lucruri, punctele forte și punctele care pot fi îmbunătățite.
5: La rândul său, Valentina Meșina, deputată a Partidului Democrație Acasă, a spus că, datorită implementării de către Parlament a diferitor mecanisme de consultare a proiectelor de acte normative cu sectorul asociativ, cooperarea cu cetățenii s-a îmbunătățit.
6: Societatea civilă este foarte activă în ultimii ani și cred că practic toți primarii au conlucrat cu societatea civilă.
7: Se datorează la ce activismul ăsta în ultima perioadă?
6: Dânșii ne-au ajutat foarte mult la implementarea proiectelor, adică la accesarea fondurilor, scrierea proiectelor, accesarea fondurilor. La fel au fost alături de noi la diferite mentorate.
5: Agenda evenimentului a inclus discuții despre progresele, provocările și perspectivele cooperării dintre Parlament și societatea civilă, precum și 5 sesiuni tematice de discuții dedicate planului de guvernare deschisă și angajamentelor Parlamentului Republicii Moldova, sustenabilității societății civile, rolului societății civile la nivel local în procesul decizional, contribuției societății civile la procesul de integrare europeană, precum și implicarea acesteia în soluționarea problemelor sociale din comunitate.
3: Institutul Mamei și Copilului din Chișinău a fost dotat cu echipamente medicale moderne în cadrul unui proiect destinat îmbunătățirii serviciilor pentru mame și copii. Autoritățile spun că investițiile vor contribui la reducerea mortalității materne și infantile în Republica Moldova. Echipamentele moderne, în valoare totală de peste 2,5 milioane de lei, au fost oferite de organizații din România. La eveniment au participat Ministrul Sănătății Emil Ceban, ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian Leon Țurcanu, reprezentanți ai Organizației Salvat Copiii România, dar și angajația Institutului de la Chișinău.
0: Secția de endoscopie a primit un colonoscop pediatric modern oferit de organizația Salvați Copiii România în valoare de peste 2 milioane de lei. Totodată, blocul operator de obstetrică ginecologie a fost dotat cu un troliu laboscopic performant 4K. Cu vizualizare fluorescentă achiziționat cu sprijinul Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare din România și cofinanțat de Institutul Mamei și Copilului. Valoarea echipamentului depășește 1.400.000 de lei.
8: Este o investiție strategică în capitalul uman și viitorul țării noastre. Nou echipament înseamnă o precizie mai mare, un diagnostic mai rapid și proceduri mai sigure și mai eficiente pentru pacienți. Închei prin a reitera angajamentul ferm al Ministerului Sănătății de a continua modernizarea sistemului spitalicesc, modernizarea sănătății mamei și copilului, fiind o prioritate absolută pentru Ministerul Sănătății.
9: Sprijinul considerabil al României pentru Institutul Mamei și Copilului a început încă din anul 2015 prin finanțarea unor proiecte în valoare totală de 2,5 milioane de euro dedicate renovării, reabilitării și dotării cu echipamente medicale a secțiilor de maternitate și pediatrie. Este o dovadă că noi, România, acționăm consecvent și împreună, cu respect pentru oameni și pentru viața acestora.
0: Potrivit datelor Institutului Mamei și Copilului, doar în anul 2025 au fost efectuate peste 3.300 de investigații endoscopice. Noul sistem de videocolonoscopie pediatrică va permite realizarea unor investigații mai precise și mai sigure pentru copii.
3: Creșterea economică modestă prognozată pentru anul 2026 vine cu un cost tot mai greu de suportat pentru cetățeni. Deși economia Republicii Moldova ar putea avansa cu aproximativ 2%, potrivit estimărilor Băncii Naționale a Moldovei, ritmul de dezvoltare va fi afectat de o inflație în creștere alimentată de scumpirile la energie și petrol. Guvernatoarea Anca Dragu avertizează că rata medie anuală a inflației ar putea depăși 8%, aproape dublu față de prognozele anterioare. În același timp, expertul economic Viorel Gârbu susține că această evoluție va reduce și mai mult puterea de cumpărare a populației și va accentua nivelul de sărăcie din Republica Moldova.
5: Inflația accelerează din cauza presiunii externe, astfel încât în aprilie ajunge la 6,7%, ceea ce conduce și la o majorare a ratei de politică monetară. În prezent, după ultima decizie de politică monetară, această rată de bază este la 6,5%. Cele mai recente estimări arată că media ratei inflației pentru 2026 ar putea fi de 8,1%, o creștere semnificativă față de prognoza inițială, înainte de conflictul din Iran, de aproximativ 4,7%.
3: A declarat guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei. La rândul său, expertul economic Viorel Gârbu susține că prognoza unei creșteri economice de 2% nu reprezintă o îmbunătățire reală pentru cetățeni. Acesta consideră că un asemenea nivel este insuficient pentru a scoate economia din dificultate.
7: În cuvinte simple, acest lucru înseamnă că lucrurile vor evolua de acum încolo la fel de prost pe cum a mers și până acum. Aceste 2% sunt induc în eroare, e o referință pozitivă prin evoluțiile care urmează să fie anticipate în anul curent în economia națională, dar 2% este nimic. Deci eroare statistică propriu-zis. Cetățeanul nu sunt încurși în cifrele respective, atât timp cât economia țării nu va crește cu ritmuri stabile, nu doar un an, dar stabile pe durată lungă de timp, ceea ce înseamnă 10-15 ani, cu o rată de 8-10%, altceva nu ne interesează, altceva nu ne ajută să ieșim din situația dificilă în care ne aflăm.
3: Expertul avertizează că efectele economice vor fi resimțite direct de populație prin scumpirea alimentelor, reducerea puterii de cumpărare și accentuarea sărăciei.
7: Și atunci aceste 2% înseamnă ceea ce știu cetățenii că a fost și până acum sărăcii, depopulare, condiții dificile de trai, deci, și tot așa, deci e lipsă de infrastructură, deosebit pentru mediul rural, acces limitat la servicii publice și reforme în direcția în care totul se îngustează și totul se economisește. Vor crește prețurile la alimente. Dacă cresc prețurile la alimente, acest lucru o să ne lovească pe toți. Da? Deci, efectiv, bunăstarea noastră materială va fi mai proastă decât a fost în perioada trecută. O să-mi permite mai puțin, o să cumpărăm ceva de calitate mai proastă.
5: Potrivit Biroului Național de Statistică, în primele 4 luni ale anului 2026, inflația a constituit 4,5%, inclusiv la produse alimentare 6%, la bunuri nealimentare 5,6% și la serviciile prestate populației 1%.
3: Autoritățile se pregătesc din timp pentru sezonul rece și pentru eventualele riscuri în sectorul energetic. Declarațiile au fost făcute de Serghei Deaconu, șeful Centrului Național de Management al Crizelor, după o ședință convocată la președinție, unde au fost discutate măsuri privind securitatea energetică a Republicii Moldova. Participanții la reuniune au analizat mai multe scenarii.

0: ordinele de zi și respectiv trebuie autoritățile să-și intensifice acțiunile de securizare a sectorului energetic. Trebuie să vedem ce măsuri pregătim noi pentru ca să putem să ajutăm în special pe cei vulnerabili, persoanele din familiile vulnerabile și de asemenea ce putem noi să facem pentru sectorul real.
1: Ședința Consiliului Național de Securitate a fost convocată ieri de Maia Sandu. Din componența acestuia fac parte președintele Parlamentului, prim-ministru, președintele Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică a Parlamentului, ministrul Apărării, ministrul Afacerilor Interne, directorul Serviciului de Informații și Securitate, procurorul general și guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei.
2: Doi copii au rămas orfani după ce tatăl lor s-a anecat în timpul precipitațiilor abundente din 22 mai. În același timp, 69 de gospodării au fost afectate de inundații. În prezent, salvatorii se află la Călăraș, în preajma localităților Burlarda și Hârpovăț, unde a fost instalată o tabără de câmp. Potrivit meteorologilor, nivelul apei în Răut a scăzut, în timp ce pe râul Ichel nivelul apei continuă să crească. Valoarea pagubelor provocate de ploile abundente de săptămâna trecută va fi calculată la finalul intervenției autorităților. Declarația a fost făcută de șeful Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Deaconu.
3: Noi am avut 4 raioane afectate grav, Călăraș, Strășeni, Ungheni și Criuleni și circa 25 de localități. La moment, măsurile care s-au întreprins de către cele 20 din fețe ale statului care au fost coordonate și care au întreprins aceste măsuri de consolidare a digurilor, de săpare a șanțelor, de evacuare a apelor. Toate digurile la moment sunt funcționale, au rezistat. Au fost câteva cedări care au dus la anumite inundare, anumite porțiuni de teren, cu circa 400 de hectare de teren și la 55 de kilometri de drum, dar noi am reușit să evităm inundarea la mai multe localități și inundarea, la moment, au fost afectate la 69 de gospodării.
4: Foarte repede am implicat resurse considerabile, au fost implicați 1240 de angajați și mai mult de 300 de mijloace de transport și intervenție. Grație intervenției rapide și profesioniste a colegilor din sectorul energetic, avaria de la stația Vulcunești provocată de rafalele puternice de vânt a fost remediată fără de conectări electrice masive și eu mulțumesc colegilor din blocul nostru energetic pentru profesionalism.
1: Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pe parcursul zilei de 26 mai, angajații IGSU împreună cu reprezentanții Administrației Naționale a Drumului, Agenției Apele Moldovei, Ministerului Mediului și autoritățile publice locale au desfășurat lucrări de monitorizare, pompare a apei și evacuare controlată a zonelor cu risc sporit. Intervențiile au avut loc pe râurile Bâc și Ichel, în sectorul Năpădeni-Hârbovăț, dar și în raionul Ungheni. În localitățile Micăuți, Rădeni și Drăgănești, salvatorii au utilizat pompe de mare capacitate pentru evacuarea apei din albia râului Ichel. În apropierea satului Pașcani a fost fortificat digul, iar cursul râului spre Cricova a fost deblocat. Autoritățile anunță că nivelul apei este în scădere în mai multe localități afectate. În satul Bularga, raionul Călăraș, au fost amplasați peste 750 de saci cu nisip, iar specialiștii au creat un nou canal de deversare pentru reducerea presiunii asupra digurilor. La Ungheni, în apropierea satului Mănăileș, salvatorii continuă consolidarea digurilor și evacuarea controlată a apei. Totodată, la Orhei, pe râul Răut, este monitorizată o porțiune vulnerabilă a digului de protecție. În sectorul Bucovăț-Strășeni al râului Bâc, situația rămâne stabilă, însă podul din orașul Strășeni rămâne închis pentru prevenirea unor noi riscuri. În satul Martinești, apa s-a retras deja din 10 gospodării afectate anterior. Totodată, pe drumul de acces între localitățile Greblești și Recea a fost sistată circulația din cauza amplasării pompelor pentru scurgerea acumulărilor de apă. Volumul de apă la moment este în scădere, iar echipele MAI sunt implicate în redirecționarea transportului.
2: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Mesaj de interes public.
4: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
5: Aici, Vocea Basarabiei.
6: Vocea Basarabiei.

0: publicitare.
1: Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu.
0: Publicitate.

0: preluare.
1: Bună ziua și bine v-am găsit, domnul Valerian. Vă mulțumim tare mult că ați acceptat invitația noastră și sperăm să avem o discuție pe cât se poate de deschisă, sinceră și interesantă pentru toți.
2: Bună ziua tuturor și eu sunt încântat că, iată, am o asemenea oportunitate să mai împărtășesc și eu din cunoștințele mele.
1: Noi, de regulă, începem emisiunea cu o întrebare pe cât se poate de potrivită pentru emisiunea noastră. Ce ar însemna pentru dumneavoastră patrimoniu cultural?
2: Eu, de felul meu, sunt arhitect. Și am lucrat toată viața mea în domeniul culturii. Așa s-a întâmplat, inclusiv în cercetare și în muzeistică. Așa, și am avut contact direct cu ceea ce se numește patrimoniu. Pentru mine, patrimoniu este, de fapt, esența unei civilizații. Așa că patrimoniu înseamnă, de fapt, tot ce s-a făcut până la noi și tot ce s-a făcut valoros în domeniul nu neapărat cultural, și ingineresc, și spiritual, și așa mai departe, care, în definitiv, trebuie, într-adevăr, folosit de cei prezenți, de cei contemporani, pentru ca să meargă mai înainte și să creeze la rândul lor alte valori ei. Asta înseamnă, de fapt, patrimoniu.
1: Cum credeți, Republica Moldova are un patrimoniu bogat? Are un patrimoniu păstrat sau avem foarte mari carențe la acest subiect?
2: Republica Moldova are un patrimoniu natural foarte valoros, pentru că spațiul acesta dintre Prut și Nistru este un cadru natural, de aici este foarte divers și foarte frumos și foarte așa atractiv. Cealaltă parte a patrimoniului, adică
1: imaterial,
2: antropic, construit de oameni, creat de oameni, aici sunt carențe multe, din păcate, pentru că peste noi au dat foarte multe situații care au favorizat nu la păstrarea patrimoniului, la distrugerea lui. Și de ce? Până astăzi, foarte mare parte din patrimoniul noi l-am pierdut. Ceea ce avem, evident că este foarte important și foarte valoros, însă trebuie recondiționat, pus în circuit, pentru că altfel riscăm să-l pierdem și pe acesta care l-avem.
1: Ați spus că sunteți arhitect și cumva ați ajuns volens-noles în domeniul culturii. Cum, de fapt, s-a întâmplat ca să ajungeți în acest domeniu?
2: După ce am terminat facultatea, am terminat facultatea de arhitectură la Chișinău, la Politehnic, la mari arhitecți care predau atunci, Valentin Wojciechowski, Robert Kurz, Tora Manian și alții, și asta m-a făcut să mă apropii de ceea ce se numește cultura în general, nu numai arhitectura. Și lucrând câțiva ani în arhitectură, în proiectare, am avut o oportunitate, o situație, când unul din colegii mei a ajuns să lucreze la Academia de Științe, la secția Monumente. Și mi-a sugerat că este necesar un loc la Orheiul Vechi pentru ca un de arhitect care să cerceteze arhitectura din zona, regiunea aceea a Răutului de Jos. Și în felul ăsta am ajuns în acest circuit.
1: Nu v-a părut rău?
2: Nu mi-a părut rău.
1: Ce v-a motivat să rămâneți în domeniul ăsta?
2: Arhitectura este un domeniu foarte extins, foarte complex. E vorba de artă, de estetică, de design, de, evident, și partea de construcție, dar și socială. Și asta m-a făcut curios și pe mine și mi-a fost foarte interesant. În primul rând, în cazul la care vorbeam eu, când am nimerit în spațiu cel la Orheiul Vechi, atunci abia început, câțiva ani abia avea de existență, pentru că a fost o decizie prin anii 70 și eu am nimerit în 79 acolo. Încă nu era podul peste Răut la Utceni acolo. Era, treceam cu un fel de albi de metal care era trasă de o persoană de pe un mal și pe cealalt mal înapoi. Dar cadrul natural extraordinar de atractiv m-a făcut să rămân acolo. Mai avusesem niște ocazii, pentru că am fost la un moment dat să filma acolo un film a studioului Moldova Film, Vreau să cânt, despre Maria Bieșu, și în rezultat am nimerit și eu în circuitul ăsta. Am admirat frumusețea locului și asta m-a făcut să accept fără crâcnire și chiar, cum am zis, nu mi-a părut rău, pentru că a fost o experiență extraordinar de frumoasă. În activitatea aceasta, noi nu facem altceva decât să ne conectăm cât se poate de puternic, de tare, la tot ce face parte din cultură.
1: N-am să ratez ocazia să vă întreb o părere. Noi facem și Festivalul Lupilor în cadrul, și avem o colaborare frumoasă așa, cu Orcheiul Vechi. Cum credeți, astfel de festivaluri tind să promoveze turismul cultural sau totuși mai mult dăunează dezvoltării spațiului? Pentru că noi avem cu patrimoniu cultural, arhitectural și arheologic o foarte mare dilemă din punctul meu de vedere.
2: Da.
1: Pe de o parte, noi ne dorim să conservăm, să păstrăm ceea ce ar însemna să fie intact, intangibil și să nu parvenim cu careva prezențe.
2: Da, da.
1: Pe de altă parte, conservarea ar însemna tocmai să fie un organism viu, să existe activitate, oamenii să cunoască acest lucru, să se învețe, să se autoeduce, de a petrece timpul într-un astfel de spațiu cu respect față de natură, dar în același timp să savureze că ei se află aici.
2: Bună întrebare, mi-a spus. Răspunsul la întrebarea asta vreau să-l dezvolt.
1: Da, sigur.
2: Eu vă aduc un exemplu. Toată lumea îi cunoaște pe cei trei mari tenori. Luciano Pavarotti, Placido Domingo, José Carreras, anii 80, făceau niște concerte fantastice care adunau zeci de mii de oameni în spațiu liber. Și, spre exemplu, există acel concert făcut în termele Caracalla din Roma. O frumusețe, pentru că ei au știut cum să aranjeze lucrurile astea, ca să nu deranjeze arhitectura și patrimoniul arheologic în speță, în cazul la care m-am referit, teatrele în aer liber din Grecia, din Bulgaria, din Croația, chiar din aceeași Italie, din Sicilia. Toate demonstrează că se poate. Totul depinde de calitatea celor care organizează, depinde de cultura, evident, și a publicului, și să scoată în relief valorile spațiului unde se află ei.
1: O să ne mutăm așa un pic de la Orcheiul Vechi, în spațiul ăsta în care ne aflăm, care se numește Conacul Ciolac Malski. De ce dumneavoastră sunteți aici? Pentru că mie mi se pare că sunteți cel mai indicat om, așa spun legendele locale, că dumneavoastră ați și copilărit în această zonă. Dacă puteți să ne povestiți mai multe ce vă leagă de acest loc, cum l-ați cunoscut, descoperit și cum l-ați urmărit ulterior.
2: Eu m-am născut aici în satul acesta, am copilărit aici, am învățat aici și clasa 1 și a 2 într-o școală, clădirea căreia nu mai este acum, aceea în clasa 3, a 4 în Conac, aici în interiorul acestui.
1: În Conac era școală.
2: În Conac era școală, pentru că după 1945-46, adică după război, aici a fost stăpânii plecând de aici, a rămas spațiul ăsta, l-au folosit ca școală. Erau trei săli mari de clase și alte două mai mici. Sigur că învățând direct în spațiu, în discuții, am fost interesat de ce s-a aflat înainte aici, cum a fost și așa mai departe. Plus că mama mea mi-a povestit și ea niște lucruri, bunica la fel, pentru că mama la rândul ei, când era fată mare, ea, din 1924, a fost invitată aici la un bal al boierilor, pe care le făceau așa cu regularitate, în special în perioada de vară, dar nu numai, și mi-a povestit frumusețea interioară și exterioară cum era atunci. Erau policandrele, erau toate spațiile astea așa amenajate frumos. Și bunica, la rândul ei, care fiind adolescentă, a avut o ocazie, a fost angajată a boierilor Malski, un fel de îngrijitoare a copiilor, care erau doi copii mai mici aici și ea a avut grijă de copii. Ce? Un timp și mi-am povestit și ea la rândul ei. Așa că lucrurile astea m-au făcut să mă interesez.
1: Spuneam de Ciolac Malski.
2: Da.
1: Deci ar avea două, dacă cunoașteți...
2: Păi vedeți, din păcate, schimbările aceasta de putere care au fost la noi, știți, invazii fel de fel, pe urmă, în 1812, cunoaștem cu toții, acest spațiu a fost rupt de la Moldova istorică, jumătatea aceasta, și a trecut în spațiul Imperiului Rus. Și toate schimbările acestea, evident că au dus la pierderea multor și documente, și informații, și arhivele s-au cam împrăștiat care și încotro. Oricum, pe aici, coleg, am mai dat peste ceva și vreau să spun că înainte de Malski a fost stăpân al acestui teritoriu, acestui loc, boierul Ciolac, Ioan Ciolac se spune că ar fi, Însă nu exista construcția asta. După ce s-a stins din viață, a trecut acest loc în posesia boierilor neamului Malski, care, și bunica îmi spunea lucrul ăsta, acești boieri erau de origine poloneză. Malski, de altfel, numele de familie vorbește despre asta, Malski. Vicentie Malski. Și el figurează. Eu am dat peste o informație că un Malski, tot Vicentie, prin 1850 și ceva, ar fi servit militar în Rusia. Dar de ce? Pentru că Polonia atunci era în cadrul Rusiei, Imperiului Rus, încă era Rusiska Imperia. Și este o informație și după toate aparențele e vorba de acest Malski, pentru că vârsta cam e aceea care așa corespunde. Și nu zadar lumea vorbea că sunt polonezi. Așa că există relația asta Ciolac-Malski. Se spune că există chiar rudie, un fel de rudie. Cineva de-a lui Ciolac s-a căsătorit cu din familia Malski și în felul ăsta a ajuns aici. Dar construcția acestui conac a început-o și a definitivat-o Malski, anume Vicentie Malski, care de altfel este mormântat aici. La mormântul lui există o cruce de marmură neagră, cunoscută de local, deci nu numai când a murit el, că după aceea au rămas aici urmașii lui, care până în 1940 au fost aici.
1: Ce s-a întâmplat cu această clădire, că acum, filmând, aveam practic o ruină?
2: Da. Vă spun cu regret, cu mare regret. În 1990 eu am fost ales primar al localității. Atunci, eu fiind de formația mea, cum spuneam, arhitect și conectat la valorile culturale. Vederea era absolut intactă, păstrată, bine, cu schimbările în timp, că au trecut niște ani după ce au plecat stăpânii, fiind școala, a fost acomodată pentru școală, dar din punct de vedere al construcției a fost absolut perfectă. Și atunci am considerat necesar să o punem în circuit. Și chiar am declanșat un proiect, inclusiv tema de proiectare, a unui complex cultural și comercial. Ne-am gândit așa, să facem aici un centru cultural al satului, în care să existe o sală de recepție pentru înregistrarea căsătoriei, adică nu nunți, să fie înțeles corect, o sală în care să fie un muzeu al satului, biblioteca și așa mai departe. Am declanșat chestiunea asta. S-a făcut și s-a înțeles și au găsit și o parte bună, parte din banii ăștia. Însă s-a întâmplat așa, eu ulterior am fost chemat în 1992 la Chișinău, de la Ministerul Culturii m-au solicitat, pentru că existau două programe guvernamentale trecute prin Parlament, reconstituirea și restaurarea Mănăstirii Căpriană și, respectiv, restaurarea, amenajarea a complexului muzeal Orheiul Vechi. Și am plecat de aici. S-a început războiul din 1992 și s-au început problemele. A venit altă administrație și nu a mai fost posibil finanțarea acestui proiect. El a fost, ca și cum știți, rămas în continuare, pentru că el face parte și în prezent face parte din lista monumentelor de arhitectură de importanță națională. Dar, din păcate, trebuie să spun că este mai mult pe hârtie, pentru că vedeți cum arată în prezent. Și lăsându-se așa, în grija doar a primăriei, dar primăria nu mai avea nici resurse. Și evident că din cauza lipsii de interes a oamenilor. Și toate lucrurile astea au dus la ce? Treptat, a început să degradeze.
1: Cum credeți, care ar fi soluția să revalorificăm acest spațiu? Ar trebui să se implice mai mult societatea civilă? Ar trebui să facem o campanie?
2: Sigur, cu o campanie trebuie făcut. Și trebuie făcută campanie serioasă. Vă aduc un mic exemplu. Eu am pus la un moment dat pe pagina mea de Facebook așa câteva informații și am văzut reacția inclusiv a consătenilor mei și nu numai. Și am văzut activismul, oamenii erau aproape gata să contribuie fiecare cu ce poate. Eu am încercat de mai multe ori să apelez și la Consiliul Raional și la Minister și pe loc și așa mai departe, dar totdeauna există un singur răspuns, nu avem bani pentru așa ceva, pentru că într-adevăr trebuie cheltuieli. Și pentru asta trebuie într-adevăr să devină cât mai cunoscut cazul acestui conac Ciolac-Malski. Potențial există, bineînțeles, traseul ăsta este important, Iași-Chișinău, și o să devină și mai important. Plus la toate parte, aici există Plaiul Fagului, alături rezervația. Există Mănăstirea Biberița, sunt cele patru mănăstiri din raionul Călăraș. Asta generează interes. Conacul acesta a fost foarte frumos. El este făcut într-un stil neoclasic, simetric, cu coloanele acelea aproape dorice, cu porticul care e distrus între timp. Dar trebuie făcut cunoscut. Eu mă bucur că ați venit aici. Dacă lumea, privind, o să înțeleagă că, iată, este o componentă a patrimoniului. Pentru că o țară fără patrimoniu, asta e ca și cum mai pune un popor în pustiu sau undeva fără nimic, hai construiți-vă. Da, poți să faci dacă ai potențial, însă nu mai ai istorie, nu mai ai memorie și un popor fără memorie, știi ce înseamnă.
1: Da. Cum considerați, în era digitală în care ne aflăm, mai are oare rolul educativ, informativ muzeele?
2: Categoric. Și vă spun de ce. Sistemul acesta digital, mă rog, circuitul ăsta, nu este decât virtual. Nu știm, putem face într-adevăr așa, iată, putem să reconstituim.
1: O călătorie așa.
2: O călătorie virtuală. Da. Am făcut macheta, știți, în programele respective. Și am făcut un tur virtual pe Nel. Poftim, asta este o foarte bună ocazie de a face cunoscut lucrurilor.
1: Da, e o platformă, în primul rând.
2: O platformă, da. Totul depinde de capacitatea noastră de a pune în circuit valorile noastre în așa mod ca cel care vine până la urmă ghidat în acea lume virtuală să fie tentat să ajungă aici, să vadă la fața locului. Dar cum vreau să vizitez locul ăsta? Puțină lume știe cu adevărat că de-a lungul Nistrului, spre exemplu, sunt foarte multe complexe de astea, așa, sau grote, peșteri, care pot fi pus în circuit. Noi am făcut odată o călătorie cu Corneliu Vasilache cu un catamaran pe Nistru, pornind de la Naslavce, și am catalogat într-un fel peșterile care erau de-a lungul Nistrului și le-am racordat cu cele care sunt la Orhiei Vechi. Și am mers până la Soroca cu acest catamaran. Vă dați seama câte lucruri extraordinare am descoperit. La fel, poate, dar acum cu lumea digitală de
1: promovat.
2: De promovat.
1: Da. De curând am fost și eu la Năslavce și am rămas plăcut surprins de tot ceea ce am găsit acolo. Mai mult decât atât, deja în sate se mut tinerii. Există un hub de tineri artiști. Fiecare are specificul său, cineva în lut, cineva în sculptură, cineva în desen, se creează un fel de comunități. Și de ce am spus de tinerii ăștia? Pentru că e curios să aflăm ce mesaj ați avea pentru viitorul patrimoniului cultural.

0: așa ceva. De asta, dacă există undeva într-o localitate vreo valoare cât de cât, mă refer la, iată, un edificiu, o construcție, un monument ceva veritabil, care are, știți, valoare, nu este falsuri. Din păcate sunt și falsuri sau
1: chiciuri.
0: Chiciuri. Da, da. Tocmai asta vreau să spun. Cultura nu suportă chiciu și tinerii ar trebui să înțeleagă cât se poate de repede treaba asta, pentru că sunt la început de drum și dacă tu faci o pictură chici sau o sculptură chici sau aceleași restaurări le faci așa, alandala, pentru că cazuri de astea sunt foarte multe și mi-e pare foarte rău. Așa că cât mai multă inițiativă din partea tinerilor spre ceva și deschidere și căutarea persoanelor care cunosc ceva pentru a se informa și ei la rândul lor, pentru că energia tinerilor contează foarte mult.
1: Tot ați menționat despre chici. Eu am personal cumva o discuție internă de fiecare dată cu mine despre ce înseamnă a fi autentic. Ce ar însemna să fii autentic în patrimoniu cultural? Indicatorii, nici nu știu, elementele, instrumentele, cum putem să depistăm acest
0: sigur,
1: lucru?
0: Sigur, n-am să vă dau o definiție.
1: Mhm.
0: Pentru că autenticul în artă, în primul rând, tu să fii tu însuți.
1: În calitate de creator?
0: De creator, dacă ești creator. Dacă creezi ceva, să nu pastișezi.
1: Uh-huh.
0: Adică să nu copiezi pe cineva. Să nu mergi după, că e un mod, așa sau nu știu ce. Dacă ai ceva de spus, tu vină cu ceea ce ai de spus tu. Chiar la început fiind, încearcă să te cunoști pe tine însuți. Puneam Mircea Eliade, să mergi prin alte culturi și alte civilizații ca să-ți dai seama cu adevărat de valoarea proprii tale civilizații. Că autenticul este atunci când tu îți descoperi propria ta personalitate, dar scutocind bine. Noi trebuie să fim cei care filtrăm informația și datorită cunoștințelor noastre și culturii noastre proprii, cunoașterii noastre, noi știm ce să preluăm pozitiv, bun, cu adevărat, ca să creăm ceva autentic. Pentru că altfel nu facem altceva, ne trezim cu ceea ce se întâmplă în arhitectură. Ați văzut în Chișinău, spre exemplu, ca să nu plec prea departe, cât de activi arhitecții de astăzi și construiesc, știți, palate de tot felul. Dacă urmăriți atent, o să vedeți. Toate sunt diferite, în afară de asta sunt amestecate stilurile, sunt amestecate, preluat de acolo, de acolo. El vede undeva pe internet un proiect undeva în Patagonia sau nu știu unde, Australia,
1: da,
0: sau nu știu unde.
1: Modifică un pic și...
0: Da, o modifică un pic și gata, el e creator. Deci nu, este bine să păstrăm și ceva din autenticitatea noastră, din caracteristica noastră, pentru că asta ne face diferiți de ceilalți. Ăsta ar fi un răspuns, așa, să ne cunoaștem patrimoniul, să-l cunoaștem, să-l respectăm și dacă avem acest interes, atunci nu o să trecem indiferenți alături de o construcție, o valoare care se ruinează în ochii tuturor. Pentru că revenind la Conac, eu, de exemplu, pot să vă spun că la un moment dat am descoperit aici o inițiativă, nu știu a cui, la primărie sau nu știu de unde, care s-a cerut ca să fie demolată construcția, că el se degrada, că nu avem bani pentru a restaura. Și să demolăm și să vindem materialul ăsta, să câștige măcar ceva, să fie în bugetul local. Și eu am aflat de chestiunea asta, m-am dus imediat la Ministerul Culturii și am atenționat. Până la urmă au găsit și scrisoarea și am venit un răspuns de acolo. Ministerul interzice scoaterea lui, eu cerut să fie scos de pe listă ce. Deci, și ideea asta vine la persoanele care nu au acest interes față de valoare. Ei se gândesc doar numai la partea financiară. Business-ul și arta se întrepătrund, bineînțeles. Cazul lui Brâncuș, spre exemplu, Constantin Brâncuș, care la început spăla vase la restaurant, pentru că n-avea nici ce exista, și până a venit americanul cel așa, a intrat la dânsul în atelier, că cineva i-a spus că este unul foarte, sculptează așa, neobișnuit. Și a intrat americanul cel, s-a uitat, el era necunoscut aproape, quasi necunoscut. Și după ce o discuție de vreo oră ăsta s-a retras în ușa acolo la intrare și lui Brâncuș povestea că el avea ideea că de acum acela nu o să cumpere nimic pentru că nu l-a interesat. Ăsta s-a uitat așa și a spus, vă rog să le împachetați pe toate. Cine o să meargă astăzi la New York, la fundația Guggenheim, o să
1: găsească
0: acolo? Sala Brâncuș este unicul sculptor din lume care are o sală separată la Guggenheim Foundation. În felul ăsta s-a lansat. Brâncuș a intrat în circuit. Dar până atunci a venit greu. De atâta și la noi.
1: Da, e nevoie de susținere.
0: Nevoie de susținere.
1: Și vreau să zic că până ajunge la acea sală din New York,

0: comandăm tuturor, în primul rând, să vină la Bahmut.
1: Categoric.
0: Și să încercăm să facem ca să meargă lucrurile bine acasă și ulterior să putem să avem cu ce să ne mândrim.
1: Vă amintesc doar că acum câțiva ani în urmă a fost aici Moldo Crescendo și lumea a venit și chiar a fost mesajul foarte clar să nu distrugem, să păstrăm măcar cât este aici, pentru că altfel riscăm să nu mai avem ce face nimic cu aceste monumente. Sau sunt suficient de multe voci care spun că nu mai faci nimic din acest monument. Poți să faci dacă vrei.
0: Mulțumim
1: orice
0: tare
1: vis
0: mult.
1: Este realizabil, da.
0: Mulțumim tare mult și să sperăm că totuși se vor găsi și fonduri și sponsori și interes ca să se refacă acest conac.
1: Interes. Interesul pornește de la fiecare dintre noi. Deci să extindem aceste probleme sau aceste chestiuni care trebuie soluționate și făcuți cunoscut. Vorba ce, bate se va deschide.
0: Mersi, mulțumim tare mult.
1: Și eu.
2: Emisiune în reluare.

0: Publicitate.
1: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Moldpresa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.
3: Aici Radio Vocea Basarabiei.
4: Aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

Câteodată viața ne doboară cu greutățile ei, iar atunci când ea ne îngenunchează, trebuie să ne păstrăm speranța. Pentru că nu contează cât de mult te lovește viața, ci cum te vei ridica și cum vei merge mai departe. Poți să dai vina pe cine vrei, dar până la urmă vei conta tu, tu cu alegerea ta, tu cu puterea ta de a trece peste orice obstacol. Știu că e greu, dar dacă ai încredere în tine, dacă

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea Basarabiei.

0: Salutare, tovarăși și tovarășe! Sper că v-ați călcat cravata de pionier. Ați grăim despre trecutul care, slavă Domnului, a rămas în trecut. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. Eu sunt Octavian Bernaș, de 25 de ani, n-am trăit nici o zi în CCCP și în opinia celor nostalgici după cozi la magazine, asta mă face mai puțin competent să mă expun pe subiect. Situația asta e fix invers. Un cetățean sovietic n-avea Google, n-avea acces la arhive KGB-iste desecretizate sau cercetări fără bias bolșevic. În schimb, două canale la TV, pe unul îi povestea că totul e bine, pe celălalt că totul e excepțional de bine și gazeta de dimineață confirma ambele versiuni. Cenzura sistemică combinată cu obediența oarbă la partid nu doar că ținea oamenii în întuneric, ea producea uneori proiecte de o prostie remarcabilă. Când nimeni nu are voie să zică asta e o idee cretină, ideile cretine ajung implementate. Și tocmai de asta v-am pregătit un top 5 personal cele mai gravide failuri sovietice. Le clasăm după concentrația de prostie pe metru pătrat de Imperiu Hodorog. Top 5 este deschis de o poziție puțin mai modestă, fără victime omenești aparente, dar cu foarte mult tupeu feieric. Proiectul de inversare a râurilor siberiene, un plan de a lua râuri uriașe ca Obul și Ieniseiul, care curg inutil spre Oceanul Arctic, și a le redirecționa spre sud, în Asia Centrală. Studiile au început în anii 30 și au continuat cu mici pauze până în anii 80. La un moment dat, bolșevicii vroiau să sape canalele cu explozii nucleare. Principalul canal urma să aibă 2550 de kilometri lungime și 300 de metri lățime și ar fi costat vreo 32 de miliarde de rubli sovietice. Proiectul a fost abandonat în 1986, fără să fi construit aproape nici decenii de studii, zeci de mii de specialiști mobilizați și rezultatul zero. Păi, proiectele mele de construcție în Minecraft erau mai realistice și scalabile. Asta e mentalitatea leninistă. Dacă trebuie, întoarcem râurile. Dacă legile fizice nu spun partidului, schimbăm legile. I guess, nici nu a fost un dușman mai mare a comunismului decât mama natură și logica de bun simț. Vă prezint top 4. Lysenkoismul. Când auzi cuvântul ăsta pentru prima dată, sună vreo boală acută. Și cam asta și-a fost. Nerozie bolșevică structurală. O pseudo-știință care respingea ideea că trăsăturile indivizilor se transmit prin gene. Fix cum demonstrase deja savanții burghezi occidentali. Tabula rasa este un principiu fundamental comunist. Ideea că omul este strict produsul mediului în care crescut. Din acest motiv, genetica a fost interzisă ca știință până în anii 60 și geniul care a propulsat această inițiativă era Trofim Lysenko. Acela a halucinat o teorie obscură ca întunericul de supat. Ideea că organismele pot transmite trăsături dobândite în timpul vieții la urmaș. Gen, dacă tai coada la un șoarce, pui s-o noaște deja fără ea. Sună a un jis după două pastile de melatonină ieftină, dar se potrivea perfect cu ideologia marxistă. Stalin personal i-a dat shout-out lui Lysenko în unul din discursurile sale. Ăștia l-au pus principalul om pe agronomie și în proces de implementare a doctrinii fermecate URSS au concediat sau închis vreo 3000 de biologi geneticieni, printre care și Nicolae Vavilov, mentorul lui Lysenko. Iar recoltele sovietice au scăzut constant până în anii 60, că implementau practici feierice, gen sădiți cât mai multe plante una lângă alta, că ele nu concurează pentru resurse, dar se ajută reciproc, ca după Marx. Ăștia au plătit pentru științele lor alternative din stomacul cetățenilor. Absolut tâmpit și irefutabil de absurd. Bravo! Locul 4 meritat. Top 3. Este deschis de catastrofa de la centrala Maiac. Vorbim de un mic dezastru nuclear care a avut loc înainte ca Cernobâlul să devină mainstream. O instalație nucleară din munții Ural, construită la finalul anilor 40, beneficia de sisteme de răcorire de calitate sovietică. Depozitul de deșeuri radioactive lichide creștea în temperatură pentru mai mult de un an. Și într-un moment, dezintegrarea uranului a produs destul energiei termică ca să plesnească într-o explozie echivalentă la 70 de tone de trotil în 1957. Ca rezultat, 23.000 de kilometri pătrați au fost contaminați cu praf radioactiv, cam vreo 2-3 din toată Moldova. Și vorbim de regiuni populate cu mii de oameni. Un mic bonus la tot treaba asta. Mulți ani la rând înainte de explozie, centrala nucleară oricum vărsa resturi radioactive în râul Tecea și în lacul Caraceai. Așa, simplu, direct în apă, de parcă era borș stricat. Eficiență comunistă. Asta a ajutat URSS-ul să dețină recordul celui mai poluat și radioactiv lac din lume. Dacă îți planificai o vacanță pe acolo, o oră pe mal era suficientă ca vacanța să devină permanentă. Toată epopeea a rezultat în rate ridicate de cancer, deformități genetice și boli cronice în rândul populației locale, ca de exemplu orașul Oziorsk. Noroc că aveau la dispoziție cea mai bună medicină din lume să-i trateze. Nu. URSS-ul a admis că incidentul a avut loc a gen 89 și așa, cu jumătate de gură. Regiunea a rămas contaminată până în ziua de azi, iar ingeniozitatea bolșevică a lăsat o migrenă acută și pentru oamenii contemporani. Uluitor de idiotic, absolut CCCP. Locul 3, mai mult ca bine meritat. Trecem la locul 2 și ăsta subiect bombă, Chernobyl. Probabil ați mai auzit sau poate chiar ați și văzut pe HBO, dar n-avem cum să nu-l includ, vă dați seama. Go pe scurt, anul 1986, reactorul de modelul RBMK avea un design cu defecte fundamentale, cunoscute de ani de zile. Autoritățile sovietice știau de aceste probleme, dar n-au informat operatorii, care trebuiau să conducă un test simplu. Pot turbinele să alimenteze pompele de răcire dacă dispare curentul? Ideea era banală, rezultatul a fost catastrofal. Ăștia nu știau că testul putea aduce reactorul într-o stare explozivă. Când au realizat că ceva nu e în regulă, au apăsat butonul de urgență, care trebuia să oprească reacția. Doar că barele de control aveau la capăt vârfuri de grafit. Asta e un material care accelerează reacția nucleară în loc să o oprească. E ca și cum ai apăsa frână la mașină, iar mașina bagă viteză. Capacul, placa de beton de 1000 de toni a zburat în sus ca un dop de șampanie. Sute de mii de oameni au fost evacuați și unele surse estimează mii de morți pe termen lung din cauza radiației. Iar șuricanii din conducerea URSS nici nu au chițcăit nic în primele câteva zile, până nu au observat suiedea niveluri anormale de radiații pe teritoriul lor. Prostie, crasă, pagube colosale. Singurul motiv, deși nu-i pe locul 2 în topul meu personal, e faptul că e pre-mainstream. Toată lumea știe despre asta. Nu degeaba Stalker-ul are deja două ediții. Și ajungem la locul 1. Corona de aur a incompetenței sovietice. Crem de la crem. Secarea Mării Aral. Aici e mai mult decât un simplu accident. Că vorbim de un plan deliberat, aprobat la toate nivelele, executat cu dedicație timp de decenii și care a reușit să facă să dispară o mare întreagă de pe planeta Pământ. A patra așa mai mare. Mare de tip închis. Planul fătat pe vremea lui Hrușov anii 60 era simplu în toată splendoarea lui cretină. Luăm râurile care alimentează Marea Aral, le deviem apa și o dăm deșertul din jur ca să cultivăm bumbac. Da, strâmbăm cursul la două râuri și transformăm nisipul în ciornozeom. Și ar putea merge prost. Tot o mers prost. Marea și-a pierdut vreo 80% din volumul de apă. În locul ei a rămas un teren de 60.000 de kilometri pătrați de pământ uscat, care avea la fund un cocktail delicios de pesticide și metale grele, acumulate acolo după decenii de activitate industrială sovietică. O desfundat dopul celui mai mare vas toxic din Asia Centrală. Și asta nu e o problemă doar pentru persoane de al de Greta Thunberg. Milioane de oameni din zonă au fost și continuă să fie afectați de furtuni de praf toxic care le aduc în plămâni cancer, probleme cardiovasculare, tuberculoză și alte ponturi. Bolșevicii au descoperit...
1: Emisiune în reluare.

0: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a podcastului Sensul Banilor. Alături de mine se află invitata permanentă a acestui podcast. Este vorba despre doamna guvernatoare a Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu. Bună ziua și bine ați revenit!
1: Bună ziua și bine v-am regăsit!
0: Cu mare drag și invitatul de astăzi este și domnul rector al Universității de Stat din Moldova, Igor Șarov, profesor universitar, fost ministru al educației. Domnule Șarov, bună ziua și vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația să participați la podcastul nostru.
2: Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru posibilitatea de a discuta pe un subiect foarte sensibil, interesant și actual.
0: Și foarte actual, aș spune eu. Și apropo de actualitate, stimați invitați, suntem, iată, la începutul unui nou an de studii, atunci când tinerii vin sau revin la universități, la școli, și aș vrea pentru început să aflu cât de pregătiți sunt tinerii astăzi să facă față lumii banilor, pentru că știm că această lume a banilor este într-o continuă schimbare, mereu ea se, cumva se transformă și tinerii de astăzi încep să fie raportați la aceste schimbări sau nu. Doamna guvernatoare, spuneți-mi, vă rog frumos, cum poate o bancă centrală să răspundă nevoilor tinerilor de astăzi într-o, iată, lume financiară în permanentă schimbare?
1: O bancă centrală cred că are obligația morală să fie aproape de tineri și să se asigure că aceștia au acces la educație financiară. Bun, știm că o bancă centrală are ca obiectiv principal asigurarea stabilității prețurilor, că se mai ocupă și de supraveghere bancară, de stabilitate financiară, dar în ultimii ani educația financiară a devenit un subiect foarte, foarte, foarte prezent pentru băncile centrale și noi suntem în dialog continuu cu bănci centrale din Uniunea Europeană. Au departamente bine dezvoltate, au posibilitatea învățării educației financiare, noțiunilor din domeniul financiar într-o manieră interactivă. Deci, da, o bancă centrală este responsabilă și Banca Centrală, Banca Națională a Moldovei, face, depune eforturi importante pentru a se asigura că educația financiară ajunge la toți cetățenii, în special la tineri, da, cu siguranță la tineri, cred că avem mai multă priză.
0: Domnule Șarov, dumneavoastră în calitate de reformator al sistemului educațional, cum vedeți această conexiune dintre tineri și educație financiară și dacă este necesară într-o lume în care astăzi suntem sau asistăm la o digitalizare permanentă și banii la fel necesită o digitalizare, cum vedeți ca educația financiară să fie inclusă în programele școlare sau cele universitare și de ce s-a dus lipsă până acum de această disciplină?
2: Da, în primul rând vreau să remarc importanța educației la toate nivelurile, în familie, în școală, în universitate și în același timp să optez pentru niște proiecte viabile. Țin din start înainte de a răspunde în mijlocet la întrebarea dumneavoastră, să-i mulțumesc, doamne guvernatoare, pentru această relație foarte frumoasă pe care are Universitatea de Stat din Moldova cu Banca Națională a Moldovei și aș putea să aduc mai multe exemple care vin să justifice într-un fel sau altul întrebarea dumneavoastră, aducând mai multe exemple, să aduc numai ultimul care e legat de Facultatea de Jurnalism și Știință de Comunicare, un proiect fantastic care a derulat în ultimele 9 zile, proaspăt încheiată, când am reușit respectiv nici să-l mediatizăm suficient și cred că este cazul ăsta să ne vorbim celor care ne urmăresc despre 9 zile pe care studenții de la Facultatea de Jurnalism și Știință ale Comunicării într-un proiect împreună cu Banca Națională a Moldovei, Banca Națională a României a fost realizat la Banca Națională a României și nu numai, în diferite centre din România în care se îmbine armonios, după mine, profesionalismul, fiindcă mesajele legate de educația financiară ar trebui să fie promovate în societate. Și cel mai bine cine n-o fac dacă semenii, tinerii care transpun acest mesaj într-un limbaj care este adecvat percepției în societate. Și plus la toate au mai fost vizitate diferite obiective culturale din România. Când mai poți să vizitezi Sinaia, Peleșul, Peleșorul, cetatea de scaun de la Suceava și din discuțiile care am avut cu colegii a fost un proiect fantastic care sper să fie continuat mai departe. În ceea ce privește problemele de educație financiară în licee, da, ori în universități. Aceasta a fost o întrebare dintotdeauna, a prezenței sau neprezenței, și nu numai educație financiară, unuia din obiective, și aici opiniile sunt diverse, de la lipsa unei voințe politice până la rigiditatea unui sistem educațional. Acum suntem în faza unei reforme curriculare care trebuie să se încheie în anul 2027, dar după mine, chiar rămânând la moment educația financiară un obiect opțional, au fost făcute succese, după mine, remarcabile. Și acestea nu sunt doar cuvinte. Din informația pe care eu o am, pentru sfârșitul anului trecut, spre exemplu, noi am avut undeva 445 de școli din Republica Moldova care au fost implicate în acest obiect. Peste 34.000 de elevi, da, peste 450 de profesori care predau acest lucru. Deci, pe lângă rigiditate, pe lângă discuțiile de ordin politic, educațional, care se duc asupra acestuia, mai apare o problemă legată de pregătirea a cadrelor didactice. Și ceea ce face Banca Națională, da, după mine, în ultimul timp, și relația care avem cu Universitatea Statului Moldova, este de invidiat. Am urmărit recent o vizită noastră la liceul Aristotel și discutam cu domnul director Cerbușcă. Da? Suntem în ascensiune copiilor, în primul rând, din gimnazii, ori în special pentru cei din liceu. Una, să le oferi oportunitate, dar doi, să le trezești curiozitatea. Cum ajunge acest mesaj? Și după mine, această politică a pașilor mărunți, în care se trezește interesul pentru acest obiect, nu numai prin obligativitatea a prezenței, mă scuzați, la cursurile opționale, la faptul că ei optează pentru acesta, cifrele vorbesc de la sine, și Banca Națională este un actor important.
0: Da, imediat o să detaliem și vizita studenților Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării împreună cu alți colegi de breaslă în România, la Școala Finanțelor Moderne, dar în contextul în care dumneavoastră ați menționat și această conexiune dintre școală, universitate, familie, pentru că de acolo vine Banca Centrală, are un rol extraordinar de important în acest context, și aș vrea să explicăm, pentru că tot se discută în societate, ce înseamnă educație financiară și cum trebuie să devii educat financiar, doamna guvernatoare.
1: Educație financiară înseamnă să înțelegi noțiuni legate de bani, să înțelegi ce înseamnă economisirea, să înțelegi ce înseamnă rata dobânzii, creditul, să fii informat. Trebuie să înțelegi că fiecare leu se câștigă odată și se cheltuie odată. Trebuie să-l cheltuim cât mai bine, cât mai eficient. E foarte important ca oamenii să înțeleagă aceste noțiuni, dar trebuie să ne uităm cu foarte mare atenție la sursele de informare. Și da, trebuie să avem informații, dar maniera în care noi găsim sursele de informare, aceasta deja ne transformă în consumatori de produse financiare de calitate. Trăim într-o lume în care informația circulă cu o repeziciune fantastică și uneori ne putem lăsa păcăliți de informații amăgitoare, de informații care sună prea bine, și întotdeauna spun oamenilor, atenție, dacă ceva sună prea bine să fie adevărat, păi nu e adevărat. Și mai dau exemplul, cine nu știe povestea lui Pinocchio. Dacă Pinocchio avea educație financiară, nu ar fi crezut că își îngroapă cele 4 monede de aur și de acolo va crește un pom care va face frunze și flori și fructe din aur. Deci acolo am identificat o zonă de lipsă de educație financiară. Asta încercăm să le spunem oamenilor de toate vârstele, că au nevoie de informații pe care să le administreze în mod corect, să se uite de unde își procură informațiile, să înțeleagă ce pot face cu fiecare ban pe care oamenii îl câștigă, să-și facă un buget, să îl administreze, să poată să economisească încă din de la vârste fragede, să spun așa. Educația financiară înseamnă începe acasă, începe și la grădiniță. Vedeam în Statele Unite ale Americii, aveau niște broșuri și asta peste 20 de ani în urmă, pe care le trimiteau și le povesteau și le citeau pe la grădinițe despre inflație, despre, desigur, nu spuneau cuvântul inflație neapărat, dar explicau ce înseamnă creșterea prețurilor și așa mai departe, da.
0: Mi s-a părut un lucru interesant, chiar în acest weekend am intrat într-o librărie, căutam o carte și am intrat la standul Cărți pentru copii și acolo am găsit de la diferite edituri cărți dedicate educației financiare pe înțelesul copiilor. Și asta chiar bucură. Vedem pași foarte cumva sigur făcuți pe această direcție. Înseamnă că educația financiară merită a fi predată în școli, a fi predată în universități. Doamna guvernatoare, că tot domnul Șarov a făcut cumva apel la exemplul participării dumneavoastră la liceul Aristotel, eu țin minte și anul trecut, dar ați participat și la alte ședințe cu elevi din mai multe localități din țară. Care sunt tendințele? Cum elevii de acolo percep educația financiară și cum percep ei banul?
1: I-am găsit pe elevi și pe studenți foarte curioși. Am avut realmente un dialog. Nu mă așteptam. Așteptam să fie puțin mai timizi, să fie să asculte, poate să stea pe telefoane. Vă spun că nu stătea nimeni pe telefon.
0: Asta e un indicator.
1: Exact, da. Am avut un dialog, erau interesați de subiect, erau interesați de posibilitățile de a-și investi banii, de a investi acum, peste câțiva ani. Am avut o experiență foarte, foarte bună cu, într-adevăr, cu mai multe unități de învățământ din țară. Cu Liceul Aristotel, acolo am fost deja de două ori și dumnealor, elevii au fost la Banca Națională de câteva ori. De două ori am avut un joc foarte frumos, am simulat o decizie de politică monetară. Și aceste ședințe nu sunt publice, deci copiii nu au avut cum să vadă cum arată o asemenea ședință și ei să facă o replică a ședinței. Au lucrat cu colegii mei care se ocupă de educație financiară din bancă și aceștia i-au îndrumat. Ei, vă spun că a ieșit o ședință pe cinste și chiar i-am încurajat să vină și să facă o ședință de politică monetară pe bune, peste 10-20 de ani să fie la masa deciziilor la Banca Națională. Eu le spun elevilor și studenților, faptul că stau o oră cu mine de vorbă nu înseamnă neapărat că au căpătat toate informațiile, dar întotdeauna când vor lua decizii care implică banii, să se gândească, domne, a venit o femeie și ne-a povestit ceva despre educație financiară, ia să citesc de două ori acest contract, ia să mă uit mai cu atenție la ce presupune și dacă ei vor face lucrul acesta, eu voi fi foarte fericită.
0: Domnule Șarov, din discuțiile cu studenții, ce ați observat dumneavoastră, studenții Universității de Stat, dacă vorbim în situația de USM, cum percep ei banul și dacă în acest context sau cât de real ar fi un curs de educație financiară obligatoriu, poate, indiferent de specializare, dacă știm la Facultatea Științe Economice, dar poate și la alte facultăți.
2: Foarte bună întrebare și am să trebuie să vă dau un răspuns direct de care știați astăzi, dar prin cifre, dacă să vorbim de educație financiară, dar înainte de aceasta am prins, cred că, o idee despre importanța educației financiare în cifre și în interes, care mă bucură foarte mult. Recent la Universitatea Statului Moldova s-a încheiat salonul de carte Bookfest, da, care a fost un succes extraordinar. Vânzările de carte au crescut, ceea ce vorbește despre faptul că Chișinău este un oraș unde se citește carte românească. Da, este al doilea după București, da, din salonele Bookfest, primul meu. Cel de-al doilea, faptul remarcat dinesc cărțile de educație financiară, atenție, când cumpără, începând cu grădinița sau cu școala, asta ar fi însemnat că părinții investesc în tematică de educație financiară și în așa fel ar fi trebuit în continuare de căutat diferite metode atractive pentru a atrage pe copii în acest curs, într-un fel, educația financiară, ceea ce o primesc ei de la părinți și exemplul care le dă la părinți și plus ceea ce se citește în gimnaziu, în liceu, ajungând până la universități. acum un an a fost introdus pentru toate facultățile, nu numai pentru facultatea de economie, clar că la drept, un drept financiar și alte obiecte conexe. În anul trecut a fost introdus o formă de curs opțional pentru toate facultățile și am avut trei serii foarte mari. Deci un interes din partea studenților pentru acest domeniu și m-am bucurat foarte mult că putem să aducem anumite rezultate care sunt măsurabile. Au fost făcute testările la începutul acestui curs și abilitățile pe care le-au primit pe parcurs. Da? Un feedback pozitiv din partea a studenților. Clar că în permanență aceste lucruri trebuie să fie dezvoltate. Nu putem să luăm în calcul nici interesul din partea studenților. Pentru acesta, răspunsul la întrebarea dumneavoastră, încercăm respectiv să acomodăm și programele de studii. Repet, întotdeauna există două extreme. Da? Cei care cred că în plan politic, educațional, ar fi putut să introducă în curicul obligatoriu, da? Și te gândești că e o luptă acerbă de comandă, cei care sunt specialiști în matematică, fizică, chimie, biologie, limbă română, informatică, dar după mine educația financiară este una foarte importantă de rând cu abilitățile digitale pe care le avem, ori cunoașterea limbii străine. Iată, aceste trei momente când vorbim de ele sunt unele foarte și foarte importante, de aceea atât prin colaborarea cu Banca Națională, în colaborarea cu băncile de Republica Moldova, apreciez efortul a conducerii a Facultății de Economie pentru acest domeniu.

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.

În debutul discuției noastre, dumneavoastră ați menționat că USM-ul are semnat un acord de parteneriat cu Banca Națională pentru promovarea educației financiare. În România, recent, educația financiară a fost inclusă într-o strategie națională care prevede și integrarea în universități. În Republica Moldova,

0: economisi, poate deschide un cont, poate face o plată, poate să ia un credit. Pentru toate aceste lucruri trebuie să aibă cunoștințe. Deci ele sunt cunoștințe despre domeniul financiar, să aibă educație financiară. De aceea una fără alta nu se poate. Nu te poți uita la incluziune financiară dacă nu te asiguri că populația știe ce înseamnă noțiunile de bază din domeniul acesta. Și da, acum lucrăm la dezvoltarea unui set de indicatori prin care să măsurăm aceste progrese în ceea ce privește incluziunea financiară, tot felul de indicatori, de cantitativ, calitativ, vom urmări, nu știu, numărul de conturi deschise, numărul de conturi de economii, de depozite, credite care se iau pe diferite zone ale țării. Știm că avem și diferențe între urban și rural. În rural, accesul populației la servicii financiare este mai redus. Informațiile, educația financiară este mai redusă. Avem un parteneriat cu Banca Mondială și beneficiem de experiența dumnealor în a dezvolta această strategie și colaborarea noastră cu instituțiile de învățământ este una extraordinară, cu ministerele de linie, cu Asociația Băncilor. Am găsit parteneri foarte interesați și foarte dornici să miște lucrurile în acest domeniu, pentru că fiecare a înțeles că fără educație financiară, fără un acces mai bun la servicii financiare, societatea practic nu poate merge înainte.
1: Domnule Șarov, dumneavoastră cum vedeți această strategie și incluziunea educației financiare în strategia națională?
2: Da, este una, nu numai că este importantă, este actuală și trebuie susținută prin toate metodele de diversi actori care există astăzi pe piață, fiindcă importanța acestui moment nu poate să fie subestimată, nu numai din perspectiva momentelor care au fost invocate de doamna guvernator, trebuie să înțelegem că generația de astăzi este o generație diferită, spre exemplu, din generația de până la 1991 până la proclamarea independenței Republicii Moldova sau chiar următoarele generații care au urmat progresele care au fost obținute în domeniul digitalizării, dar și perspectiva istorică. Eu de fiecare dată discutam înainte de a intra în această emisiune cu doamna guvernator, adesea mă prind de gândul că experiențele pe care le-am avut eu pe parcursul vieții și insuficiența acestor cunoștințe după 1991, eu le resimt până în prezent, ori dintr-o perspectivă istorică. Imaginați-vă dumneavoastră criza economică din anul 2029-2933 din Statele Unite ale Americii. În mare măsură, lumea nu a fost pregătită și nu a avut abilitățile financiare respectiv necesare. Și lucrurile acestea s-au repetat în diferite societăți și depinde de cum a fost pregătită această societate la nivel macro și micro. În perioada după 1945, da, din Germania și din Europa, oamenii de stat care au pus bazele a Uniunii Europene, planul Marshall a investițiilor din partea statului intermediar pe de o parte, dar în același timp și educația strict pragmatică a germanilor care au știut să valorifice noua monedă, economiile care au fost făcute de oameni și au dus la o restabilire nu numai a Germaniei, dar și a întregii Europei. Să nu mai duci un cazul Singapurului, a Japoniei din anii 60, ori pentru spațiul nostru ex-sovietic. Vă imaginați asta la nivel de mentalitate unui homo sovieticus și toată lumea de prin să ține resursele financiare, pentru că o altă variantă nu aveam la bancă și s-a întâmplat în anul 1992, când lumea a pierdut practic toate resursele financiare. Și asta este o dramă. O dramă și o memorie traumatică în care, după o perioadă lungă de timp, să recapeți această încredere a sistemului bancar. Ori criza din anul 1998, magie proaspătă. În permanență, când vorbesc de aceste momente, eu încerc să nu le teoretizez, dar să le trec prin prisma mea personală, da, a experienței pe care nu am avut-o, că dacă o aveam, aș fi obținut mult mai multe succese.
1: Foarte bine punctată, domnule rector, și aș vrea aici să facem această legătură dintre generații, iată, generația până la 90, generația de la 90 până în 2000 și până astăzi, și tot în discuțiile noastre am punctat despre școala finanțelor moderne, că iată un grup de studenți și masteranți de la Universitatea de Stat din Moldova a participat la București, au mers studenții noștri și la Banca Națională Română, la ASE, și au descoperit ce se ascunde în spatele acestor instituții și cum se lucrează, care este mecanismul. Ori

0: vorbim despre o educație financiară, vorbim și de anumite procese și mecanisme. Pentru început aș vrea să urmărim câteva impresii cu care au rămas studenții noștri de la această vizită și n-aș spune doar vizită, ci o implicare activă, pentru că am vorbit deja și cu ei, chiar s-au implicat, pentru că vizite sunt diverse, da? Și putem să le calificăm în divers mod, dar ei chiar s-au implicat. Aș vrea să vedem câteva voci ale studenților, după care revenim în platou și comentăm.
1: Școala Finanțelor Moderne pentru mine a fost o experiență inedită. Pe parcursul acestui program am reușit să cunoaștem specialiști, academicieni și oameni importanți din domeniul economiei. Am învățat cum funcționează o bancă europeană centrală și mai multe informații despre domeniul economiei, astfel încât în materialele noastre jurnalistice să putem vorbi oamenilor pe limba lor. Pe lângă faptul că am cunoscut mai multe informații și mergem acasă cu noi cunoștințe, am reușit să și vizităm importante locuri pitorești și istorice din România și să aflăm mai multe despre trecutul nostru comun, a Republicii Moldova și a României. Am fost foarte bine primiți, mai bine primiți decât ne așteptam și recomandăm cu căldură tuturor viitorilor participanți acest program. Vă mulțumim!
2: Programul Școala Finanțelor Moderne mi-a oferit oportunitatea de a mă dezvolta atât din punct de vedere economic cât și cultural. Mi-a plăcut foarte mult că am vizitat diferite instituții importante din România care țin de finanțe și economie, precum Monetăria Statului și Banca Națională a României. De asemenea, ne-am întâlnit cu diferite personalități importante din domeniul finanțelor cu care am reușit să discutăm și să schimbăm experiențe. De asemenea, mi-a plăcut foarte mult locurile minunate din România pe care le-am descoperit în acest program. Am vizitat foarte multe orașe și multe monumente și muzee importante. Recomand tuturor această experiență și cred că datorită acesteia voi reuși să devin o jurnalistă, o specialistă din toate punctele de vedere, inclusiv pe domeniul economic, și voi putea realiza materiale mult mai bine documentate. Vă mulțumesc mult pentru această posibilitate și mi-a plăcut foarte mult această experiență.
0: Am revenit în studio, am văzut, iată, impresiile participanților la Școala Finanțelor Moderne și în acest context, doamna guvernator, aș vrea să vă întreb cât de importantă este extinderea Școlii Finanțelor Moderne și iată, în acest an, pentru prima oară, participă studenții de la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării și vorbesc în cunoștință de cauză că piața mediatică din Republica Moldova duce o lipsă de specialiști care scriu pe teme economice. Ori această participare și implicare a studenților noștri la Școala Finanțelor Moderne este un pas enorm, aș spune eu, pentru a se acomoda cu conceptele și termenii și noțiunile finanțelor publice și nu doar, în general, a economiei, cât de important este ca și jurnaliștii sau tinerii jurnaliști, viitori jurnaliști, să înțeleagă aceste noțiuni.
3: Școala Finanțelor Moderne a început cu studenți din domeniul economic. Anul trecut am avut aceste discuții cu colegii mei de la Direcția de Comunicare. Eu personal sunt foarte preocupată de comunicare, de transparență, pentru că numai așa poți căpăta încrederea oamenilor și putem să explicăm oamenilor ce facem noi la Banca Națională, de ce sunt importante anumite decizii pe care noi le luăm. Și, deci, discutând cu colegii de la Comunicare, de la Banca Națională a Moldovei, am constatat că ar fi foarte bine să ne uităm și la alți studenți. Cei de la economie, ei învață economie, ei învață despre rata dobânzii și așa. Dar cei care sunt la jurnalism, practic ei vor fi jurnaliștii de mâine, sunt cei care vor reda pentru publicul larg, vor traduce deciziile pe care le ia guvernul, pe care le ia Banca Centrală, pe care le iau instituțiile statului. Și atunci am venit cu ideea de a invita și pe studenții jurnaliști în acest program, care se dovedește că este un program foarte apreciat și vom continua pe această cale. Studenții au fost foarte încântați pe tot parcursul programului și le-am cerut cerut întotdeauna să vină cu idei de îmbunătățire. Acum, da, suntem deschiși să vedem și variante îmbunătățite ale acestui program. Dar da, este un foarte mare succes și suntem responsabili că, repet, aceste măsurile pe care noi le luăm sunt traduse pentru publicul larg de jurnaliști care sunt formați și la Școala Finanțelor.
0: Asta este cel mai important. Domnule rector, am văzut impresiile studenților noștri și vreau să vă întreb în acest context cum universitatea, și nu doar universitatea, dar hai să zic că instituțiile responsabile de sistemul educației ar trebui să facă educația financiară mult mai atractivă pe limbajul tinerilor, chiar grozavă pe alocuri, pentru că astăzi trăim într-o lume a TikTok-ului, a lumea a digitalizării, cum spuneam ceva mai devreme. Cum să facem atractivă această educație financiară, să cuprindem cât mai mulți tineri?
4: Da, este, cred eu, câte o întrebare foarte bună, în același timp și răspunsurile trebuie să fie unele foarte sincere și în momentul când trecem de la variantele tradiționale de predare, primire a unui material, care desigur este unul neinteresant și neatractiv pentru diferite categorii fixe, între elevii sau studenții. De exemplu, la aceste școli nu demonstrează acest lucru și cred că, doamnă guvernator, putem să te felicităm cu acest eveniment, fiindcă din reflecțiile inclusiv ale tinerilor, discutată doamna decan Victoria Buricanu, au rămas foarte mulțumiți. Da? Și cred că această simbioză de lecții teoretice cu vizitarea patrimoniului și multiple alte activități care le-au făcut, le face una mai interesantă. Cum putem la studenți să facem? În maniera în care îi judică ei. În primul rând, noi, profesorii, trebuie să ne schimbăm și să înțelegem că întrebarea pe care trebuie să ne punem în fiecare zi, în ce măsură suntem noi pregătiți pentru noile tehnologii și pentru faptul că cum ne-ar accepta ei mesajul care vine din partea noastră. Deci ar fi prin intermediul la jocurilor, da? Prin intermediul diferitor aplicații, prin intermediul diferitor concursuri interesate pentru el. Mi-aduc aminte în anul trecut de un concurs pentru studenții Universității de Stat de Moldova, un TVC, o victorină pentru diferite echipe. Eu am revenit la practicile bune de la începutul anilor 90, care era un spirit în lipsă de tehnologie informaționale, a concursurilor între studenți și un grad sporit de activitate, ce s-a putut să fie adus. Și mă bucur încă un moment noțiunea legată de interdisciplinaritate. Noi adesea vorbim de interdisciplinaritate, dar nu sunt sigur cât de bine putem să transpunem aceste momente sau că le facem automat prin programele noastre de studii în care fixăm anumite obiective care nu sunt siguri cât sunt măsurabile sau cum putem să le realizăm, dar uitați-o să se demonstrează. Dacă până acum în cadrul spre evul acestei școli au participat doar economiștii, lărgirea gamei pentru facultatea de jurnalism sfințe ale comunicării, da, predarea dreptului financiar și altele la facultatea de drept, introducerea cursului pentru diferite categorii, pentru toate facultățile, practic, la Universitatea de Stat din Moldova, cred eu că ar trebui să corespundem exigențelor care sunt înaintate, în primul rând, de către studenți, pe limbajul lor. E o altă generație și noi trebuie să fim conștienți de acest lucru.
0: Da, aveți dreptate că trebuie să fim conștienți, dar să nu cădem pradă acestui joc al atractivității și până la urmă, dar să admitem și, nu doar să admitem, dar și să punem la bătaie gândirea critică. Asta foarte mult contează și în această direcție, cum ne poate ajuta educația financiară să dezvoltăm această gândire critică pentru a lua anumite decizii, decizii corecte la un anumit moment, doamna guvernatoare?
3: În momentul în care avem informații solide, se dezvoltă acest mecanism al curiozității, gândirea critică, ne punem întrebări, dar de ce se întâmplă așa, dar de ce nu s-ar putea întâmpla altfel? Cred că lucrurile vin într-o cascadă. Iar noi, cei care acum suntem la masa deciziilor, trebuie să ne asigurăm, și asta fac cu precădere, să ne asigurăm că întotdeauna avem pe tineri alături de noi. Eu nu mă simt confortabil să vorbesc despre cum să vorbesc tinerilor despre educație financiară fără să-i întreb și pe ei. Și am constatat că, într-adevăr, educație financiară, noțiuni despre politică, despre instituții, pot ajunge la tineri dacă reușești să folosești limbajul pe care ei îl folosesc. Și cum altfel mai bine decât dacă nu să iei pe tineri în echipele tale, să te intersectezi cu ei, să-i asculți, să fii aliații tăi și ca atare. Fiecare pune la comun ce știe mai bine. Noi știm teoria, avem, eu știu ce s-a întâmplat acum 20-30 de ani, 100 de ani în domeniul economic. Ei vin cu viziunea cum vor să înțeleagă aceste informații. Și dacă au informații, dacă au acces la informații și sprijinul nostru al formatorilor, atunci, da, ei sunt produse de succes ale societății, dezvoltă și această gândire critică și ei contribuie la mersul înainte a societății. Mi-o preocupă foarte mult această contribuție pentru dezvoltarea societății.
0: Domnule Șarov, uitându-ne, atât că tot am vorbit despre generații, la actuala generație, credeți că, sau cât de mult s-a schimbat interesul tinerilor de astăzi față de bani, comparativ cu generațiile anterioare?
4: Eu cred că s-a schimbat, în primul rând, din punct de vedere mentalului. Din punct de vedere mentalului, fiindcă aș lua generația de până la 1991, proclamarea independenței Republicii Moldova, de care am făcut parte și eu, anul 1991, m-a prins în anul terminat la Facultății de Istorie, Universității de Stat din Moldova. Și cred eu conta foarte mult educația, în primul rând, în familie. Mai puțin, cred eu, din partea a școlii. Și cred că aceasta era o formă, o existență într-un stat totalitar, cum era Uniunea Sovietică. Abilitățile pe care le primeam noi, le primeam, în primul rând, din familie, da? Și exemplul părinților noștri era unul relevant. Eu, după mine, spre într-un judic, chiar dacă am terminat școală cu medalii de aur într-un centru regional, într-o școală foarte bună din Republica Moldova, dar după 1991 eu cred că aveam o lipsă, nu cred, sunt sigur, de abilități elementare din punct de vedere a unei educații financiare. Tot era la nivelul unui subiectimism sau unor percepții spontane sau deciziilor care au primit haotic. Spuneam la început că dacă aveam această educație, era posibil ca altceva și nu făceam anumite greșeli, atât din punct de vedere a luarea anumitor credite, ori a problemelor legate de investiții, ori să nu te gândești la când pleci la o bancă ce procent iei în funcție de gajul care îl pui. Asta e primul te preocupa, mai puțin decât să-ți lăși o rezervă ca să poți trăi în aceeași perioadă. Deci lucruri care astăzi sunt elementare pentru o generație, noi le aveam. Deci diferența ar fi una unicii pentru noi, că puteau să ne duce, erau familia și mentalul a părinților noștri era orientat pentru mare majoritate, inclusiv discutam cu colegii mei, una să ai o stabilitate a locului de muncă, da? Și să ai o investiție într-un casă, într-un apartament. Părinții erau atunci fericiți. Astăzi este o epocă totalmente nouă, sunt tinerii diferiți care judică din alte raționamente, fie ce ar fi însemnat respectiv să faci economiile din bani. Și nu are importanță că este din bursă, din salariu, să țelești din micile economiei un 10-20% să le pui la o parte într-un cont, mult costă. Din minimum acesta să fac lucrurile bani. Ce ar fi însemnat experiența de a lua un credit de la bancă, examinarea pieței, ce ar fi însemnat o problemă legată de investiții, ori mai mult într-o societate acum tehnologică dezvoltată, cum sfugi de anumite riscuri. Riscurile care începând cu anii 90, ne aducem aminte piramidele MMM în vechea Uniunii Sovietică, care au dus la pierzare pentru foarte mulți din și într-o societate de a te documenta ceea ce a spus doamna guvernatare, când vorbea de existența unui spirit critic, o foarte bună documentare. Și posibilitățile care sunt astăzi sunt net superioare a posibilităților care a avut generația noastră. Noi ne-am învățat din greșelile ale noastre. Astăzi, tendința de a pune accentele prin lucruri strict pragmatice care i-ai ajuta, cred că este una de o importanță colosală.
0: Odată cu dezvoltarea gândirii critice, din punct de vedere al educației financiare, cumva construim și independența financiară a tânărului. Și aș vrea să îmi oferiți, nu știu, câteva recomandări sau ce recomandări ați da unui tânăr care vrea să devină financiar independent la vârsta, nu știu, de 25-30 de ani, dacă există vreo rețetă în acest sens.
3: Ar trebui, în primul rând, ca fiecare dintre noi, indiferent de vârstă, să avem un buget. să știm cam câți bani avem într-o lună. Și din acel buget să împărțim banii pe categorii de cheltuieli. Este o regulă așa, 50, 30, 20, cam 50% să meargă pentru cheltuielile curente, 30, aici 20-30 pentru cheltuieli mai de suflet, așa, mai puțin importante, și restul 20-30 pentru economisire. Asta este o regulă de aur pe care fiecare trebuie să o țină minte, adică să pui un bănuț deoparte, nu strică. Momentul în care ai la dispoziție contravaloarea cheltuielilor tale pe 2-3-5 luni, adică ai o economie, știi pe lună cheltui suma X, ai deci 4-5 ori mai mult puși deoparte, asta îți oferă o foarte mare flexibilitate în relația cu piața muncii. Adică poți să schimbi serviciu, poți să-ți permiți să stai una, două, trei luni, să te odihnești între două locuri de muncă epuizante, obositoare, sau să-ți cauți un loc de muncă. Și atunci ai niște bani puși deoparte. Nu ai această presiune, nu ești stresat. Poate nu-ți place șeful și atunci vrei un alt șef. Și ai această flexibilitate de a trăi două, trei luni din ce ai pus deoparte, din ce ai economisit. Deci asta înseamnă independență financiară, să ne administrăm înțelept banii. Și foarte, foarte mare atenție să nu ne supraîndatorăm, și domnul profesor a menționat. E foarte trist să vezi că oamenii se aruncă să ia împrumuturi care îi depășesc atunci când vine vorba de rambursare. Un împrumut trebuie să-l și rambursăm.
5: Exact.
3: Și dacă dăm mai mult de jumătate din venit, atunci vom avea o problemă. Și vom deveni captivi locului de muncă în care suntem sau contextului în care ne aflăm. Nu putem să ieșim, atunci apar alte probleme. Deci, atenție, banii sunt un mijloc prin care trebuie să ne facem viața ceva mai ușoară.
0: Și apropo, făcând o paralelă de ce spunea doamna guvernatoare, și dumneavoastră ați menționat pe parcursul discuției noastre că educația financiară sau simțul banului ar veni din familie, rolul familiei și rolul instituției de învățământ sau instituției de educație, cine dă tonul până la urmă în acest context al banilor?
4: După mine, aceste lucruri trebuie să fie bine, da, armonios. Educația care primești în familie, ea nu poate fi subestimată. Da. Primul lucru, ce prinzi de la părinți, economiile care le faci, care le fac părinții în familie, investițiile care le fac, regulile jocului, poate nespuse sau nescrise, în care îți achiți la început facturile, achiți parte din credit și îți lăși inclusiv și pentru tine, da, o parte pe la nivelul familiei, ori inclusiv la nivelul banilor de buzunar care primești la școală. Din aceiași bani de buzunar care pui la pușculiță un leu, 2, 3, poți face anumite economii de lungă durată. Dacă vreți, la nivel de suflet, la nivelul familiei, cum de relativitate utilizează acest termen, și la nivel de profesionalizare, la nivelul școlii, a gimnaziului ori a liceului. Acești doi factori sunt indisolubil legați. Dacă ai prins în familie economiile care le-au făcut părinții, chiar dacă ei nu ți-au vorbit de aceste lucruri, tu vezi cum se gestionează un buget, vezi cum se gestionează un credit și cu vârsta participi în rând cu părinții la discuții în măsura în care familia recuma decide să o facă. Și ulterior ți-i mult mai ușor pentru a evita anumite probleme atunci când te arunci în extreme la oportunitățile care echipurile ți le oferă, oferă această lume.
0: Și noi suntem cam pe finalul de discuție și aș vrea să vă adresez o întrebare amândurora. Dacă ați avea posibilitatea să trimiteți un mesaj tuturor, prin telefon, un SMS, tuturor tinerilor din țară, care ar fi acela?
3: Să se ocupe de educația lor, în general educație, de școală. Să mergem cât mai mult la școală, pentru că acolo dobândim cunoștințe și fiecare an în plus de școală înseamnă că vom avea acces la un serviciu mai bun, mai bine plătit, mai plăcut, ne dă această flexibilitate în viață să ne alegem practic domeniul de activitate, deci educația în general. Educația financiară este o componentă, dar educația contează foarte mult.
0: Și dacă dăm un SMS privind banii, cum să gestionăm banul.
3: Am vrut să spun cumpătarea, dar sună așa un cuvânt folosit de o persoană foarte în vârstă, de bunica. Nu știu, cred că vis-a-vis de bani ar trebui să fie prudență. Să fie prudenți, atenți și, da, accesul la atâtea mijloace de informare, unele, din păcate, de prostă calitate sau de rea credință, asta trebuie să ne... vigilenți, da, trebuie să fim foarte vigilenți când vine vorba de bani.
0: Domnule Șaroc, dumneavoastră, în calitate de rector, fost ministru al educației, sunteți cu mâna pe SMS. Ce mesaj?
4: Știți... Am pregătit un răspuns imediat ce dumneavoastră mi l-ați dat. Da. Prima ce mi-a venit cam și de regulă, de cum eu utilizez această practică, prima ce vine, aceea și-o expun, dar dacă doamna guvernator ți-a adus aminte de bunica mea, mi-a adus aminte de bunica mea, care spunea, niciodată să nu țin ouă în același coș. Această practică, pe parcursul vieții, încerc de cum să o materializez în diferite funcții, de care de sănători, chiar și la nivel de familie.
0: Corect. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că prin aceste discuții am dat sens banilor și sper că cei care ne-au urmărit să deprindă anumite chestii foarte importante pentru cum să-și gestioneze propriul buget. Mai cu seamă, acest podcast fiind dedicat tinerilor, liceienilor, că suntem totuși la un început de an de studii și este foarte bine ca să cunoască în detalii. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența și vă mai aștept și cu alte ocazii.
3: Absolut, vă mulțumesc.
4: Da, și eu tot vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație.
0: Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Vă dau întâlnire și data viitoare. Toate cele bune!

0: preluare. Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Moldpresa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.
2: Aici Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta. Iată principalele titluri.
1: Republica Moldova ar putea începe negocierile privind primul cluster de aderare la Uniunea Europeană în luna iunie, potrivit Euroactiv. Acesta este considerat unul dintre cele mai importante capitole ale procesului de aderare și este primul deschis, dar și ultimul închis în negocierile cu UE. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, și-a redobândit cetățenia Republicii Moldova. Un decret în acest sens a fost semnat de președinta Maia Sandu. Institutul Mamei și Copilului din Chișinău a fost dotat cu echipamente medicale moderne în cadrul unui proiect destinat îmbunătățirii serviciilor pentru mame și copii. Echipamentele, valoare totală de peste 2,5 milioane de lei, au fost oferite de organizația Salvați Copiii România.
0: Republica Moldova ar putea începe negocierile privind primul cluster de aderare la Uniunea Europeană în luna iunie, potrivit Euroactiv. Comisia Europeană ar urma să propună oficial pe 16 iunie deschiderea primului grup de capitole de negociere pentru Republica Moldova și Ucraina, iar decizia finală ar putea fi aprobată de liderii europeni la summitul Consiliului European din 18 iunie de la Bruxelles. Primul cluster vizează domenii esențiale precum statul de drept, funcționarea instituțiilor democratice și reforma economică. Acesta este considerat unul dintre cele mai importante capitole ale procesului de aderare și este primul deschis, dar și ultimul închis în negocierile cu Uniunea Europeană.
2: Procesul de aderare a fost blocat în ultimele luni de opoziția fostului guvern de la Budapesta, însă schimbările politice din Ungaria au deschis perspectiva unui compromis privind extinderea Uniunii Europene. Premierul ungar Peter Maghiar urmează să efectueze o vizită la Bruxelles în această săptămână și ar putea condiționa susținerea procesului de extindere de deblocare a fondurilor europene suspendate anterior pentru Ungaria din cauza încălcării normelor UE sub guvernarea Orban. În aprilie, comisara europeană pentru extindere Marta Kos declara că negocierile privind primul cluster de capitole pentru Republica Moldova și Ucraina ar putea începe după finalizarea tranziției politice din Ungaria, posibil în perioada președinției cipriote a Consiliului UE, care durează până la sfârșitul lunii iunie. Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat recent posibilitatea ca Ucraina să devină membru asociat al Uniunii Europene, fără drepturi depline de vot, idee respinsă ulterior de autoritățile de la Kiev. Procesul de aderare la Uniunea Europeană este structurat în 6 grupuri tematice de negocieri care reunesc diferite capitole ale legislației europene. Deschiderea fiecărui grup necesită aprobarea unanimă a tuturor celor 27 de state membre, iar orice stat poate bloca negocierile dacă apreciază că țara candidată nu mai respectă reformele asumate. Republica Moldova și-a depus cererea de aderare la UE la 3 martie 2022, iar pe 17 iunie același an, Comisia Europeană a emis avizul privind cererea de aderare la UE. La 25 iunie 2024, UE a organizat prima sa conferință de aderare cu Republica Moldova, începând formal negocierile de aderare.
0: În primele 5 luni ale acestui an, Parlamentul a organizat 66 de evenimente la care au participat reprezentanții ai peste 40 de ONG-uri. Este vorba despre consultări și audieri publice, ședințe de lucru sau ședințe ale consiliilor de experți, constituite pe lângă comisiile permanente. Totodată, societatea civilă a formulat 66 de recomandări, 76% dintre ele au fost acceptate integral sau parțial, iar 24% dintre acestea sunt în curs de examinare. Aceste cifre au fost puse în discuție și la emisiunea Forumul de la Vocea Basarabiei.
1: Într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, președinta Maia Sandu a scris că Traian Băsescu știe câtă luptă s-a dus pe acest pământ pentru a ne păstra identitatea, limba română și pentru a ne rupe de trecutul sovietic ca să mergem înainte spre un viitor european. Domnul Băsescu este respectat și așteptat ca un frate aici, în Republica Moldova. În numele cetățenilor noștri, mulțumesc pentru că a contribuit la corectarea unei nedreptăți istorice și a facilitat redobândirea cetățeniei române, a promovat acordarea burselor pentru tinerii noștri și a oferit neîncetat sprijin Republicii Moldova. Mă bucur că am reușit, la rândul nostru, să corectăm o nedreptate făcută domnului Băsescu și am onoarea să-i acordăm cetățenia Republicii Moldova, a mai scris Maia Sandu. Menționăm că Traian Băsescu și soția sa Maria au obținut cetățenia Republicii Moldova în anul 2016 prin decretul semnat de președintele de atunci Nicolae Timofti. Ulterior, fostul președinte socialist Igor Dodon i-a retras cetățenia imediat după preluarea mandatului în anul 2017, însă măsura nu a fost extinsă și asupra Mariei Băsescu, soția lui Traian Băsescu.
0: Fostul președinte al României, Traian Băsescu, și-a redobândit cetățenia Republicii Moldova. Un decret în acest sens a fost semnat de președinta Maia Sandu. Șefa statului i-a mulțumit lui Traian Băsescu pentru că a susținut cetățenii Republicii Moldova, indiferent de guvernări, și a susținut apropierea de parcursul european. La rândul său, Traian Băsescu a dat asigurări că va rămâne devotat cauzei integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană și cauzei reunificării țării și a poporului român.
3: Reforma a fost lăsată prea mulți ani într-o parte pentru că e extrem de complicată și nu aduce nici voturi, nici aplauze. Dar amânarea reformei înseamnă să lipsim satele noastre de șansa de a se dezvolta. 87% din primăriile din Moldova au sub 3.000 de locuitori. Primăriile mari sunt mai puternice și au capacități și resurse să ofere servicii mai bune oamenilor. De exemplu, cifrele arată că primăriile sub 3.000 de locuitori reușesc să asigure cu apă și canalizare doar 40% din gospodării, spre deosebire de primăriile între 3.000 și 5.000, care asigură aceste servicii în proporție de circa 65%.
4: Șefa statului a precizat că în urma amalgamării satul și identitatea locală se păstrează, dar administrațiile se unesc. Totodată, Maia Sandu a respins informațiile false despre reforma administrației publice locale apărute în spațiul public.
3: Scopul lor este însă să blocheze o schimbare necesară încă acum 20 de ani. Pe de altă parte, discuțiile despre reformă sunt bune și necesare și îndemn toată societatea să participe la ele. Nu există o cale simplă sau o soluție magică rapidă. Vom reuși dacă vom face lucrurile împreună.
4: Săptămâna trecută, secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, a anunțat într-un mesaj video că tot mai multe primării se arată deschise pentru înfăptuirea acestei schimbări.
5: În fiecare zi suntem în teritoriu, discutăm cu aleși locali, cu primarii, cu cetățenii, ne consultăm, încercăm să punem primăria și tara la cale și mă bucur mult că în fiecare săptămână avem tot mai multe primării care sunt implicate în acest proces. Estimările noastre arată că la moment avem aproximativ 700 de primării care sunt implicate în procesul de unire, consolidare și la ziua de astăzi avem 570 de decizii ale consiliilor locale, decizii care vizează inițierea procesului de consolidare și de unire.
4: De cealaltă parte, reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova declară că unele primării cer soluții înaintea reformei și resping amalgamarea forțată. Amintim că la sfârșitul lunii ianuarie, guvernul a anunțat lansarea pregătirilor pentru reforma administrației publice locale. Până în prezent au fost aprobate peste 600 de decizii privind amalgamarea voluntară a localităților.
0: Reforma administrației publice locale reprezintă una dintre cele mai complexe schimbări inițiate în Republica Moldova, care trebuia făcută acum 20 de ani. Declarația a fost făcută de către președinta țării Maia Sandu. Potrivit șefei statului, guvernul va aloca de 3 ori mai multe fonduri localităților care aleg să-și unească voluntar administrațiile. Oficial a menționat că autoritățile își doresc localități mai dezvoltate și încurajează primăriile să colaboreze în acest proces. Totodată, Maia Sandu i-a îndemnat pe primari să participe activ la luarea deciziilor la nivel local, având drept prioritate interesele cetățenilor și dezvoltarea comunităților.
6: Față de alți ani, eu cred că e cam la fel. E vorba că acest cadru de dezbatere trebuie să fie asigurat. Acum, dacă unele propuneri sunt acceptate, acceptate parțial sau sunt respinse motivat, asta este un alt lucru. Dar, într-adevăr, 70% este un procentaj tare bun. Asta înseamnă că contribuțiile au fost luate în considerare, au fost acceptate. Este important să existe acest cadru de dezbatere. Noi despre asta astăzi am discutat. Lucruri, punctele forte și punctele care pot fi îmbunătățite.
1: La rândul său, Valentina Meșina, deputată a Partidului Democrația Acasă, a spus că, datorită implementării de către Parlament a diferitor mecanisme de consultare a proiectelor de acte normative cu sectorul asociativ, cooperarea cu cetățenii s-a îmbunătățit.
7: Societatea civilă este foarte activă în ultimii ani și cred că practic toți primarii au conlucrat cu societatea civilă.
8: Se datorează la ce activismul ăsta în ultima perioadă?
7: Dânșii ne-au ajutat foarte mult la implementarea proiectelor, adică la accesarea fondurilor, scrierea proiectelor, accesarea fondurilor. La fel au fost alături de noi la diferite mentorate.
1: Agenda evenimentului a inclus discuții despre progresele, provocările și perspectivele cooperării dintre Parlament și societatea civilă, precum și 5 sesiuni tematice de discuții dedicate planului de guvernare deschisă și angajamentelor Parlamentului Republicii Moldova, sustenabilității societății civile, rolului societății civile la nivel local în procesul decizional, contribuției societății civile la procesul de integrare europeană, precum și implicarea acesteia în soluționarea problemelor sociale din comunitate.
0: Institutul Mamei și Copilului din Chișinău a fost dotat cu echipamente medicale moderne în cadrul unui proiect destinat îmbunătățirii serviciilor pentru mame și copii. Autoritățile spun că investițiile vor contribui la reducerea mortalității materne și infantile în Republica Moldova. Echipamentele moderne, în valoare totală de peste 2,5 milioane de lei, au fost oferite de organizații din România. La eveniment au participat Ministrul Sănătății Emil Ceban, ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian Leon Țurcanu, reprezentanții ai Organizației Salvat Copiii România, dar și angajația Institutului de la Chișinău.
4: Secția de endoscopie a primit un colonoscop pediatric modern oferit de organizația Salvați Copiii România în valoare de peste 2 milioane de lei. Totodată, blocul operator de obstetrică ginecologie a fost dotat cu un troliu laboscopic performant 4K. Cu vizualizare fluorescentă achiziționat cu sprijinul Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare din România și cofinanțat de Institutul Mamei și Copilului. Valoarea echipamentului depășește 1.400.000 de lei.
9: Este o investiție strategică în capitalul uman și viitorul țării noastre. Nou echipament înseamnă o precizie mai mare, un diagnostic mai rapid și proceduri mai sigure și mai eficiente pentru pacienți. Închei prin a reitera angajamentul ferm al Ministerului Sănătății de a continua modernizarea sistemului spitalicesc, modernizarea sănătății mamei și copilului, fiind o prioritate absolută pentru Ministerul Sănătății.
10: Sprijinul considerabil al României pentru Institutul Mamei și Copilului a început încă din anul 2015 prin finanțarea unor proiecte în valoare totală de 2,5 milioane de euro dedicate renovării, reabilitării și dotării cu echipamente medicale a secțiilor de maternitate și pediatrie. Este o dovadă că noi, România, acționăm consecvent și împreună, cu respect pentru oameni și pentru viața acestora.
4: Potrivit datelor Institutului Mamei și Copilului, doar în anul 2025 au fost efectuate peste 3.300 de investigații endoscopice. Noul sistem de videocolonoscopie pediatrică va permite realizarea unor investigații mai precise și mai sigure pentru copii.
0: Creșterea economică modestă prognozată pentru anul 2026 vine cu un cost tot mai greu de suportat pentru cetățeni. Deși economia Republicii Moldova ar putea avansa cu aproximativ 2% potrivit estimărilor Băncii Naționale a Moldovei, ritmul de dezvoltare va fi afectat de o inflație în creștere alimentată de scumpirile la energie și petrol. Guvernatoarea Anca Dragu avertizează că rata medie anuală a inflației ar putea depăși 8%, aproape dublu față de prognozele anterioare. În același timp, expertul economic Viorel Gârbu susține că această evoluție va reduce și mai mult puterea de cumpărare a populației și va accentua nivelul de sărăcie din Republica Moldova.
1: Inflația accelerează din cauza presiunii externe, astfel încât în aprilie ajunge la 6,7%, ceea ce conduce și la o majorare a ratei de politică monetară. În prezent, după ultima decizie de politică monetară, această rată de bază este la 6,5%. Cele mai recente estimări arată că media ratei inflației pentru 2026 ar putea fi de 8,1%, o creștere semnificativă față de prognoza inițială, înainte de conflictul din Iran, de aproximativ 4,7%.
2: A declarat guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei. La rândul său, expertul economic Viorel Gârbu susține că prognoza unei creșteri economice de 2% nu reprezintă o îmbunătățire reală pentru cetățeni. Acesta consideră că un asemenea nivel este insuficient pentru a scoate economia din dificultate.
8: În cuvinte simple, acest lucru înseamnă că lucrurile vor evolua de acum încolo la fel de prost pe cum am mers și până acum. Aceste 2% sunt induc în eroare, e un referință pozitivă privind evoluțiile care urmează să fie anticipate în anul curent, adică economia națională, dar 2% este nimic. Deci eroare statistică propriu-zis. Cetățeanul nu sunt încurși în cifrele respective, atât timp cât economia țării nu va crește cu ritmuri stabile, nu doar un an, dar stabile pe durata lungă de timp, ceea ce înseamnă 10-15 ani, cu o rată de 8-10%, altceva nu ne interesează, altceva nu ne ajută să ieșim din situația dificilă în care ne aflăm.
1: Expertul avertizează că efectele economice vor fi resimțite directe de populație prin scumpirea alimentelor, reducerea puterii de cumpărare și accentuarea sărăciei.
8: Și atunci aceste 2% înseamnă ceea ce știu cetățenii că a fost și până acum sărăcii, depopulare, condiții dificile de trai, deci, și tot așa, deci e lipsă de infrastructură, deosebit pentru mediul rural, acces limitat la servicii publice și reforme în direcția în care totul se îngustează și totul se economisește. Vor crește prețurile la alimente. Dacă cresc prețurile la alimente, acest lucru o să ne lovească pe toți. Da? Deci, efectiv, bunăstarea noastră materială va fi mai proastă decât a fost în perioada trecută. O să-mi permite mai puțin, o să cumpărăm ceva de calitate mai proastă.
1: Potrivit Biroului Național de Statistică, în primele 4 luni ale anului 2026, inflația a constituit 4,5%, inclusiv la produse alimentare 6%, la bunuri nealimentare 5,6% și la serviciile prestate populației 1%.
0: Autoritățile se pregătesc din timp pentru sezonul rece și pentru eventualele riscuri în sectorul energetic. Declarațiile au fost făcute de Serghei Deaconu, șeful Centrului Național de Management al Crizelor, după o ședință convocată la președinție, unde au fost discutate măsuri privind securitatea energetică a Republicii Moldova. Participanții la reuniune au analizat mai multe scenarii legate de funcționarea sistemului energetic și protejarea consumatorilor în cazul unei noi crize.
11: Trebuie să ne pregătim din timp, să luăm acțiunile din timp, pentru că atunci când o să ajungem în perioada mai complicată, mai dificilă, iarna, vorbim de sezonul primăvară, toamnă, iarnă, să fim pregătiți. Asta este una și doi. Criza din sectorul urmus continuă, deci s-au luat anumite măsuri, s-au întreprins, urmează să mai întreprindem măsuri, pentru că acest subiect nu dispare de pe ordinea zi și respectiv trebuie autoritățile să-și intensifice acțiunile de securizare a sectorului energetic. Trebuie să vedem ce măsuri pregătim noi pentru ca să putem să ajutăm în special pe cei vulnerabili, persoanele din familiile vulnerabile și de asemenea ce putem noi să facem pentru sectorul real.
4: Ședința Consiliului Național de Securitate a fost convocată ieri de Maia Sandu. Din componența acestuia fac parte președintele Parlamentului, prim-ministru, președintele Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică a Parlamentului, ministrul Apărării, ministrul Afacerilor Interne, directorul Serviciului de Informații și Securitate, procurorul general și guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei.
0: Doi copii au rămas orfani după ce tatăl lor s-a înecat în timpul precipitațiilor abundente din 22 mai. În același timp, 69 de gospodării au fost afectate de inundații. În prezent, salvatorii se află la Călăraș, în preajma localităților Burlarda și Hârpovăț, unde a fost instalată o tabără de câmp. Potrivit meteorologilor, nivelul apei în Răut a scăzut, în timp ce pe râul Ichel nivelul apei continuă să crească. Valoarea pagubelor provocate de ploile abundente de săptămâna trecută va fi calculată la finalul intervenției autorităților. Declarația a fost făcută de șeful Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Deaconu.
12: Noi am avut 4 raioane afectate grav, Călăraș, Strășeni, Mungheni și Criuleni și circa 25 de localități. La moment, măsurile care s-au întreprins de către cele 20 de instituții ale statului care au fost coordonate și care au întreprins aceste măsuri de consolidare a digurilor, de săpare a șanțelor, de evacuare a apelor, de toate digurile la moment sunt funcționale, au rezistat. Au fost câteva cedări care au dus la anumite inundare, anumite porțiuni de teren, la circa 400 de hectare de teren și la 55 km de drum, dar noi am reușit să evităm inundarea la mai multe localități și inundarea, la moment, au fost afectate la 69 de gospodării.
13: Foarte repede am implicat resurse considerabile, au fost implicați 1240 de angajați și mai mult de 300 de mijloace de transport și intervenție.

0: Ministerului Mediului și autoritățile publice locale au desfășurat lucrări de monitorizare, pompare a apei și evacuare controlată a zonelor cu risc sporit. Intervențiile au avut loc pe râurile Bâc și Ichel, în sectorul Năpădeni-Hârbovăț, dar și în raionul Ungheni. În localitățile Micăuți, Rădeni și Drăgănești, salvatorii au utilizat pompe de mare capacitate pentru evacuarea apei din albia râului Ichel. În apropierea satului Pașcani a fost fortificat digul, iar cursul râului spre Cricova a fost deblocat. Autoritățile anunță că nivelul apei este în scădere în mai multe localități afectate. În satul Bularga, raionul Călăraș, au fost amplasați peste 750 de saci cu nisip, iar specialiștii au creat un nou canal de deversare pentru reducerea presiunii asupra digurilor. La Ungheni, în apropierea satului Mănăileș, salvatorii continuă consolidarea digurilor și evacuarea controlată a apei. Totodată la Orhei, pe râul Răut, este monitorizată o porțiune vulnerabilă a digului de protecție. În sectorul Bucovăț-Strășeni al râului Bâc, situația rămâne stabilă, însă podul din orașul Strășeni rămâne închis pentru prevenirea unor noi riscuri. În satul Martinești, apa s-a retrasă deja din 10 gospodării afectate anterior. Totodată, pe drumul de acces între localitățile Greblești și Recea a fost sistată circulația din cauza amplasării pompelor pentru scurgerea acumulărilor de apă. Volumul de apă, la moment, este în scădere, iar echipele MAI sunt implicate în redirecționarea transportului.
1: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: emisiune în reluare. Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.
2: Aici Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta. Iată principalele titluri.
1: Republica Moldova ar putea începe negocierile privind primul cluster de aderare la Uniunea Europeană în luna iunie, potrivit Euroactiv. Acesta este considerat unul dintre cele mai importante capitole ale procesului de aderare și este primul deschis, dar și ultimul închis în negocierile cu UE. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, și-a redobândit cetățenia Republicii Moldova. Un decret în acest sens a fost semnat de președinta Maia Sandu. Institutul Mamei și Copilului din Chișinău a fost dotat cu echipamente medicale moderne în cadrul unui proiect destinat îmbunătățirii serviciilor pentru mame și copii. Echipamentele, valoare totală de peste 2,5 milioane de lei, au fost oferite de organizația Salvați Copiii România.
0: Republica Moldova ar putea începe negocierile privind primul cluster de aderare la Uniunea Europeană în luna iunie, potrivit Euroactiv. Comisia Europeană ar urma să propună oficial pe 16 iunie deschiderea primului grup de capitole de negociere pentru Republica Moldova și Ucraina, iar decizia finală ar putea fi aprobată de liderii europeni la summitul Consiliului European din 18 iunie de la Bruxelles. Primul cluster vizează domenii esențiale precum statul de drept, funcționarea instituțiilor democratice și reforma economică. Acesta este considerat unul dintre cele mai importante capitole ale procesului de aderare și este primul deschis, dar și ultimul închis în negocierile cu Uniunea Europeană.
2: Procesul de aderare a fost blocat în ultimele luni de opoziția fostului guvern de la Budapesta, însă schimbările politice din Ungaria au deschis perspectiva unui compromis privind extinderea Uniunii Europene. Premierul ungar Peter Maghiar urmează să efectueze o vizită la Bruxelles în această săptămână și ar putea condiționa susținerea procesului de extindere de deblocare a fondurilor europene suspendate anterior pentru Ungaria din cauza încălcării normelor UE sub guvernarea Orban. În aprilie, comisara europeană pentru extindere Marta Kos declara că negocierile privind primul cluster de capitole pentru Republica Moldova și Ucraina ar putea începe după finalizarea tranziției politice din Ungaria, posibil în perioada președinției cipriote a Consiliului UE, care durează până la sfârșitul lunii iunie. Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat recent posibilitatea ca Ucraina să devină membru asociat al Uniunii Europene, fără drepturi depline de vot, idee respinsă ulterior de autoritățile de la Kiev. Procesul de aderare la Uniunea Europeană este structurat în 6 grupuri tematice de negocieri care reunesc diferite capitole ale legislației europene. Deschiderea fiecărui grup necesită aprobarea unanimă a tuturor celor 27 de state membre, iar orice stat poate bloca negocierile dacă apreciază că țara candidată nu mai respectă reformele asumate. Republica Moldova și-a depus cererea de aderare la UE la 3 martie 2022, iar pe 17 iunie același an, Comisia Europeană a emis avizul privind cererea de aderare la UE. La 25 iunie 2024, UE a organizat prima sa conferință de aderare cu Republica Moldova, începând formal negocierile de aderare.
0: În primele 5 luni ale acestui an, Parlamentul a organizat 66 de evenimente la care au participat reprezentanții ai peste 40 de ONG-uri. Este vorba despre consultări și audieri publice, ședințe de lucru sau ședințe ale consiliilor de experți, constituite pe lângă comisiile permanente. Totodată, societatea civilă a formulat 66 de recomandări, 76% dintre ele au fost acceptate integral sau parțial, iar 24% dintre acestea sunt în curs de examinare. Aceste cifre au fost puse în discuție și la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
1: Într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, președinta Maia Sandu a scris că Traian Băsescu știe câtă luptă s-a dus pe acest pământ pentru a ne păstra identitatea, limba română și pentru a ne rupe de trecutul sovietic ca să mergem înainte spre un viitor european. Domnul Băsescu este respectat și așteptat ca un frate aici, în Republica Moldova. În numele cetățenilor noștri, mulțumesc pentru că a contribuit la corectarea unei nedreptăți istorice și a facilitat redobândirea cetățeniei române, a promovat acordarea burselor pentru tinerii noștri și a oferit neîncetat sprijin Republicii Moldova. Mă bucur că am reușit, la rândul nostru, să corectăm o nedreptate făcută domnului Băsescu și am onoarea să-i acordăm cetățenia Republicii Moldova, a mai scris Maia Sandu. Menționăm că Traian Băsescu și soția sa Maria au obținut cetățenia Republicii Moldova în anul 2016 prin decretul semnat de președintele de atunci Nicolae Timofti. Ulterior, fostul președinte socialist Igor Dodon i-a retras cetățenia imediat după preluarea mandatului în anul 2017, însă măsura nu a fost extinsă și asupra Mariei Băsescu, soția lui Traian Băsescu.
0: Fostul președinte al României, Traian Băsescu, și-a redobândit cetățenia Republicii Moldova. Un decret în acest sens a fost semnat de președinta Maia Sandu. Șefa statului i-a mulțumit lui Traian Băsescu pentru că a susținut cetățenii Republicii Moldova, indiferent de guvernări, și a susținut apropierea de parcursul european. La rândul său, Traian Băsescu a dat asigurări că va rămâne devotat cauzei integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană și cauzei reunificării țării și a poporului român.
3: Reforma a fost lăsată prea mulți ani într-o parte pentru că e extrem de complicată și nu aduce nici voturi, nici aplauze. Dar amânarea reformei înseamnă să lipsim satele noastre de șansa de a se dezvolta. 87% din primăriile din Moldova au sub 3.000 de locuitori. Primăriile mari sunt mai puternice și au capacități și resurse să ofere servicii mai bune oamenilor. De exemplu, cifrele arată că primăriile sub 3.000 de locuitori reușesc să asigure cu apă și canalizare doar 40% din gospodării, spre deosebire de primăriile între 3.000 și 5.000, care asigură aceste servicii în proporție de circa 65%.
1: Șefa statului a precizat că în urma amalgamării satul și identitatea locală se păstrează, dar administrațiile se unesc. Totodată, Maia Sandu a respins informațiile false despre reforma administrației publice locale apărute în spațiul public.
3: Scopul lor este însă să blocheze o schimbare necesară încă acum 20 de ani. Pe de altă parte, discuțiile despre reformă sunt bune și necesare și îndemn toată societatea să participe la ele. Nu există o cale simplă sau o soluție magică rapidă. Vom reuși dacă vom face lucrurile împreună.
1: Săptămâna trecută, secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, a anunțat într-un mesaj video că tot mai multe primării se arată deschise pentru înfăptuirea acestei schimbări.
4: În fiecare zi suntem în teritoriu, discutăm cu aleși locali, cu primarii, cu cetățenii, ne consultăm, încercăm să punem primăria și tare la cale și mă bucur mult că în fiecare săptămână avem tot mai multe primării care sunt implicate în acest proces. Estimările noastre arată că la moment avem aproximativ 700 de primării care sunt implicate în procesul de unire, consolidare și la ziua de astăzi avem 570 de decizii ale consiliilor locale, decizii care vizează inițierea procesului de consolidare și de unire.
1: De cealaltă parte, reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova declară că unele primării cer soluții înaintea reformei și resping amalgamarea forțată. Amintim că la sfârșitul lunii ianuarie, guvernul a anunțat lansarea pregătirilor pentru reforma administrației publice locale. Până în prezent au fost aprobate peste 600 de decizii privind amalgamarea voluntară a localităților.
0: Reforma administrației publice locale reprezintă una dintre cele mai complexe schimbări inițiate în Republica Moldova, care trebuia făcută acum 20 de ani. Declarația a fost făcută de către președinta țării Maia Sandu. Potrivit șefei statului, guvernul va aloca de 3 ori mai multe fonduri localităților care aleg să-și unească voluntar administrațiile. Oficial a menționat că autoritățile își doresc localități mai dezvoltate și încurajează primăriile să colaboreze în acest proces. Totodată, Maia Sandu i-a îndemnat pe primari să participe activ la luarea deciziilor la nivel local, având drept prioritate interesele cetățenilor și dezvoltarea comunităților.
5: Față de alți ani, eu cred că e cam la fel. E vorba că acest cadru de dezbateri trebuie să fie asigurat. Acum, dacă unele propuneri sunt acceptate, acceptate parțial sau sunt respinse motivat, asta este un alt lucru. Dar, într-adevăr, 70% este un procentaj tare bun. Asta înseamnă că contribuțiile au fost luate în considerare, au fost acceptate. Este important să existe acest cadru de dezbateri. Despre asta astăzi am discutat. Lucruri, punctele forte și punctele care pot fi îmbunătățite.
1: La rândul său, Valentina Meșina, deputată a Partidului Democrația Acasă, a spus că, datorită implementării de către Parlament a diferitor mecanisme de consultare a proiectelor de acte normative cu sectorul asociativ, cooperarea cu cetățenii s-a îmbunătățit.
6: Societatea civilă este foarte activă în ultimii ani și cred că practic toți primarii au conlucrat cu societatea civilă.
7: Se datorează la ce activismul ăsta în ultima perioadă?
6: Dânșii ne-au ajutat foarte mult la implementarea proiectelor, adică la accesarea fondurilor, scrierea proiectelor, accesarea fondurilor. La fel au fost alături de noi la diferite mentorate.
1: Agenda evenimentului a inclus discuții despre progresele, provocările și perspectivele cooperării dintre Parlament și societatea civilă, precum și 5 sesiuni tematice de discuții dedicate planului de guvernare deschisă și angajamentelor Parlamentului Republicii Moldova, sustenabilității societății civile, rolului societății civile la nivel local în procesul decizional, contribuției societății civile la procesul de integrare europeană, precum și implicarea acesteia în soluționarea problemelor sociale din comunitate.
0: Institutul Mamei și Copilului din Chișinău a fost dotat cu echipamente medicale moderne în cadrul unui proiect destinat îmbunătățirii serviciilor pentru mame și copii. Autoritățile spun că investițiile vor contribui la reducerea mortalității materne și infantile în Republica Moldova. Echipamentele moderne, în valoare totală de peste 2,5 milioane de lei, au fost oferite de organizații din România. La eveniment au participat Ministrul Sănătății Emil Ceban, ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian Leon Țurcanu, reprezentanții ai Organizației Salvați Copiii România, dar și angajația Institutului de la Chișinău.
8: Secția de endoscopie a primit un colonoscop pediatric modern oferit de organizația Salvați Copiii România în valoare de peste 2 milioane de lei. Totodată, blocul operator de obstetrică ginecologie a fost dotat cu un troliu laboscopic performant 4K. Cu vizualizare fluorescentă achiziționat cu sprijinul Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare din România și cofinanțat de Institutul Mamei și Copilului. Valoarea echipamentului depășește 1.400.000 de lei.
9: Este o investiție strategică în capitalul uman și viitorul țării noastre. Noul echipament înseamnă o precizie mai mare, un diagnostic mai rapid și proceduri mai sigure și mai eficiente pentru pacienți. Închei prin a reitera angajamentul ferm al Ministerului Sănătății de a continua modernizarea sistemului spitalicesc, modernizarea sănătății mamei și copilului, fiind o prioritate absolută pentru Ministerul Sănătății.
10: Sprijinul considerabil al României pentru Institutul Mamei și Copilului a început încă din anul 2015 prin finanțarea unor proiecte în valoare totală de 2,5 milioane de euro dedicate renovării, reabilitării și dotării cu echipamente medicale a secțiilor de maternitate și pediatrie. Este o dovadă că noi, România, acționăm consecvent și împreună cu respect pentru oameni și pentru viața acestora.
8: Potrivit datelor Institutului Mamei și Copilului, doar în anul 2025 au fost efectuate peste 3.300 de investigații endoscopice. Noul sistem de videocolonoscopie pediatrică va permite realizarea unor investigații mai precise și mai sigure pentru copii.
0: Creșterea economică modestă prognozată pentru anul 2026 vine cu un cost tot mai greu de suportat pentru cetățeni. Deși economia Republicii Moldova ar putea avansa cu aproximativ 2%, potrivit estimărilor Băncii Naționale a Moldovei, ritmul de dezvoltare va fi afectat de o inflație în creștere alimentată de scumpirile la energie și petrol. Guvernatoarea Anca Dragu avertizează că rata medie anuală a inflației ar putea depăși 8%, aproape dublu față de prognozele anterioare. În același timp, expertul economic Viorel Gârbu susține că această evoluție va reduce și mai mult puterea de cumpărare a populației și va accentua nivelul de sărăcie din Republica Moldova.
1: Inflația accelerează din cauza presiunii externe, astfel încât în aprilie ajunge la 6,7%, ceea ce conduce și la o majorare a ratei de politică monetară. În prezent, după ultima decizie de politică monetară, această rată de bază este la 6,5%. Cele mai recente estimări arată că media ratei inflației pentru 2026 ar putea fi de 8,1%, o creștere semnificativă față de prognoza inițială, înainte de conflictul din Iran, de aproximativ 4,7%.
2: A declarat guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, la rândul său, expertul economic Viorel Gârbu susține că prognoza unei creșteri economice de 2% nu reprezintă o îmbunătățire reală pentru cetățeni. Acesta consideră că un asemenea nivel este insuficient pentru a scoate economia din dificultate.
11: În cuvinte simple, acest lucru înseamnă că lucrurile vor evolua de acum încolo la fel de prost pe cum a mers și până acum. Aceste 2% sunt induc în eroare, e o referință pozitivă privind evoluțiile care urmează să fie anticipate în anul curent în economia națională, dar 2% este nimic. Deci eroare statistică propriu zis. Cetățeanul nu se încurce în cifrele respective, atât timp cât economia țării nu va crește cu ritmuri stabile, nu doar un an, dar stabile pe durata lungă de timp, ceea ce înseamnă 10-15 ani, cu o rată de 8-10%, altceva nu ne interesează, altceva nu ne ajută să ieșim din situația dificilă în care ne aflăm.
2: Expertul avertizează că efectele economice vor fi resimțite directe de populație prin scumpirea alimentelor, reducerea puterii de cumpărare și accentuarea sărăciei.
11: Și atunci aceste 2% înseamnă ceea ce știu cetățenii că a fost și până acum sărăcii, depopulare, condiții dificile de trai, deci, și tot așa, deci e lipsă de infrastructură, deosebit pentru mediul rural, acces limitat la servicii publice și reforme în direcția în care totul se îngustează și totul se economisește. Vor crește prețurile la alimente. Dacă cresc prețurile la alimente, acest lucru o să ne lovească pe toți. Da? Deci, efectiv, bunăstarea noastră mai va fi mai proastă decât a fost în perioada trecută. O să-mi permite mai puțin, o să cumpărăm ceva de calitate mai proastă.
2: Potrivit Biroului Național de Statistică, în primele 4 luni ale anului 2026, inflația a constituit 4,5%, inclusiv la produse alimentare 6%, la bunuri nealimentare 5,6% și la serviciile prestate populației 1%.
0: Autoritățile se pregătesc din timp pentru sezonul rece și pentru eventualele riscuri în sectorul energetic. Declarațiile au fost făcute de Serghei Deaconu, șeful Centrului Național de Management al Crizelor, după o ședință convocată la președinție, unde au fost discutate măsuri privind securitatea energetică a Republicii Moldova. Participanții la reuniune au analizat mai multe scenarii legate de funcționarea sistemului energetic și protejarea consumatorilor în cazul unei noi crize.
12: Trebuie să ne pregătim din timp, să luăm acțiunile din timp, pentru că atunci când o să ajungem în perioada mai complicată, mai dificilă, iarna, vorbim de sezonul primăvară, toamnă, iarnă, să fim pregătiți. Asta este una și doi. Criza din sectorul urmus continuă, deci s-au luat anumite măsuri, s-au întreprins, urmează să mai întreprindem măsuri, pentru că acest subiect nu dispare de pe ordine zi și respectiv trebuie autoritățile să-și intensifice acțiunile de securizare a sectorului energetic. Trebuie să vedem ce măsuri pregătim noi pentru ca să putem să ajutăm în special pe cei vulnerabili, persoanele din familiile vulnerabile și de asemenea ce putem noi să facem pentru sectorul real.
8: Ședința Consiliului Național de Securitate a fost convocată ieri de Maia Sandu. Din componența acestuia fac parte președintele Parlamentului, prim-ministru, președintele Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică a Parlamentului, ministrul Apărării, ministrul Afacerilor Interne, directorul Serviciului de Informații și Securitate, procurorul general și guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei.
0: Doi copii au rămas orfani după ce tatăl lor s-a anecat în timpul precipitațiilor abundente din 22 mai. În același timp, 69 de gospodării au fost afectate de inundații. În prezent, salvatorii se află la Călăraș, în preajma localităților Burlarda și Hârpovăț, unde a fost instalată o tabără de câmp. Potrivit meteorologilor, nivelul apei în Răut a scăzut, în timp ce pe râul Ichel nivelul apei continuă să crească. Valoarea pagubelor provocate de ploile abundente de săptămâna trecută va fi calculată la finalul intervenției autorităților. Declarația a fost făcută de șeful Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Deaconu.
13: Noi am avut 4 raioane afectate grav, Călăraș, Strășeni, Mungheni și Cliuleni și circa 25 de localități. La moment, măsurile care s-au întreprins de către cele 20 de instituții ale statului care au fost coordonate și care au întreprins aceste măsuri de consolidare a digurilor, de săpare în șanță, de evacuare a apelor. De toate digurile la moment sunt funcționale, au rezistat. Au fost câteva cedări care au dus la anumite, inundarea anumite porțiuni de teren, vor circa 400 de hectare de teren și la 55 de kilometri de drum, dar noi am reușit să evităm inundarea la mai multe localități și inundarea, la moment, au fost afectate la 69 de gospodării.
14: Foarte repede am implicat resurse considerabile, au fost implicați 1240 de angajați și mai mult de 300 de mijloace de transport și intervenție. Grație intervenției rapide și profesioniste a colegilor din sectorul energetic, avaria de la stația Vulcunești provocată de rafalele puternice de vânt a fost remediată fără de conectări electrice masive și eu mulțumesc colegilor din blocul nostru energetic pentru profesionalism.
8: Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pe parcursul zilei de 26 mai, angajații IGSU împreună cu reprezentanții Administrației Naționale a Drumului, Agenției Apele Moldovei, Ministerului Mediului și autoritățile publice locale au desfășurat lucrări de monitorizare, pompare a apei și evacuare controlată a zonelor cu risc sporit. Intervențiile au avut loc pe râurile Bâc și Ichel, în sectorul Năpădeni-Hârbovăț, dar și în raionul Ungheni. În localitățile Micăuți, Rădeni și Drăgănești, salvatorii au utilizat pompe de mare capacitate pentru evacuarea apei din albia râului Ichel. În apropierea satului Pașcani a fost fortificat

0: Situația rămâne stabilă, însă podul din orașul Strășeni rămâne închis pentru prevenirea unor noi riscuri. În satul Martinești, apa s-a retras deja din 10 gospodării afectate anterior. Totodată, pe drumul de acces între localitățile Greblești și Recea a fost sistată circulația din cauza amplasării pompelor pentru scurgerea acumulărilor de apă. Volumul de apă la moment este în scădere, iar echipele MAI sunt implicate în redirecționarea transportului.
1: Urmează la retrospectiva săptămânii. Escrocheriile telefonice continuă să facă victime. Doar în ultimele zile au fost înregistrate 19 cazuri noi, iar prejudiciile depășesc 4 milioane de lei. Începând cu anul 2027, în Republica Moldova va fi implementat un sistem modern de colectare și reciclare a ambalajelor de băuturi din plastic, sticlă și metal.
2: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
3: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Mesaj de interes public.
3: Radio Vocea Basarabiei.
2: În unire ne împlinim destinul.

Salutare, tovarăși și tovarășe! Sper că v-ați călcat cravata de pionier. Ați grăim despre trecutul care, slavă Domnului, a rămas în trecut. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. Eu sunt Octavian Bernaș, de 25 de ani, n-am trăit nici o zi în CCCP și în opinia celor nostalgici după cozi la magazin, asta mă face mai puțin competent să mă expun pe subiect. Situația asta e fix invers. Un cetățean sovietic n-avea Google, n-avea acces la arhive KGB-iste desecretizate sau cercetări fără bias bolșevic. În schimb, două canale la TV, pe unul îi povestea că totul e bine, pe celălalt că totul e excepțional de bine și gazeta de dimineață confirma ambele versiuni. Cenzura sistemică combinată cu obediența oarbă la partid nu doar că ținea oamenii în întuneric, ea producea uneori proiecte de o prostie remarcabilă. Când nimeni nu are voie să zică asta e o idee cretină, ideile cretine ajung implementate. Și tocmai de asta v-am pregătit un top 5 personal cele mai gravide failuri sovietice. Le clasăm după concentrația de prostie pe metru pătrat de Imperiu Hodorog. Top 5 este deschis de o poziție puțin mai modestă, fără victime omenești aparente, dar cu foarte mult tupeu feieric. Proiectul de inversare a râurilor siberiene, un plan de a lua râuri uriașe ca Obul și Ieniseiul, care curg inutil spre Oceanul Arctic, și a le redirecționa spre sud, în Asia Centrală. Studiile au început în anii 30 și au continuat cu mici pauze până în anii 80. La un moment dat, bolșevicii vroiau să sape canalele cu explozii nucleare. Principalul canal urma să aibă 2550 de kilometri lungime și 300 de metri lățime și ar fi costat vreo 32 de miliarde de rubli sovietice. Proiectul a fost abandonat în 1986, fără să fi construit aproape nici decenii de studii, zeci de mii de specialiști mobilizați și rezultatul zero. Păi, proiectele mele de construcții în Minecraft erau mai realistice și scalabile. Asta e mentalitatea leninistă. Dacă trebuie, întoarcem râurile. Dacă legile fizice nu spun partidului, schimbăm legile. I guess, nică nu a fost un dușman mai mare a comunismului decât mama natură și logica de bun simț. Vă prezint top 4. Lysenkoismul. Când auzi cuvântul ăsta pentru prima dată, sună vreo boală acută. Și cam asta și-a fost, nerozie bolșevică structurală. O pseudo-știință care respingea

Extras saturile indivizilor se transmit prin gene, fix cum demonstrase deja savanții burghezi occidentali. Tabula rasa este un principiu fundamental comunist. Ideea că omul este strict produsul mediului în care e crescut. Din acest motiv, genetica a fost interzisă ca știință până în anii 60 și geniul care a propulsat această inițiativă era Trofim Lysenko. Acela a halucinat o teorie obscură ca întunericul de sub pat. Ideea că organismele pot transmite trăsături dobândit în timpul vieții la urmaș. Gen, dacă tai coada la un șoarci, pui s-o noaște deja fără ea. Sună a un jis după două pastile de melatonină ieftină, dar se potrivea perfect cu ideologia marxistă. Stalin personal i-a dat shout-out lui Lysenko în unul din discursurile sale. Ăștia l-au pus principalul om pe agronomie și în proces de implementare a doctrinii fermecate URSS o concediat sau închis vreo 3.000 de biologi geneticieni, printre care și Nicolae Vavilov, mentorul lui Lysenko. Iar recoltele sovietice au scăzut constant până în anii 60, că implementau practici feierice, gen sădiți cât mai multe plante una lângă alta, că ele nu concurează pentru resurse, dar se ajută reciproc, ca după Marx. Ăștia au plătit pentru științele lor alternative din stomacul cetățenilor. Absolut tâmpit și irefutabil de absurd. Bravo! Locul 4 meritat! Top 3. Este deschis de catastrofa de la centrala Maiac. Vorbim de un mic dezastru nuclear care a avut loc înainte ca Cernobâlul să devină mainstream. O instalație nucleară din munții Ural, construită la finalul anilor 40, beneficia de sisteme de răcorire de calitate sovietică. Depozitul de deșeuri radioactive lichide creștea în temperatură pentru mai mult de un an. Și într-un moment, dezintegrarea uranului a produs destul energiei termică ca să plesnească într-o explozie echivalentă la 70 de tone de trotil în 1957. Ca rezultat, 23.000 de kilometri pătrați au fost contaminați cu praf radioactiv, cam vreo 2-3 din toată Moldova. Și vorbim de regiuni populate cu mii de oameni. Un mic bonus la tot treaba asta. Mulți ani la rând înainte de explozie, centrala nucleară oricum vărsa resturi radioactive în râul Tecea și în lacul Caraceai. Așa, simplu, direct în apă, de parcă era borșticat. Eficiență comunistă. Asta a ajutat URSS-ul să dețină recordul celui mai poluat și radioactiv lac din lume. Dacă îți planificai o vacanță pe acolo, o oră pe mal era suficientă ca vacanța să devină permanentă. Toată epopeea a rezultat în rate ridicate de cancer, deformități genetice și boli cronice în rândul populației locale, ca de exemplu orașul Oziorsk. Noroc că aveau la dispoziție cea mai bună medicină din lume să-i trateze. Nu. URSS-ul a admis că incidentul a avut loc a gen 89 și așa, cu jumătate de gură. Regiunea a rămas contaminată până în ziua de azi, iar ingeniozitatea bolșevică a lăsat o migrenă acută și pentru oamenii contemporani. Uluitor de idiotic, absolut CCCP. Locul 3, mai mult ca bine meritat. Trecem la locul 2 și ăsta subiect bombă, Cernobâl. Probabil ați mai auzit sau poate chiar ați și văzut pe HBO, dar n-avem cum să nu-l includ, vă dați seama. Go pe scurt, anul 1986, reactorul de modelul RBMK avea un design cu defecte fundamentale, cunoscute de ani de zile. Autoritățile sovietice știau de aceste probleme, dar n-au informat operatorii, care trebuiau să conducă un test simplu. Pot turbinele să alimenteze pompele de răcire dacă dispare curentul? Ideea era banală, rezultatul a fost catastrofal. Ăștia nu știau că testul putea duce reactorul într-o stare explozivă. Când au realizat că ceva nu e în regulă, au apăsat butonul de urgență, care trebuia să oprească reacția. Doar că barele de control aveau la capăt vârfuri de grafit. Asta e un material care accelerează reacția nucleară în loc să o oprească. E ca și cum ai apăsa frână la mașină, iar mașina bagă viteză. Capacul, placa de beton de 1000 de toni a zburat în sus ca un dop de șampanie. Sute de mii de oameni au fost evacuați și unele surse estimează mii de morți pe termen lung din cauza radiației. Iar șoricanii din conducerea URSS nici nu au chițcăit nic în primele câteva zile, până nu au observat suiedea niveluri anormale de radiații pe teritoriul lor. Prostie, crasă, pagube colosale. Singurul motiv, deși nu-i pe locul 2 în topul meu personal, e faptul că e pre-mainstream. Toată lumea știi despre asta. Nu, deja Stalker are deja două ediții. Și ajungem la locul 1.
Nu, corona de aur a incompetenței sovietice, crem de la crem, secarea Mării Aral. Aici e mai mult decât un simplu accident, că vorbim de un plan deliberat, aprobat la toate nivelele, executat cu dedicație timp de decenii și care a reușit să facă să dispară o mare întreagă de pe planeta Pământ, a patra așa mai mare, mare de tip închis. Planul fătat pe vremea lui Hrușov anii 60 era simplu în toată splendoarea lui cretină. Luăm râurile care alimentează Marea Aral, le deviem apa și o dăm deșertul din jur ca să cultivăm bumbac. Da, strâmbăm cursul la două râuri și transformăm nisip în ciornozeom. Și ar putea merge prost. Tot o mers prost. Marea și-a pierdut vreo 80% din volumul de apă. În locul ei a rămas un teren de 60.000 de kilometri pătrați de pământ uscat, care avea la fund un cocktail delicios de pesticide și metale grele, acumulate acolo după decenii de activitate industrială sovietică. O desfundat dopul celui mai mare vas toxic din Asia Centrală. Și asta nu e o problemă doar pentru persoane de al de Greta Thunberg. Milioane de oameni din zonă au fost și continuă să fie afectați de furtuni de praf toxic care le aduc în plămâni cancer, probleme cardiovasculare, tuberculoză și alte ponturi. Bolșevicii au distrus un ecosistem, o economie bazată pe pescuit și sănătatea la generații întregi ca să pot cultiva bumbac. Eu aici nici nu mă chinui să glumesc, dacă asta nu-i punchline, eu nu știu. De asta locul 1 bine meritat. Nu pentru că are neapărat cel mai mare damage, deși poate pretinde, ci pentru că singura calamitate din top care a fost o decizie prostească asumată atâția ani la rând. Cât scream scenariu, aveam impresia că văd coșmaruri febrile. Ni se pare îngrozătoare realizarea că astea nu-s doar date și statistici. Au fost efectiv sorți omenești sugrumate din incompetența și prostie regimului sovietic. Părinți și copii au plătit cu sănătatea și viața pentru deciziile unor pedale birocratice care n-aveau nici curaj să recunoască greșeala, nici competența să o prevină. Deci, data viitoare când auziți pe cineva că pe vremuri era mai bine, întrebați-l mai bine pentru cine. Eu sunt Octavian Bernaz, asta a fost Clara Ma. La revedere!

0: Mai multe localități din raionul Strășeni au fost afectate de ploile abundente din ultimele zile, care au provocat inundații și creșterea nivelului apei în zonă. Potrivit autorităților locale, în cel puțin 5 sate au fost înregistrate pagube, inclusiv gospodării inundate și terenuri agricole afectate. Autoritățile anunță, în caz de necesitate, populația din peste 20 de locuințe aflate în zonele de risc ar putea fi evacuată. Specialiștii atenționează administrațiile publice locale și agenții economici care gestionează lacuri de acumulare să supravegheze starea barajelor, a podurilor și a sistemelor de evacuare a apei. În teren, situația este monitorizată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a activat celula de criză.
1: În Crebleș și Mărtăneaște, alte 11 gospodării au fost afectate, dintre care 3 familii au fost evacuate. De asemenea, în Bucovăț și Rasfet au fost raportate pagube la locuințe și terenuri agricole. În raionul Strășeni, circulația rutieră în zona unui pod feroviar a fost temporar restricționată, iar traficul este deviat pe rute alternative ca măsură de siguranță. Autoritățile avertizează că satul Micăuț și municipiul Strășeni rămân sub risc sporit de inundații în contextul creșterii debitului de apă. Stația de pompare a apei din localitatea Micăuț a fost sistată și a fost deconectată de la energia electrică. Cetățenii sunt îndemnați să evite consumul de apă din fântânile din zonele afectate, existând risc de contaminare, și să utilizeze apă îmbuteliată sau fiartă.
2: Deci, ieri seara, înainte, trei localități, Crăgușeni, Rădeni, Zamcioș, deci volumul de apă era suficient de mare, deci toate canalele, inclusiv și râul Ichel, deci își avea o viteză de apă destul de rapidă. Deci aceste ape se îndreptau și se îndreaptă în continuare spre localitatea Micăuț, acolo deci risc este mai mult pentru terenurile agricole și inclusiv pe moment.
1: La fața locului intervin echipe ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență împreună cu poliția și administrațiile publice locale, fiind desfășurate acțiuni de monitorizare, evacuare și prevenire a unor noi pagube. În apropierea localităților Bularga și Hârbovăț din raionul Călăraș, unde există pericol de cedare al unor diguri, au fost mobilizați angajații ai poliției, Administrației Naționale a Drumului și de la Calea Ferată din Moldova. Pe teren se desfășoară lucrări de consolidarea digurilor și de crearea unor canale suplimentare de evacuare a apei pentru reducerea presiunii asupra infrastructurii de protecție. De asemenea, echipele sunt pregătite să intervină cu saci de nisip în zonele critice. Persoanele ale căror locuințe au fost afectate de intemperii urmează să primească despăgubiri.
2: Deci, Comisia Situației Excepționale a raionului Strășeni a fost convocată cu invitarea inclusiv și a primarilor din aceste localități. Deci, fiecare autoritate publică locală și-a convocat inclusiv și comisiile lor locale. Însă este prea matur să vorbim despre despăgubiri, fiindcă trebuie să facem procedura și dosarele complete, autoritățile publice locale să facă dosarele complete privind actul de constatare a pagubelor. Ulterior, comisia locală alocă surse financiare disponibile în fondul de rezervă.
1: Potrivit meteorologilor, pericolul de inundații se va menține până pe 29 mai.
0: Fetele familiei Vartic se află cu tatăl lor, Dumitru Vartic, care este învinuit de violență în familie cu determinare la suicid. Minorele sunt monitorizate constant de autorități, inclusiv de psihologul școlii și de asistența socială, iar instituțiile responsabile urmăresc permanent situația acestora. Declarația a fost făcută de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Potrivit ei, în acest moment, menținerea fetelor în grija tatălui lor este considerată soluția cea mai potrivită pentru minore.
3: Din acel moment, ele sunt monitorizate săptămânal, de câteva ori pe săptămână, atât de către psihologul școlii, care a avut sesiuni separate cu fiecare, dar și de către asistența socială, care face vizite la domiciliu. Deci, fetele sunt la moment în siguranță și noi în continuare monitorizăm care este starea lucrurilor.
0: Întrebată ce se va întâmpla cu fetele în cazul în care tatăl lor, Dumitru Vartic, va fi condamnat, ministra Muncii și Protecției Sociale a răspuns:
3: atunci se aplică situația sau decizii care se aplică în orice caz atunci când copiii rămân fără îngrijire părintească. În acest caz se stabilește dacă există cineva din rudele apropiate sau din familiile cunoscute care ar putea să ia în îngrijire și în plasament acești copii. Pentru că asta e soluția de bază. Noi nu vrem să plasăm copiii în careva centre de plasament. Pentru noi este important ca ele să rămână în familie extinsă și suntem pregătiți în cazul în care va fi necesar să acționăm rapid în acest sens.
0: Procuratura Generală a anunțat că soțul Ludmilei Vartic a fost pus oficial sub învinuire pentru două episoade infracționale, fiind vorba despre violență în familie soldată cu tentativă de sinucidere și cu determinare la suicid. Dumitru Vartic a respins acuzațiile. 8 persoane au fost reținute de CNA și procurori într-un dosar de contrabandă și spălare de bani după ce ar fi adus ilegal în Republica Moldova telefoane de peste 1 milion de euro. Marfa era cumpărată din Italia, ascunsă printre bagaje și colete, apoi vândută prin magazine și platforme online. Potrivit Centrului Național Anticorupție, telefoanele de ultimă generație erau transportate în Republica Moldova prin curse regulate de pasageri și colete. Pentru a evita plata taxelor de import, bunurile nu erau declarate la vamă.
4: Centrul Național Anticorupție a publicat o înregistrare audio cu discuția dintre membrii grupării infracționale.
5: O facem tot așa, firmă franceză care are și construcție și electronică și apoi cu firmă franceză care are numai electronică și din electronică deja de metale. Și sunt timpani, țin de vârf, două ce vârf. Ne facem nimic, țin de vârf. 200 de euro, undeva 160-170 de euro la telefon.
4: Ulterior, telefoanele ajungeau la persoane și companii afiliate grupării care le-ar fi comercializat pe piața internă. Banii obținuți din vânzări erau colectați și păstrați temporar în mai multe case de schimb valutar din Chișinău. După ce se acumuleau sume între 70.000 și 100.000 de euro, banii erau transmiși transportatorilor internaționali care îi duceau clandestin în statele Uniunii Europene, în special în Belgia, fără să le declară la vamă. Ulterior, banii erau trecuți prin companii din Belgia, de unde fondurile ajungeau în Italia, la beneficiarul final al schemei. În total, în activitatea ilegală ar fi fost implicat aproximativ 13 persoane fizice și 6 companii.
0: Escrocheriile telefonice continuă să facă victime. Doar în ultimele zile au fost înregistrate 19 cazuri noi, iar prejudiciile depășesc 4 milioane de lei. Cele mai mari sume pierdute au constituit 800 de mii și 600 de mii de lei. Potrivit oamenilor legii, în 6 dintre cazuri, victimele au transmis escrocilor bani în numerar, iar autoritățile spun că au reușit să prevină alte 214 tentative de fraude. Vicepreședinta Parlamentului, Doina German, a relatat că inclusiv mama sa a fost ținta unei astfel de scheme.
6: Eu eram lângă mămica mea atunci când a fost telefonată de un număr străin și mămica mea inclusiv a fost victima unei astfel de tentative. Tehnologiile informaționale evoluează, respectiv și riscurile cibernetice cresc. De aceea este nevoie de foarte, foarte multă atenție, reziliență din partea cetățenilor.
4: Oficial a subliniat că dezvoltarea rapidă a tehnologiilor digitale aduce și riscuri mai mari în spațiul online și telefonic, motiv pentru care oamenii trebuie să manifeste prudență și să verifice cu atenție orice solicitare suspectă.
6: Din păcate, constatăm că acest fenomen este unul de nivel global deja și nu o spunem ca să ne justificăm sau nu o spunem ca o scuză, dar ca pe o realitate pe care nu o putem ignora. Situația, într-adevăr, este destul de complicată. Apelul nostru este către fiecare cetățean care ne ascultă să nu ofere date cu caracter personal, să nu ofere date din buletinele de identitate celor care apelează, pentru că oricare din noi poate să nimerească într-o astfel de capcană.
4: Menționăm că escrocii folosesc identități false și se prezintă drept angajați ai instituțiilor de drept, reprezentanți ai băncilor, ai serviciului de informații și securitate, ai fiscului sau ai companiilor de telecomunicații. Poliția îndeamnă cetățenii să nu comunice coduri, SMS, date bancare și să nu transmită bani persoanelor necunoscute. În cazul apelurilor suspecte, recomandarea este întreruperea imediată a conversației și verificarea informațiilor doar prin canale oficiale sau apel la 112.
0: Bărbatul care a lansat focuri de artificii ce au cauzat un incendiu într-un apartament din capital a fost trimis pe banca acuzaților. În urma incendiului au ars bunuri de pe balconul unui apartament. Potrivit procuraturii, în seara de 1 mai, învinuitul a lansat articole pirotehnice cu lampioane zburătoare în curtea unor blocuri de locuit de pe strada Nicolae Testimițianu. Bărbatul în vârstă de 37 de ani și-a recunoscut integral vinovăția și riscă amendă sau închisoare.
4: Deși în urma incendiului nu au fost raportate persoane traumatizate, procurorii spun că au existat riscuri considerabile pentru securitatea locatarilor și bunurilor acestora. Bărbatul este cercetat pentru încălcarea regulilor de protecție contra incendiilor, faptă pedepsită cu amendă de până la 52.500 de lei sau cu închisoare de până la 5 ani. Potrivit legii, în cazul acordului de recunoaștere a vinovăției, limitele pedepsei ar putea fi reduse. În același dosar au mai fost investigate și alte persoane, însă acestea au fost scoase de sub urmărirea penală după ce anchetatorii au stabilit că în acțiunile lor nu existau elemente ale infracțiunii. Amintim că în noaptea incidentului flăcările au izbucnit pe balconul unui apartament dintr-un bloc de pe strada Testimițianu. Atunci doi bărbați de 40 și 44 de ani au fost reținuți de autorități fiind suspectați că au lansat focuri de artificii în curtea blocului de locuit din Chișinău. Avocatul poporului Ceslav Panico a atras atenția asupra necesității unor măsuri mai stricte privind utilizarea produselor pirotehnice, subliniind că abuzurile sunt frecvente și nu se limitează doar la perioada sărbătorilor.
0: Începând cu anul 2027, în Republica Moldova va fi implementat un sistem modern de colectare și reciclare a ambalajelor de băuturi din plastic, sticlă și metal. După ce săptămâna trecută, guvernul a aprobat administratorul care va gestiona acest sistem, ministrul mediului Gheorghe Hajder a demonstrat cum va funcționa sistemul și cum va fi restituită garanția de 2 lei după returnarea ambalajului la punctele speciale de colectare.
7: Anual, 10 de milioane de astfel de ambalaje ajung pe dealuri și în râurile noastre. Dar cum rezolvăm noi această problemă? Din anul 2027 vom putea returna ambalajele de băuturi din sticlă, metal și plastic în toată țara.
4: Într-un video postat pe pagina Ministerului, ministrul mediului Gheorghe Hajder a explicat cum va funcționa noul mecanism.
7: Și cu acest bon poți merge la casa magazinului și să-ți recuperezi garanția.
4: Astfel, Republica Moldova trece la o nouă etapă de gestionare a deșeurilor din ambalaje. Reprezentanții companiilor din domeniu susțin că implementarea sistemului va avea impact atât asupra economiei, cât și asupra mediului. Guvernul a aprobat pe 20 mai administratorul desemnat al sistemului de depozit pentru ambalaje, Asociația Obștească Ecoret Moldova. La sfârșitul lunii aprilie, mai mulți operatori economici importanți de pe piața băuturilor din Republica Moldova au acuzat lipsă de transparență în procesul de desemnare a administratorului sistemului de depozit pentru ambalaje și au cerut guvernului să suspende adoptarea deciziei până la clarificarea tuturor neregulilor. Agenții economici au menționat că administratorul desemnat într-un proces controversat nu va putea obține cooperare deplină a tuturor operatorilor de pe piață. Mecanismul ar urma să devină funcțional până la 25 ianuarie 2027.
0: Peste 4.000 de absolvenți de liceu s-au reunit la deschiderea evenimentului Învață în Moldova și FIPRO. Reprezentanții autorităților i-au îndemnat pe tineri să-și urmeze visurile și să nu renunțe la studii, oricât de greu le-ar fi, și în pofida eșecurilor să poată să o ia de la început cu încredere.
8: Doar să înțelegeți că nimic nu este for free, pe gratis. Va trebui să munciți mult pentru a reuși, să fiți buni la fapte, nu la vorbe. Dar sunteți tineri, talentați și veți reuși. Dacă ați ratat, ați pierdut sau ați greșit un punct sau chiar un meci, nu este sfârșitul lumii. Învățați să întoarceți pagina și să mergeți înainte.
0: În același timp, ministrul Educației și Cercetării Dan Perciune a îndemnat pe absolvenți să-și continue studiile acasă.
9: Să vă vedem în țară, în aulile universităților noastre, să vă vedem uniți, să vă vedem prezenți și activi și la concerte, dar și în viața publică a Republicii Moldova. Aveți o alegere tare importantă de făcut. Alegerile importante vin cu multă responsabilitate și cu multă anxietate. E un final de an provocator, aveți examene, decizii mari care vă așteaptă și care trebuie luate. Am fost și noi în poziția voastră. Nu este ușor, dar e o perioadă irepetabilă din viața voastră. savurați-o din plin.
10: Totodată, șeful de la educație a menționat că în ultimii ani au fost făcute investiții și reforme importante în învățământul superior din țara noastră și a dat asigurări că transformările vor continua pentru a oferi viitorilor studenți cele mai bune condiții pentru a-și valorifica potențialul.
9: În acest an vă așteptăm cu burse mai mari, o să ajungă și la 4.565 de lei din anul întâi bursele la științele educației. Oferim 100% acoperire cu burse pentru cei care o să meargă la matematică, fizică, biologie, chimie. Vă așteptăm cu mare, mare drag. Vă așteptăm cu programe noi de studii, cu șansa de a vă înscrie la programe comune cu România. Învățați acasă, dar simultan și la Universitatea de peste Prut. Absolviți cu 2 diplome și vă bucurați de 2 burse.
10: La rândul său, președinta Comisiei Cultură, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media a îndemnat tinerii să aleagă profesia de profesor care adaugă plus valoare în viața altor oameni.
11: Eu vreau să vă îndemn astăzi să zăbuviți un pic și să vă gândiți ce vă doriți de fapt, ce vă doriți cu adevărat. Pot să vă împărtășesc convingerea mea. E convingerea mea sinceră că poți să fii fericit, poți să fii împlinit, poți să fii mulțumit numai atunci când ajungi să faci lucruri care reprezintă valoare pentru cei din jur, care reprezintă valoare pentru alții.
10: Săptămâna Educației s-a desfășurat în perioada 20-24 mai și a inclus 21 de evenimente, printre care conferințe, forumuri și ateliere tematice dedicate educației timpurii, învățământului general, profesional, tehnic, universitar și cercetării.

0: Agenția Servicii Publice a prezentat noul model al permisului de conducere care va fi pus în circulație până la sfârșitul lunii mai. Documentul face parte din procesul de modernizare a serviciilor publice și de aliniere la standardele Uniunii Europene. Noul permis vine cu un design actualizat și un nivel sporit de securitate. Dacă primul model avea doar 4 elemente de protecție, noua versiune include peste 40 de elemente de securitate împotriva falsificării. Acesta va costa cu 20 de lei mai mult față de permisele anterioare.
1: A fost aprobată o nouă directivă europeană, 2250, dacă nu mă înșel, care vine cu formula generalizată pentru toate statele membre europene. Și acest nou document pe care noi îl vom emite este în corespundere practic totală cu directiva europeană. Astăzi, noul permis are 46 de elemente de securitate, dintre care majoritatea sunt de tehnologie de ultimă generație, ceea ce face falsificarea acestuia foarte complicată sau oferă posibilitatea identificării foarte rapid de a falsurilor. O nouă inovație este acest QR code de pe verso permisului de conducere.
2: Prin scanarea codului QR, autoritățile vor putea vedea date despre titular, statutul permisului, categoriile deținute și eventualele restricții medicale. Potrivit ASP, toate permisele aflate în prezent în circulație rămân valabile până la expirare și nu trebuie schimbate obligatoriu. Noul permis va avea un termen de valabilitate de 10 ani pentru persoane de până la 70 de ani și de 5 ani pentru cei care depășesc această vârstă. Eliberarea unui permis în termen de 20 de zile lucrătoare va costa 440 de lei comparativ cu 420 de lei în prezent.
0: Ministerul Educației propune una dintre cele mai ample reforme ale sistemului de învățământ din ultimii ani. Programul Restart în Educație presupune crearea unor agenții teritoriale subordonate direct Ministerului și scoaterea școlilor de sub controlul consiliilor raionale. Ministrul Educației Dan Perciun susține că scopul principal este reducerea diferențelor majore dintre raioane și asigurarea unui acces egal la educație pentru toți copiii, indiferent de localitatea în care învață.
3: Ne așteptăm să avem o responsabilitate mult mai clară pentru rezultatele din instituțiile de învățământ, să existe o conexiune reală între Ministerul Educației, care elaborează politicile, și ceea ce ajunge să se întâmple în salele de clasă. Ne dorim ca gestionarea sistemului educațional să fie realizată de către o verigă profesionistă, cu minim dependență de factorul politic, să fie luate acele decizii care sunt bazate pe date, pe evidență și întotdeauna pornesc de la interesul superior al copilului și de la interesul public și nu sunt mediate de anumite interese sau influențe politice la nivel local.
2: Ministrul a precizat că reforma vizează în special școlile primare, gimnaziile și liceile din țară. Consultările publice pe marginea reformei vor avea loc pe parcursul lunii iunie, iar documentul va fi ajustat în urma dezbaterilor.
0: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.
2: Aici Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici Vocea Basarabiei.
4: Vocea Basarabiei.

0: Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Dosar de Viață la Vocea Basarabiei. Există destine care nu se scriu cu cerneală, ci cu puterea de a merge mai departe atunci când viața pune omul la cele mai grele încercări. Invitata noastră din această seară are o poveste de viață profundă, emoționantă. O poveste despre durere, curaj și demnitate. Viața nu a fost deloc blândă cu ea, însă a învățat să poarte în tăcere suferințe pe care astăzi cu greu ne le putem imagina. La doar 9 ani copilăria ei s-a sfârșit brusc, alături de cele 3 surori mai mici, și-a pierdut tatăl, iar la scurt timp destinul i-a răpit și mama. A crescut într-un orfelinat, adunând în suflet amintiri și încercări pe care timpul nu le-a putut șterge. Doamnelor și domnilor, vă invit în această seară să ascultăm împreună o poveste care ne amintește cât de fragilă este viața, cât de puternic poate deveni omul și cum suferința poate modela un suflet fără să-i răpească lumina, bunătatea și demnitatea. În această seară o avem alături de noi pe doamna Zinaida Țărnă, șefa Direcției Relații cu Publicul și Mass Media din cadrul Centrului de Cultură Artă Ginta Latina, Teatrul Fără Nume. Bună seara și bine ați venit la Vocea Basarabiei, estimată doamnă Zinaida Țărnă.
1: Bună seara și bine v-am găsit în această zi frumoasă.
0: E o zi foarte frumoasă și o zi specială. Vă spunem la mulți ani, cu multă sănătate, cu multe bucurii de la copii și din partea celor dragi care vă apreciază. Și
1: mulțumesc din suflet.
0: Și așa, ca o primă întrebare, dacă toți suntem într-o zi atât de importantă pentru dumneavoastră, ce v-ați dori să vă dea universul?
1: Ce mi-aș dori? N-aș dori multe. Mi-aș dori familiei mele și neamului meu sănătate. Le-aș dori pace.
0: Așa.
1: Și în primul rând aș vrea să sfârșească acest război nedrept cu Ucraina.
0: Da. Am văzut că v-ați și îmbrăcat în culorile albastru-galben.
1: E un omagiu și o recunoștință poporului și soldaților ucraineni pentru tot ce fac ei acolo pe câmpul de luptă, ce fac în Ucraina. Ca noi astăzi să stăm cu tine la masă, să vorbim, să discutăm sau să mergem la teatru, la spectacole, să mergem liniștiți, în tihnă, cu familia de mână, cu copiii de mână, să mergem pe străzile Chișinăului.
0: În pace, așa.
1: Dar acolo se moare pe adevăratele, acolo moare lume pentru libertate. Ei vor să trăiască liber. Și fiecare națiune tinde și dorește să trăiască liber, să trăiască în pace, copiii să crească fericiți și sănătoși.
0: Foarte frumos! Mulțumim foarte mult pentru un astfel de răspuns. Iar pentru că telespectatorii noștri să vă cunoască mai bine, eu propun să începem acest dialog. Va fi unul emoționant, eu simt asta, pentru că avem multe lucruri și importante să vorbim, dar încep cu prima întrebare și chiar cu începutul. V-ați născut la 27 mai 1950 în satul Lozova, raionul Strășeni, iar viața dumneavoastră pare într-adevăr desprinsă dintr-un film. Începem cu povestea tatălui dumneavoastră. Era originar din satul Liman, din zona cunoscută pe atunci drept Cetatea Albă, Ackerman. Născut în 1912, înainte de război, avea deja o familie și 2 copii, dar din nefericire războiul i-a răpit tot ce avea mai drag. După încheierea războiului, întorcându-se cu trenul acasă, destinul a făcut ca în loc să ajungă la Odessa, a coborât la Neninoi, unde a întâlnit-o pe mama dumneavoastră. Apare întrebarea, ce fel de om era tata după toate suferințele și pierderile prin care trecuse?
1: Tata, în viziunea mea, pe atunci aveam 9 ani, neîmpliniți, era un om blând, foarte atent. Noi eram 4 surori, 4 fetițe și el și mama doreau foarte mult să aibă un băiat.
0: Așa.
1: Și atunci tot timpul ne ghidau, ne cocoleau, ne aranjau, ca să fim să avem tot ce are nevoie o fetiță sau fetele. Eu niciodată, vedeți că eu nu-l țin minte foarte bine, fiindcă vârsta...
0: Viziunea de 9 ani,
1: nu pot să spui că, uite, era foarte atent sau... Și timpurile erau altfel.
0: Exact.
1: Erau niște timpuri crude.
0: Exact.
1: Era sărăcie. Și știu un singur lucru, că niciodată nu ne-a bătut, niciodată nu a ridicat mâna și nici vocea. Fiindcă... Eu aveam împliniți 9-8 și ceva, sora avea 6, una avea 4 și una avea 2. Nu eram copii de
0: bătaie,
1: neascultat. Dar vreau să-ți spun că în perioada asta, după ce au decedat părinții și prin toate peripețiile pe care am mers și pe care astăzi o să ne amintim un pic de ele, eu am avut un caz foarte, așa să spun, distinctiv, sau un caz care și pe mine m-a mirat. Eu am absolvit școala internat de la Bender în 67 și vroiam să merg și eu la facultate, dar partea materială nu-mi permitea și zic mai bine să rămân la Bender, la combinatul de mătăsuri să muncesc, să mai adun niște bani ca la anul viitor să merg. Și era pe atunci o tradiție, acum nu mai sunt școlile internat, casele de copii, că după absolvire nu mai ai dreptul să locuiești în internat. Trebuia neapărat să-ți cauți o gazdă. Eu, neavând bani, nu puteam să merg la gazdă și atunci o profesoară, mi-amintesc o profesoară de limbă, de biologie și chimie, chiar îmi pare rău că nu mi-amintesc numele, mi-a spus că poți sta vara la mine și o să trăiești la noi, dar pe urmă mai vedem. Eu îi ajutam în gospodărie, cu menajul, tot ce puteam să ajut și mergeam tot timpul la combinatul ăsta, la secția de cadre, să văd dacă eu aveam 17 ani. Și ei spuneau, vină luna viitoare, mai vină luna viitoare. Și în august i-am spune, zice Zina, iar hătiem să vedem, dar poate e mare Dumnezeu și ai noroc. Așa. Și mergem la secția de cadre, era acolo și probabil șeful lor sau cine era, că nu mai țin minte. Știu un singur lucru, mi-a spus că era sfârșit de august, începutul de septembrie, și spune, zice, să veniți pe data de 9 septembrie. Și așteptam 9 septembrie ca ziua cea cu soare, știi? Și am venit pe 9 septembrie și el spune, scrieți cerere de primire
0: angajare.
1: De angajare, dar o să începeți lucru din data de 12 septembrie 1967. Și această cifră este scrisă la mine în cărticica de muncă. 12 septembrie 1967. Dar 9 septembrie, peste ani, peste mulți, mulți ani, am aflat că este ziua de naștere a tatălui meu.
2: Așa. Da.
1: Și vezi cum el de sus mă ghida.
2: Așa.
1: El de sus mă ghida și anume în ziua asta am fost angajată, dar ca atare am început lucrul la 12 septembrie, vreau să-ți spun că am mai lucrat încă 3 ani, ca pe urmă în 69 să susțin examen la Academia de Arte.
0: O să astăzi,
1: dar pe urmă...
0: Atunci era Institutul de Arte. O să ajungem și acolo.
1: Așa că tatăl a fost o fire înțeleaptă și probabil că și astăzi de acolo de sus, cu mama împreună, ne vedează.
0: Mulțumim! Trecem la următoarea întrebare. Deși între părinții dumneavoastră exista o diferență de vârstă, au reușit să construiască o familie frumoasă și au fost binecuvântați, așa cum a spus, cu 4 fete, iar dumneavoastră erați cea mai mare dintre surori. Însă la doar 9 ani, destinul v-a pus în fața unei încercări cumplite. Tatăl dumneavoastră a stat timp de 2 zile neclintit, iar dumneavoastră, copil fiind, credeți că doarme. În momentul în care ați simțit că ceva nu este în regulă, ați chemat asistenta medicală. În același timp, ați observat că și mama dumneavoastră trecea printr-o stare grea, devenise distantă, retrasă, pierdută în propriul drum și durere. La scurt timp, a fost internată și ea, dar apare întrebarea. Ce v-a spus asistenta când a venit despre tata și cum era mama până la tragedie? Vreau să o cunoaștem.
1: Mama până la tragedie era o femeie simplă, o mamă bună, o mamă atentă, am fost o familie ca toate familiile care erau acolo în comună la Bucovăț. Noi tot toată istoria asta s-a derulat acolo în satul Bucovăț. Raionul Călăraș atunci era. Și noi cu sora mai mică, cu Maria, am mers la sora medicală acasă s-o chemăm să vină să-i facă ceva. El dormea două zile în continuu. Și ea la poartă a deschis ușa casei, ca mai ați în minte, și mi-a spus numai atâta că lăsați-l să trezească. Și a închis ușa și a plecat. Și noi ne-am întors înapoi și am mai așteptat probabil până dimineață, că era seara târziu, și dimineață au constatat toți că el deja era de mult mort, decedat. Vreau să-ți spun, Nătălița, că fiind copii, noi pe atunci observam mai multe familii care erau în situația asta. Să știți că nu era numai familia noastră, că trăiam sărac sau că trăiam, eram copii care nu aveau tot ce trebuie unui copil, că acum îți dai și viața, faci tot, muncești, ca copilul tău să aibă tot. Atunci nu erau posibilitățile astea.
0: Era după război.
1: Și noi am fost copiii războiului. Noi am fost copiii războiului și acum nepoții noștri și unii copii ai noștri care sunt un pic mai mici, până la 40 de ani, toți sunt copiii războiului, fiindcă generația noastră a simțit toate greutățile de după război, toate le-am simțit. Și familiei de felul nostru, cum au fost în comune, în sate, în raion și în oraș, peste tot erau foarte multe. Probabil că nu pot să-i spun, doamnă, la sora aceea medicală care a fost, poate și venirea ei nimic nu schimba, poate, dar atitudinea. Lumea noastră ar trebui să înțeleagă că atitudinea face foarte mult. Să sari la nevoie, să-l susții cu un cuvânt, să-i promiți ceva și el să aibă o speranță. Exact. Speranța asta face mult. Noi nu ne-am învățat încă să venim în ajutor celor care azi poate trăiesc mai greu ca noi și mai trist ca noi.
0: Așa este. Bine, trecem la următoarea întrebare. După ce ați rămas singure, nu vroiați să mergeți la casa de copii. La vârsta aceea, credeți că vă puteți descurca singură și încercați să aveți grijă una de alta. Dumneavoastră mergeați vara la cules cireșe, vișine, pentru a face rost de bani și de hrană. Vă citez. Sora Maria, care avea 7 ani, rămânea acasă cu celelalte 2 surori mai mici, de 5 și 2 ani. Le rugam să nu iasă în stradă, la portiță, să nu cerșească. Voiam să am grijă de ele, dar a venit în 1 septembrie și mi s-a spus că trebuie să învățăm. Astfel am fost despărțite și repartizate în diferite orfelinate. Apare întrebarea, cât de grea a fost despărțirea de sororile dumneavoastră, unde ați fost repartizate și cum ați reușit să păstrați legătura în acele vremuri?
1: Am fost repartizate la casa de copii de la Lozova. Am stat în luna august. Noi încă vara am fost scoase. N-am stat toată vara acasă. Și în toamna aceea s-a deschis școala internat de la Strășeni, unde noi am fost repartizați toți cei care erau la casa de copii, la școala internat, cu aceiași directoare, cu aceiași educatori, cu aceiași profesori care erau la Lozova. Mulți din ei au rămas aici la școala internat, alții au venit noi, au fost profesori și educatori care ne-au înlocuit părinții totalmente. Vreau să vă spun că tot timpul aveam eu eram aceia care le spuneam că nu toți profesorii pot lucra la școala internat, fiindcă la școala internat trebuie să ai în primul rând suflet. Trebuie să ai o inimă caldă, mare, să încape toată dragostea asta tuturor copiilor, câte 20, 30, 40 de copii într-o grupă, trebuie să încapă toată dragostea și atenția. Toți vroiau atenție. Spunea eu un cuvânt cald unui copil, el putea să răstoarne munți, fiindcă în familie nu întotdeauna au avut cuvintele acestea calde, care căldura asta sufletească sau familială. Și noi am fost aici, am învățat două, după aceea au venit și Lenuța și au fost mutată la școala internat din Orhiei. Eu am rămas...
0: Ea singură?
1: Singură. Tatiana...
0: Tatiana e cea mică de 2 ani.
1: Cea mică, dusă la casa de copii de la Edineț, Kalininsk. Cu Tatiana ne-am întâlnit peste 12 ani. Deja eram căsătorită și atunci am spus lui Dorel și părinților în genere când am venit în familie că eu sunt un copil aparte, eu mai am încă 3 copii din partea mea și Dorel știa, Dorel tot străduia să le explice părinților. Mama un pic a stat așa nedumerită, socrul meu la fel, dar pe urmă s-au obișnuit.
0: Au acceptat
1: din prima. Și asta a fost. Și noi ne-am găsit. Vreau să vă spun încă o dată că școala internat nu permitea să conlocuiască împreună surorile și frații, să nu facă complot, să nu se unească, să nu adune, să nu se...
0: Probabil, sistemul așa.
1: Sistemul a fost așa, drastic. Majoritatea educatorilor și tot se vorbea în rusă. Vorbea în rusă. Să nu crezi că vorbeam limba română sau limba moldovenească, cum era pe timpuri. Dar erau de o, cum se cădenie, rară. Eu am legături până acum cu foarte multe lume care au lucrat acolo și care astăzi ne întâlnim și avem o relație frumoasă și au fost și la multe
0: spectacole
1: și la jubileile noastre și în familie. Sunt oameni excepționali. Îmi pare rău, Natalia, de un singur lucru. Că această școală internat care a fost pentru foarte multă lume un refugiu de sărăcie, fiindcă acolo te hrănea, te îmbrăca, acolo trăiau copiii foarte bine. Și a fost un centru de a te lansa, școala internat. Și azi a rămas în ruine.
2: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.
0: Dacă tot vorbeam că ați spus de limba rusă, când era tata acasă, în ce limbă vorbeați?
1: Tatăl meu cunoștea mai multe limbi. El trăind pe teritoriul Ucrainei, fiind pământ românesc. Teritoriul Ucrainei.
0: Cetatea Albă,
1: da. El cunoștea și româna,
0: așa,
1: și ucraineana, și rusa. Dar dacă era după război și el a făcut 9 ani de război, 9 ani, el, clar că ei acolo toți vorbeau în rusă. Și mai venea acasă și ne mai striga în rusă, mai striga în ucraineană, dar când vorbea românește, vorbea corect românește. Făină de porumb, grâu, și toate erau cu pronunțate perfect cuvintele.
0: Da. Interesant. Dar cum erau copiii în orfelinat, doamnă Zuleta? Erau uniți?
1: Copiii, eu vă spun că la orfelinat noi am stat puțin. Am stat puțin, vreo 2-3 luni, pare mi se.
0: Și apoi ați trecut la școala internat.
1: Da, de la 1 octombrie, pare mi se, am venit la școala internat. Dar școala internat toți înainte se temeau și spuneau, ei, la școala internat vin copii care nu au părinți, care sunt mai rău, sau rău educați. Școala internat îți dă o lecție de viață așa cum este ea, fără niciun fel de frumusețuri sau cu floricele, nimic. Singur făceam curățenie în grupile noastre unde dormeam, făceam curățenie în clase, noi măturam curtea, noi sădeam copaci, noi aveam grijă, noi ne făceam singur curățenie la ospătărie unde eram.
0: Vă pregăteau de viață.
1: Tot. Și educatorii erau, când eram mai mici, dormeau cu noi în câte peste o seară. Dormeau ca să vadă, fiindcă copiii mici nu pot să-i lași. Și educatoarele și dădacele care erau. Doamnele noastre sau educatoarele noastre, eu până la urmă atât de mult m-am împrietenit sau ea m-a luat așa sub aripa ei atât de mult că eu, după ce m-am căsătorit, eu am fost nașă fiicii ei.
0: Așa.
1: Da, Dumnezeu să-i odihnească, nu mai sunt. Fiina mea e soția viceprimarului la un oraș mare din Georgia. Dar ce vroiam să-ți spun că primele lecții cum trebuie să comporte o fată le-am primit de la ea, de la doamna profesoară Irina Vasilievna Vdovicencu. Dumnezeu să o odihnească și ea niciodată nu trecea pe lângă noi să nu spună că paharul trebuie spălat așa, că el nu trebuie șters cu prosopul, că el trebuie să usuce, că el... Uite, erau niște chestii. Și ne punea să dăm cu var în grupele unde trăiam noi, singur ne făceam reparații. Pe atunci nu erau, știi, diferite chestii de astea,

0: de a fi perfect. Perfecțiunea asta am deprins-o de la ea și de la școala internat din Strășeni, ca după aceea să vin la școala internat din Bender. Îmi pare rău că astăzi, în tumultul acestor probleme pe care le are Moldova, și avem nevoie de să strângem acești copii, care sunt foarte mulți copii vagabonzi și copii străzii,
1: așa,
0: cu părinții plecați. Dar este problema asta.
1: Este.
0: Îmi pare rău că, uite,
1: nu să fie duși în școli
0: internat. Școala internat nu întotdeauna, cum se exprimau alții, că e ceva așa...
1: Că îi distruge din cum?
0: Da, că e negativ. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Școala internat te învață să te lupți cu greutățile. Școala internat te învață să ai prieteni adevărați și să faci prieteni adevărați. Prietenia din școala internat rămâne pe viață. Ea nu se leagă și se face din frumusețe și din bogăție. Ea se face de aici, din suflet. Și, dar sunt și o parte de copii care sunt foarte reci, care sunt cruzi, fiindcă toți vor să fie primii. Dar nu întotdeauna îți reușește. Deci ea...
1: Este concurență și acolo.
0: Și concurență. Și cine răzbate și cine câștigă merge înainte, cine nu, stă la coadă.
1: Da. Trecem la următoarea întrebare. După 8 clase, așa cum era pe atunci sistemul de învățământ, ați mers la școala internat din Bender, așa cum ați spus și dumneavoastră, pentru a finaliza studiile liceale. Un învățător v-a recomandat să urmați Institutul de Arte, deși dumneavoastră visați să deveniți profesoară. Urmează întrebarea. Cum a decurs admiterea la Institutul de Arte și de unde venea această dorință atât de puternică de a fi profesoară?
0: Dorința de a fi profesoară venea de acolo că discutam cu mulți profesori și îmi plăcea legătura asta între elev, profesor, lecție, elevi la lecții, cum duceau lecțiile, cum le prezentau și tot timpul ne impunea să învățăm și să studiem, să știm. Aveam lecții adăugătoare, fiindcă tot era în cadrul internatului. Noi nu ieșai de acolo. Și mi-am părea că ei au salarii mari. Și eu visam la salarii mari și visam să am bani, să le pot scoate. Deja mă gândeam cum să le aduc și să fim toate împreună, fiindcă dispărțirea asta era foarte grea pentru mine. Și am mai spus-o și îți mai spun, niciodată nu m-am gândit să mă căsătoresc. Eu vroiam să-mi dedic toată viața lor, surorilor. Nu știu, probabil că cel de sus îmi dădea niște imbolduri așa și mă pregătea de tot, să nu chiulesc, să muncesc, să fiu curată, să fiu sinceră cu lumea, să fiu foarte atentă cu surorile, tot timpul le scriam, că nu era telefonul.
1: Atunci așa era.
0: Da. Și uite, chestia asta mă gândeam că zic, niciodată nu o să mă căsătoresc. Dar și când vroiam să fiu profesoară, să le pot întreține și de atâta să fac bani. Era un teatru popular la Casa de Cultură din Bender și Pavel Nedogan, Dumnezeu să-l ierte, era conducător și el m-a ales pe mine de la combinatul ăsta de matăsuri, să mergem acolo la teatru popular și eu să particip. Și am început să particip, să văd și el îi spune, zice, nu. Și mă sfătuiam cu el, spun, să merg la Universitatea Creangă, că vreau să mă fac profesoară de limba moldovenească și limba rusă. Fii atent. Da, două limbi, că eu le cunoșteam și el spune, zice, nu. Hai mai bine tu să mergi la Institutul de Arte, fiindcă tu ai o voce, tu poți, vocea ta e foarte catifelată și mă lăuda el în privința asta. Mai mi-a spus un an, a doilea an, iarăși n-am intrat, n-am dat la el să merg
1: la examen.
0: N-am mers, că n-aveam

0: ce mă îmbrăca. Eu trebuia să...
1: Așa.
0: Nu e așa de ușor să strângi bani și să agonisești, să faci. Și în 90 și... stai. 69. Eu oricum am hotărât să merg la Institutul de Arte, dacă au spus că acolo este fericirea mea și viața mea și tot. Și am fost, am depus actele și actele mi le-a primit Petru Nicolaici Barăcci în prezența lui Veniamin Apostol. Și ei când primeau, când luau actele, este să uitau, discutau, aveai o discuție cu dânsul. E clar că eu i-am spus istoria mea care este și la urmă am spus că eu, să vă spun sincer, nu prea văd. Copil naiv, știi? Nu prea mă văd, dar dacă am avut îndreptarea asta și domnul tovarășul, că atunci era tovarăș, dragăi, tovarășul Nedogan mi-a spus că eu am venit și îmi place, dar probabil că nu o să pot să țin piept din mai multe privinți, că la Institutul de Arte știi cine intră. Fete de bani gata, copii aranjați și apare o cenușăreasă. Și el a luat actele, nu a spus nimica și mi-a spus că, uite-te, în iulie să încep examenele, tu să fii la data cutare. Și cu o zi înainte, exact, Natalia, cu o zi înainte de a mă porni la examen, în noapte ce fetele din cămin cheamă salvarea și mă iau la operație cu...
1: La apendicit. De atunci, da, și acum.
0: Da. Și în noapte ce mi-a făcut operația, dar dimineața trebuie să mă urc la tren. Și vine medicul și îi spune, zice, faceți pansamentul tot, 2-3 zile și merge acasă. Eu zic, nu, eu trebuie să merg acasă azi. El stă așa și se uită, nu înțelegeam. El se uita la mine și eu îl înțelegeam ce spunea, dar nu vroiam să cred, nu vroiam să fiu de acord. Și el îmi spune, zice, atunci semnează aici. Eu atât de tare eram atât de pornită, că zic, dacă anul ăsta nu mai intru la institut,
1: exact.
0: Gata, nu mai intru și să rămân muncitoare, să imaginez în situația mea. Și el mi-a permis. Și de acolo am urcat în tren și m-am pornit la Chișinău, am ajuns, pe atunci nu erau taxiuri și nici nu aveam cu ce merge cu taxiul, eu știam drumul numai. Și într-un tramvai de ăsta, că era tramvai, era un bătrân sau o bătrână, probabil că nu mai țin minte acum, cu o geantă m-a atins la operația asta și ea s-a rupt. Și a început să scurcă sânge, mai pus o batistă și repede la salvare. Acolo era strada Gospitalna, aia se numea înainte, unde e acum salvare. Și am intrat acolo, mi-a pansat tot, mi-a mai spălat eu sub un lavoar acolo, rochița, okay. Și m-am pornit la... Când am ajuns deja, eu trebuia să fiu la 8:30, s-a început examenul. Eu am ajuns la 11. Eram galbenă ca lămâia, eram stoarsă, eram tată... Ei, imaginează-ți un copil de 17, de 19 ani eram deja. Și numai m-am așezat acolo pe o bancă și apare în fața mea fetele noastre și cu Dorel. Mergeau de o parte și de alta și zicea că o vezi, ea că este și s-a făcut că e bolnavă și că asta am povestit-o și la mai multă lume și de mai multe ori. Și zice, uite, vezi și ea se între, dar eu, cu armata făcută, cu nu știu ce acolo și tot așa și tot povesteau și fetele celea. Și eu vin tocmai de la nord și ea că stau aici, dacă o să vezi cum o să intre și ea o să fie studentă, dar eu nu o să intre. Și în timpul ăsta deschide ușa. Eu țin minte, fiindcă nu odată am povestit chestia asta cu Dorel și el spune, mă, eram tânăr și îmi pare și mie, știi, așa, că tare vroiam să intru și eu la arte. Eu zic, bine. Se deschide ușa și apare Piotr Nicolaevici Barăcci, maestrul Barăcci. Și merge direct spre mine și spune, Zinica, dar tu ce stai aici? Ce-i cu tine? De eu îi spun, zic, uite, uitați-vă, eu după operație și nu știu dacă am să pot, o să pot. Acum când ies studentul de acolo, între tu și le spun la ceilalți, dați-vă așa într-o parte că intră Zinica. Eu care n-am nicio pilă, nu cunosc pe nimeni. Eu știu ce înseamnă, cu știam, când dădeam seama că dacă toți studenții ăștia, dar erau îmbrăcați, Natalia, frumos, atât de impecabili erau toți, toți erau. Dar eu întru niște sândăluți, că dacă mai băteam o țântă în trânsile, n-aveai unde, și o rochiță de cit, că am iați în minte cu floricele, așa era, pe mine. Am intrat și de obicei trebuie să cânt, să dansez.
1: Așa, să demonstrezi talentul.
0: Să demonstrezi talentul, da. Când noi intram la
1: arte.
0: Arte, actori.
1: Exact.
0: Și eu n-așează de la scaunelul ăsta, ea stai aici, Simeon Ghimpu era, Veniamin Apostol. Dar de unde viznică? Dar așa știi...
1: cum să de spun, cald, probabil, da, v-au primit și atât.
0: Ca niște părinți, ca în familie. Și le-am povestit, le-am spus, uite, dar ce cu tine, de ce ești tu? Așa. Iată ce s-a întâmplat. Așa, mergi la cămin, aranjează-te, stai acolo, odihnește-te. Și la examenul de limbă moldovenească să vii în data cutare. Tu examenul ăsta l-ai trecut. Mai eu ieșeam de acolo, îmi venea să... Eu zburam, dar n-am spus un cuvânt. Eu am tăcut, n-am spus nimic la nimeni, am înșit.
1: Că ceilalți de pe hol...
0: Dar ei, ia, că vezi, uite ce de puțin ăsta. Să auzea doar vorbicele astea. Și am susținut celelalte. Aici am avut 5, 2 de 4 la istorie și la limba moldovenească. Și am devenit studentă.
1: Așa, și ați devenit studentă. Da. Cine v-a fost în momentele? Că ne dăm seama, iată, dacă tot spuneați că erau fete și așa, și așa, și îmbrăcate, și cu cizmulițe, și cu rochii de mătase. Ai, și
0: 4-5 perechi de cizme de cele. Voi probabil că nici nu le-ați văzut. Erau un fel de cizme pe picior. Diferite culori din un fel de material de ăsta care era lucitor. Nici nu știu cum le spunea, dar scumpi, bre, scumpi. Și a noastră aveau câte 2-3 perechi.
1: Și cine vă susținea în momentul cel când vedeați că vă este greu? Când...
0: Dorel. Dorel m-a susținut din prima când am devenit noi studenți, am venit la 1 septembrie. Eu am mai fost o lună, m-am străduit să muncesc așa cum eram eu cu toate problemele mele de sănătate. Am închis cărticica la combinatul de mătase din Bender și am venit la institut și din așa în fiecare zi tot veneam la lecții, mă uitam, mă gândeam și tot timpul aveam impresia că mai stau o lună și plec, mai stau o lună. Era imposibil să stai, fiindcă ele toate aveau alt mod de viață, ele altfel trăiau toate, toți, și băieții și fetele. Și încă erau îmbrăcați și încă o dată îți explic că o cenușăreasă nu poți, cenușăreasă în sensul ăsta de săracă, nu că eram foarte, știi, harnic, așa să spui. Și mai aveam încă, probabil că era un cusur care eu după peste ani mi-am dat seama că nu trebuie să fiu așa. La internat te învață să fii așa, să spui lucrurilor cum sunt, fără niciun fel de ocolișuri. Dar spuse lucrurile așa cum sunt, nu întotdeauna place.
1: Da.
0: Și întotdeauna
1: adevărul doare, da.
0: Și adevărul doare. Eu, fii atentă, dacă eram de serviciu în camera în care făceam de serviciu eu și vineam în casă și găseam în camera aceea ștrampi, chiloți sau ceva, zburau toate peste geam. Sau erau la lada de gunoi. Sau... Și ele veneau și seara se începea scandalul, ceata. Și eu nu eram de acord. Eu dacă paharul ăsta trebuie să stea aici, aici. Paharul ăsta, aici nimic să nu fie. Ei, uite așa, iarăși
1: ați
0: vroiam...
1: Ați crescut în ordine.
0: Nu, asta era...
1: Și disciplină.
0: Disciplina asta militărească aproape. Aproape. Și eu nu puteam să mă debarasez deodată. E cum? Am nimerit deodată. Eu parcă aș fi venit din tundra într-o țară civilizată. Așa era comparația. Fiindcă eu îmi dădeam seama câteodată. Zic, Doamne, hai eu măcar stac. Dar nu puteam tăcea. Eu trebuia să spun adevărul. Că așa am învățat. Că dacă tu știi ceva, nu trebuie să ascunzi. Erau timpurile foarte grele și nu eram numai eu. Așa era aproape toată lumea care a fost lângă mine. Și Dorel, văzând chestia asta, pe urmă eu duceam foame, nu prea aveam ce mânca până ce venea bursa, știi cum acolo, când aveai. Și el odată, două ori, hai să mâncăm, uite așa, uite aici. Pe urmă am fost la colhoz și la colhoz eu m-am străduit și am muncit, că dădeau câte 5 ruble și eu zic, nu le las la nimeni 5 ruble astea. Așa. Și le-am făcut și ne-am cumpărat un palton, am mai spus, era un fel de paltonașă cu buretele astea, cum îi spune așa, ideile erau toamnă de primăvară foarte, nu erau călduroase, dar eu când mă îmbrăcam iarna îmi părea că e blană de samur, înțelegi? Și până într-o zi, când eu cu toate scandalurile mele, probabil că fetele din grupa mea și băieții s-au săturat.
1: Iată că am și o întrebare, exact aici am ajuns. La Institutul de Arte l-ați întâlnit pe soțul dumneavoastră, Dorel Țen. Era unicul coleg cu care comunicați mai mult, iar el s-a atașat de dumneavoastră având grijă de fiecare detaliu. Chiar și cum ați spus, de o chiflă sau o ciocolată și renunța chiar la ieșirile cu alți colegi pentru a nu vă lăsa singură. Într-un moment când toate colegele erau nemulțumite pe dumneavoastră, el a făcut un gest care v-a schimbat radical viața. A îngenunchiat în fața dumneavoastră și v-a cerut în căsătorie. Da. Ce a însemnat acel moment și cum ați privit viitorul în acel moment și din acel moment?
0: Eu atunci viitor n-am văzut niciun viitor. Eu în genere...
1: Nu v-ați imaginat că viața mea...
0: Mi s-a făcut ceață în fața ochilor, fiindcă toți strigau, toți vorbeau, toți erau împotriva mea și domnul profesor Baracci, știindu-mi, analizând bine și studiind biografia mea, el și-a dat seama că nu sunt chiar...
1: Așa cum spuneau ceilalți.
0: Da, și el se străduia de răzputeri să mă apere și m-a apărat. Dar, vezi, era ori.
1: Era pus într-o dilemă. Spație,
0: da, și el era pus într-o dilemă. Eu, sincer să-ți spun, deja vreo 2-3 săptămâni înainte de această adunare, mă gândeam să plec din grupă, de la institut, să merg să muncesc înapoi la lucru și după aceea să vin la Universitatea Pedagogică, să susțin examenele și să intru la pedagogie. Dar în momentul acela, când era conflictul ăsta foarte mare, la un moment dat a cerut cuvântul să vorbească Dorel. Eu nici nu m-am uitat în partea lui, eu eram cu gândurile mele și când am văzut că el se apropie de mine, așa am ridicat capul un pic și parcă așa era o ceață și parcă auzeam, parcă n-auzeam și el spune, zice, vreau să spun și eu două cuvinte, eu zic, hai că ies și el, hai, știi cum e, când bați în... Și el a început să-o întors și a spus... Eu eram așa pe o treaptă mai sus, că erau niște scărițe acolo în aula aceea unde eram noi. Și el mai jos și-a stat în genunchi și zice, vrei să fii soția mea? Și toți au moțit. Eu nu ne-am înțeles, n-am discutat, dar am simțit că e salvarea, nu?
1: Salvarea, exact.
0: Și eu zic, da. Și el se întoarce și spune, dragii mei colegi, de azi înainte, cine o să aibă vreo pretenție, vreo întrebare sau vreo neînțelegere ceva cu Zina, vă rog frumos să mi-o adresați mie. Ei, ce să-ți spun? Piotr Nicolaiciu o lăcrămat. Eu, așa cum eram eu eu eram foarte crud, eu nu eram fată care splâng sau să-mi pară rău, eu putem spun cuvântul și nu, așa eram educată și Dorel un pic o lăcrămat, dar eu nu, eu își deam așa, știi, parcă chiar era mireasă, știi, la care după am ieșit afară și am plâns tare și m-am întrebat, zic, și acum ce facem? Trebuie să mergem la părinți, spunem părinților, cum să mă duc la părinți, zic? ce să spunem părinților? Eu care, măi, n-aveam nimic, eu nici nu eram îmbrăcată, cum să, eu nici rochiță să mă duc la dânșe nu aveam. Fiindcă eu ne-am cumpărat un costum de dacă ți-amintești, nu ți-amintești, că ăsta au fost 60 ceva de ani în urmă. Erau niște costume sportive dintr-o stofă așa subțirică și mie când îmbrăcam bluzița aceea îmi părea că ea e de lână. Mă înțelegi? Așa era. Și el a spus, mergem la magazin, ne cumpărăm ceva și mergem. Eu zic, nu, dacă tu vrei să mă duci acasă, hai să chemăm toată grupa la părinți și la anul nou. Era înainte de anul nou, ca să fie.
1: Dar de ce să chemați toată grupa?
0: Să nu mă duc eu singur, știi, să vadă că, uite așa a fost. Și el a chemat toți, tatăl Dorel, socrul meu, Tunie, cum îi spunem noi. Așa. O tăiat porcul și-a făcut o masă și-a venit toată grupa și noi atunci, eu a spus Dorel, că uite, noi ne căsătorim. Dar el a fost o salvare. El în genere a fost salvarea vieții mele și a familiei mele și a fetelor mele și a surorilor mele. El și familia lui, întrebarea puteam să o spun într-o singură propoziție.
1: Exact.
0: Dorel și familia lui a fost salvarea vieții fetelor și a mea.
1: Da. Mulțumim mult și iată chiar vine următoarea întrebare. Părinții soțului dumneavoastră au fost cei care v-au sprijinit, v-au ajutat, v-au adunat, v-au luat surorile în familia lor. Vă citez. Ele au văzut pentru prima dată cum se trăiește în familie la Orhei, la părinții lui Dorel. De acolo au ieșit mirese, iar mama soacră a avut grijă să le dea și zestre la toate. Apare întrebarea. Peste câți ani v-ați reunit din nou toate surorile împreună și ce drumuri au urmat ele în viață?
0: Toate patru am fost după 12 ani, din 59 până în 72 sau 71, după când Mihăiță s-a născut în 71. Și atunci noi am hotărât să mergem la casa de copii de la Kalininsk și să aducem acasă Tatiana. La Tatiana. Fiindcă mai înainte de asta, sora mea, Maria, care eu lucram la combinatul de mătăsuri, a venit și ea la școala tehnică profesională de bumbac, cum se numea acolo, prelucrarea bumbacului, și s-a angajat și ea acolo. Și de acolo urma, undeva în 69, noi am intrat la institut, în 69, da, sau în 70, s-a trimat în Murom. Trimiteau câte 200-300, câte 1000 de femei de aici, îi trimiteau la lucru acolo. Și noi locuiam la cămin, cu Dorel eram așa. Studenți, și ei au venit la noi și mi-aduce așa o foiță, cum o ai tu pe masă, că asta e o îndreptare pe foaie consumulistă, știi, cum trimiteau la BAM, la HAM, la nu știu unde așa. Acolo, și ea era scris combinatul, nu știu ce acolo, din Murom. Unde e Murumul ăsta? Și m-am uitat așa noi cu Dorel împreună și am zis, hai, liniștește, las că-s fii. Mâine dimineață tare, cum zici, pirou, piceață, să mă duceți la gara de tren, că eu trebuie să urc în tren și să plecăm cu toți la Murom. Și clar că asta nu s-a mai întâmplat, fiindcă eu i-am rupt bucata aceea de hârtie și a spus că, uite ce, ne-am înțeles cu Dorel, că o așezăm în taxi, că plătim taxiul și pleacă la socrii la Orhei. Și socrii mei au primit-o, socrii mei după aceea ei s-au aranjat la lucru la Orhei, ea trăia acolo. După aceea Lenuța a absolvit școala internat din Orhei, a venit tot la socrii mei. Maria s-a căsătorit și i-a dat mama soacră și iorgan și două pierne și două furculițe, două linguri, două cuțite, două farfurii, o tigaie și nu știu ce acolo. Și soacra ei de acolo întreabă, zice, dar ce e, Vova, voi numai atât ați venit, că eu venit cu un gemandănaș, așa, dar ei spune, zice, Vova, Dumnezeu să-l ierte cu natul meu, zice, nu, mamă, am comandat o mașină, dar mâine am să aducem zestrea Mariei și noi râdeam după aceea. Vreau să vă spun încă o dată, probabil că a mea oară și cât o să trăiesc, o să-mi amintesc și o să le aduc un omagiu acestor doi oameni, părinților Dorel fiindcă ei au făcut imposibilul.
1: Exact.
0: Imposibilul. Pentru a le pregăti pe fetele astea, ființele este, dragi mie, fiindcă una dintre înțele nu mai este Lenuța. Lenuța a fost soția lui Anatol Răcelă, directorul teatrului din Bălți, și a decedat în 2012, de curs 14 ani, iată noi 22 mai. Părinții lui Dorel au făcut imposibilul pentru a le arăta fetelor astea și mie că dacă vrei și dacă ai suflet și inimă, poți să restorni munți, nu numai decât să ai bani.
1: Exact, așa este. Mulțumim foarte mult și iată că regia spune că ne apropiem și de finalul acestei emisiuni, avem atât de întrebări, dar să trecem la feciorii dumneavoastră, Mihai și Nicu Țernă, care au urmat și ei la fel au studii la Institutul de Arte sau Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Mihai este regizor de teatru, fiind scenarist, iar Nicu din 2020 este directorul la Centru de Cultură de Artă Ginta Latină, Teatru Fără Nume. Cum i-ați crescut și ce valori ați încercat să le transmiteți astfel încât să ajungă să urmeze același drum artistic?
0: Întrebarea ta are două conotații. Eu am fost împotrivă ca băieții mei să urmeze Academia de Arte și Institutul de Arte. Mihaiță și Nicu încă au intrat la Institutul de Arte, încă era Institutul sau așa, era Academia, așa. Pare, mi se nu mai țin minte. Dar ei cu taic s-au făcut un complot acolo, nu m-au absolvit. Asachi, Gheorghe Asachi a absolvit Mihai și a luat actele și le-a depus la Institutul de Arte în grupa domnului Veniamin Apostol. Atenție. Și profesorii a fost tot Petru Baracci. Și profesorile a fost tot Simeon Ghimpu. Niște oameni și niște valori a neamului nostru. Eu cred că astăzi mulți ar dori să-i aibă în preajmă și să le fie profesori. În rest, după ce au absolvit Academia de Arte și după ce s-au aranjat și au ajuns până în zilele noastre, că săptămâna trecută Mihai a ridicat un premiu la Cannes pentru filmul Chișinău by Night. În data de 24 mai, Teatru Fără Nume a prezentat spectacolul Visul unei nopți de vară la Teatru Național de la Craiova.
1: Așa.
0: Și astăzi,
1: așa,
0: 27 mai, ei prezintă Teatru Visul unei nopți de vară la București, la Teatru Național din București. Mă bucur pentru ei, mă bucur pentru familia lor. Astăzi m-a telefonat nepotul din Elveția, Tudorel, și este o bucurie când te sună nepoții și ei ambii. Cu o oră înainte de a veni la întâlnire cu tine, Natalia, m-au sunat împreună cu grupul de actori și angajații teatrului care sunt la București și eu atât de mult mă bucur că...
1: V-au cântat la mulți ani.
0: La mulți ani mi-au cântat, dar că astăzi de ziua mea ei joacă la București, sunt mândră și mă bucur fiindcă eu iubesc Bucureștiul, iubesc România, eu sunt româncă, vorbesc românește și gândesc românește.
1: Ce frumos! Iată că regia spune că, din păcate, gata, suntem la final. La final, ultima întrebare, dacă viața dumneavoastră ar fi un film sau un spectacol, ce titlu ar avea?
0: Ce titlu ar avea? Mă bucur de viață.
1: Ce frumos! Ne-am bucurat că v-am avut astăzi aici, alături de noi, pe dumneavoastră, doamna Zinaida Țernă. Multă sănătate, multă putere și să fiți așa plină de viață încă mulți și mulți, mulți ani. Și să știți că o să mai veniți, pentru că au rămas foarte și foarte multe întrebări.
0: Eu vreau să vă mulțumesc dumneavoastră și spectatorilor de la Vocea Basarabiei și să nu uităm să iubim România în fiecare clipă. Să nu uităm să iubim Basarabia noastră.
2: mulțumim foarte mult!
3: Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați ales să rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan și ne vedem sâmbăta viitoare. Numai bine tuturor!

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei.
4: Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta. Iată principalele titluri.
1: Republica Moldova ar putea începe negocierile privind primul cluster de aderare la Uniunea Europeană în luna iunie, potrivit Euroactiv. Acesta este considerat unul dintre cele mai importante capitole ale procesului de aderare și este primul deschis, dar și ultimul închis în negocierile cu UE. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, și-a redobândit cetățenia Republicii Moldova. Un decret în acest sens a fost semnat de președinta Maia Sandu. Institutul Mamei și Copilului din Chișinău a fost dotat cu echipamente medicale moderne în cadrul unui proiect destinat îmbunătățirii serviciilor pentru mame și copii. Echipamentele, valoare totală de peste 2,5 milioane de lei, au fost oferite de organizația Salvați Copiii România.
0: Republica Moldova ar putea începe negocierile privind primul cluster de aderare la Uniunea Europeană în luna iunie, potrivit Euroactiv. Comisia Europeană ar urma să propună oficial pe 16 iunie deschiderea primului grup de capitole de negociere pentru Republica Moldova și Ucraina, iar decizia finală ar putea fi aprobată de liderii europeni la summitul Consiliului European din 18 iunie de la Bruxelles. Primul cluster vizează domenii esențiale precum statul de drept, funcționarea instituțiilor democratice și reforma economică. Acesta este considerat unul dintre cele mai importante capitole ale procesului de aderare și este primul deschis, dar și ultimul închis în negocierile cu Uniunea Europeană.
2: Procesul de aderare a fost blocat în ultimele luni de opoziția fostului guvern de la Budapesta, însă schimbările politice din Ungaria au deschis perspectiva unui compromis privind extinderea Uniunii Europene. Premierul ungar Peter Maghiar urmează să efectueze o vizită la Bruxelles în această săptămână și ar putea condiționa susținerea procesului de extindere de deblocare a fondurilor europene suspendate anterior pentru Ungaria din cauza încălcării normelor UE sub guvernarea Orban. În aprilie, comisara europeană pentru extindere Marta Kos declara că negocierile privind primul cluster de capitole pentru Republica Moldova și Ucraina ar putea începe după finalizarea tranziției politice din Ungaria, posibil în perioada președinției cipriote a Consiliului UE, care durează până la sfârșitul lunii iunie. Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat recent posibilitatea ca Ucraina să devină membru asociat al Uniunii Europene, fără drepturi depline de vot, idee respinsă ulterior de autoritățile de la Kiev. Procesul de aderare la Uniunea Europeană este structurat în 6 grupuri tematice de negocieri care reunesc diferite capitole ale legislației europene. Deschiderea fiecărui grup necesită aprobarea unanimă a tuturor celor 27 de state membre, iar orice stat poate bloca negocierile dacă apreciază că țara candidată nu mai respectă reformele asumate. Republica Moldova și-a depus cererea de aderare la UE la 3 martie 2022, iar pe 17 iunie același an, Comisia Europeană a emis avizul privind cererea de aderare la UE. La 25 iunie 2024, UE a organizat prima sa conferință de aderare cu Republica Moldova, începând formal negocierile de aderare.
0: În primele 5 luni ale acestui an, Parlamentul a organizat 66 de evenimente la care au participat reprezentanții ai peste 40 de ONG-uri. Este vorba despre consultări și audieri publice, ședințe de lucru sau ședințe ale consiliilor de experți, constituite pe lângă comisiile permanente. Totodată, societatea civilă a formulat 66 de recomandări, 76% dintre ele au fost acceptate integral sau parțial, iar 24% dintre acestea sunt în curs de examinare. Aceste cifre au fost puse în discuție și la emisiunea Forumul de la Vocea Basarabiei.
1: Într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, președinta Maia Sandu a scris că Traian Băsescu știe câtă luptă s-a dus pe acest pământ pentru a ne păstra identitatea, limba română și pentru a ne rupe de trecutul sovietic ca să mergem înainte spre un viitor european. Domnul Băsescu este respectat și așteptat ca un frate aici, în Republica Moldova. În numele cetățenilor noștri îi mulțumesc pentru că a contribuit la corectarea unei nedreptăți istorice și a facilitat redobândirea cetățeniei române, a promovat acordarea burselor pentru tinerii noștri și a oferit neîncetat sprijin Republicii Moldova. Mă bucur că am reușit, la rândul nostru, să corectăm o nedreptate făcută domnului Băsescu și am onoarea să-i acordăm cetățenia Republicii Moldova, a mai scris Maia Sandu. Menționăm că Traian Băsescu și soția sa Maria au obținut cetățenia Republicii Moldova în anul 2016 prin decretul semnat de președintele de atunci Nicolae Timofti. Ulterior, fostul președinte socialist Igor Dodon i-a retras cetățenia imediat după preluarea mandatului în anul 2017, însă măsura nu a fost extinsă și asupra Mariei Băsescu, soția lui Traian Băsescu.
0: Fostul președinte al României, Traian Băsescu, și-a redobândit cetățenia Republicii Moldova. Un decret în acest sens a fost semnat de președinta Maia Sandu. Șefa statului i-a mulțumit lui Traian Băsescu pentru că a susținut cetățenii Republicii Moldova, indiferent de guvernări, și a susținut apropierea de parcursul european. La rândul său, Traian Băsescu a dat asigurări că va rămâne devotat cauzei integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană și cauzei reunificării țării și a poporului român.
3: Reforma a fost lăsată prea mulți ani într-o parte pentru că e extrem de complicată și nu aduce nici voturi, nici aplauze. Dar amânarea reformei înseamnă să lipsim satele noastre de șansa de a se dezvolta. 87% din primăriile din Moldova au sub 3.000 de locuitori. Primăriile mari sunt mai puternice și au capacități și resurse să ofere servicii mai bune oamenilor. De exemplu, cifrele arată că primăriile sub 3.000 de locuitori reușesc să asigure cu apă și canalizare doar 40% din gospodării, spre deosebire de primăriile între 3.000 și 5.000, care asigură aceste servicii în proporție de circa 65%.
4: Șefa statului a precizat că în urma amalgamării satul și identitatea locală se păstrează, dar administrațiile se unesc. Totodată, Maia Sandu a respins informațiile false despre reforma administrației publice locale apărute în spațiul public.
3: Scopul lor este însă să blocheze o schimbare necesară încă acum 20 de ani. Pe de altă parte, discuțiile despre reformă sunt bune și necesare și îndemn toată societatea să participe la ele. Nu există o cale simplă sau o soluție magică rapidă. Vom reuși dacă vom face lucrurile împreună.
4: Săptămâna trecută, secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, a anunțat într-un mesaj video că tot mai multe primării se arată deschise pentru înfăptuirea acestei schimbări.
5: În fiecare zi suntem în teritoriu, discutăm cu aleși locali, cu primarii, cu cetățenii, ne consultăm, încercăm să punem primăria și tara la cale și mă bucur mult că în fiecare săptămână avem tot mai multe primării care sunt implicate în acest proces. Estimările noastre arată că la moment avem aproximativ 700 de primării care sunt implicate în procesul de unire, consolidare și la ziua de astăzi avem 570 de decizii ale consiliilor locale, decizii care vizează inițierea procesului de consolidare și de unire.
4: De cealaltă parte, reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova declară că unele primării cer soluții înaintea reformei și resping amalgamarea forțată. Amintim că la sfârșitul lunii ianuarie, guvernul a anunțat lansarea pregătirilor pentru reforma administrației publice locale. Până în prezent au fost aprobate peste 600 de decizii privind amalgamarea voluntară a localităților.
0: Reforma administrației publice locale reprezintă una dintre cele mai complexe schimbări inițiate în Republica Moldova, care trebuia făcută acum 20 de ani. Declarația a fost făcută de către președinta țării Maia Sandu. Potrivit șefei statului, guvernul va aloca de 3 ori mai multe fonduri localităților care aleg să-și unească voluntar administrațiile. Oficial a menționat că autoritățile își doresc localități mai dezvoltate și încurajează primăriile să colaboreze în acest proces. Totodată, Maia Sandu i-a îndemnat pe primari să participe activ la luarea deciziilor la nivel local, având drept prioritate interesele cetățenilor și dezvoltarea comunităților.
6: Față de alți ani, eu cred că e cam la fel. E vorba că acest cadru de dezbateri trebuie să fie asigurat. Acum, dacă unele propuneri sunt acceptate, acceptate parțial sau sunt respinse motivat, asta este un alt lucru. Dar, într-adevăr, 70% este un procentaj tare bun. Asta înseamnă că contribuțiile au fost luate în considerare, au fost acceptate. Este important să existe acest cadru de dezbateri. Despre asta astăzi am discutat. Lucruri, punctele forte și punctele care pot fi îmbunătățite.
1: La rândul său, Valentina Meșina, deputată a Partidului Democrație Acasă, a spus că, datorită implementării de către Parlament a diferitor mecanisme de consultare a proiectelor de acte normative cu sectorul asociativ, cooperarea cu cetățenii s-a îmbunătățit.
7: Societatea civilă este foarte activă în ultimii ani și cred că practic toți primarii au conlucrat cu societatea civilă.
8: Se datorează la ce activismul ăsta în ultima perioadă?
7: Dânșii ne-au ajutat foarte mult la implementarea proiectelor, adică la accesarea fondurilor, scrierea proiectelor, accesarea fondurilor. La fel au fost alături de noi la diferite mentorate.
1: Agenda evenimentului a inclus discuții despre progresele, provocările și perspectivele cooperării dintre Parlament și societatea civilă, precum și 5 sesiuni tematice de discuții dedicate planului de guvernare deschisă și angajamentelor Parlamentului Republicii Moldova, sustenabilității societății civile, rolului societății civile la nivel local în procesul decizional, contribuției societății civile la procesul de integrare europeană, precum și implicarea acesteia în soluționarea problemelor sociale din comunitate.
0: Institutul Mamei și Copilului din Chișinău a fost dotat cu echipamente medicale moderne în cadrul unui proiect destinat îmbunătățirii serviciilor pentru mame și copii. Autoritățile spun că investițiile vor contribui la reducerea mortalității materne și infantile în Republica Moldova. Echipamentele moderne, în valoare totală de peste 2,5 milioane de lei, au fost oferite de organizații din România. La eveniment au participat Ministrul Sănătății Emil Ceban, ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian Leon Țurcanu, reprezentanții ai Organizației Salvat Copiii România, dar și angajația Institutului de la Chișinău.
4: Secția de endoscopie a primit un colonoscop pediatric modern oferit de organizația Salvați Copiii România în valoare de peste 2 milioane de lei. Totodată, blocul operator de obstetrică ginecologie a fost dotat cu un troliu laboscopic performant 4K. Cu vizualizare fluorescentă achiziționat cu sprijinul Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare din România și cofinanțat de Institutul Mamei și Copilului. Valoarea echipamentului depășește 1.400.000 de lei.
9: Este o investiție strategică în capitalul uman și viitorul țării noastre. Nou echipament înseamnă o precizie mai mare, un diagnostic mai rapid și proceduri mai sigure și mai eficiente pentru pacienți. Închei prin a reitera angajamentul ferm al Ministerului Sănătății de a continua modernizarea sistemului spitalicesc, modernizarea sănătății mamei și copilului, fiind o prioritate absolută pentru Ministerul Sănătății.
10: Sprijinul considerabil al României pentru Institutul Mamei și Copilului a început încă din anul 2015 prin finanțarea unor proiecte în valoare totală de 2,5 milioane de euro dedicate renovării, reabilitării și dotării cu echipamente medicale a secțiilor de maternitate și pediatrie. Este o dovadă că noi, România, acționăm consecvent și împreună cu respect pentru oameni și pentru viața acestora.
4: Potrivit datelor Institutului Mamei și Copilului, doar în anul 2025 au fost efectuate peste 3.300 de investigații endoscopice. Noul sistem de videocolonoscopie pediatrică va permite realizarea unor investigații mai precise și mai sigure pentru copii.
0: Creșterea economică modestă prognozată pentru anul 2026 vine cu un cost tot mai greu de suportat pentru cetățeni. Deși economia Republicii Moldova ar putea avansa cu aproximativ 2% potrivit estimărilor Băncii Naționale a Moldovei, ritmul de dezvoltare va fi afectat de o inflație în creștere alimentată de scumpirile la energie și petrol. Guvernatoarea Anca Dragu avertizează că rata medie anuală a inflației ar putea depăși 8%, aproape dublu față de prognozele anterioare. În același timp, expertul economic Viorel Gârbu susține că această evoluție va reduce și mai mult puterea de cumpărare a populației și va accentua nivelul de sărăcie din Republica Moldova.
1: Inflația accelerează din cauza presiunii externe, astfel încât în aprilie ajunge la 6,7%, ceea ce conduce și la o majorare a ratei de politică monetară. În prezent, după ultima decizie de politică monetară, această rată de bază este la 6,5%. Cele mai recente estimări arată că media ratei inflației pentru 2026 ar putea fi de 8,1%, o creștere semnificativă față de prognoza inițială, înainte de conflictul din Iran, de aproximativ 4,7%.
2: A declarat guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei. La rândul său, expertul economic Viorel Gârbu susține că prognoza unei creșteri economice de 2% nu reprezintă o îmbunătățire reală pentru cetățeni. Acesta consideră că un asemenea nivel este insuficient pentru a scoate economia din dificultate.
8: În cuvinte simple, acest lucru înseamnă că lucrurile vor evolua de acum încolo la fel de prost cum a mers și până acum. Aceste 2% sunt induc în eroare, e o referință pozitivă prin evoluțiile care urmează să fie anticipate în anul curent în economia națională, dar 2% este nimic. Deci eroare statistică propriu-zis. Cetățeanul nu se încurce în cifrele respective, atât în timp cât economia țării nu va crește cu ritmuri stabile, nu doar un an, dar stabile pe durata lungă de timp, ceea ce înseamnă 10-15 ani, cu o rată de 8-10%, altceva nu ne interesează, altceva nu ne ajută să ieșim din situația dificilă în care ne aflăm.
2: Expertul avertizează că efectele economice vor fi resimțite directe de populație prin scumpirea alimentelor, reducerea puterii de cumpărare și accentuarea sărăciei.
8: Și atunci aceste 2% înseamnă ceea ce știu cetățenii că a fost și până acum sărăcii de populare, condiții dificile de trai, deci, și tot așa, deci e lipsă de infrastructură, deosebit într-un mediu rural, acces limitat la servicii publice și reforme în direcția în care totul se îngustează și totul se economisește. Vor crește prețurile la alimente. Dacă cresc prețurile la alimente, acest lucru o să ne lovească pe toți. Da? Deci, efectiv, bunăstarea noastră materială va fi mai proastă decât a fost în perioada trecută. O să-mi permite mai puțin, o să cumpărăm ceva de calitate mai proastă.
2: Potrivit Biroului Național de Statistică, în primele 4 luni ale anului 2026, inflația a constituit 4,5%, inclusiv la produse alimentare 6%, la bunuri nealimentare 5,6% și la serviciile prestate populației 1%.
0: Autoritățile se pregătesc din timp pentru sezonul rece și pentru eventualele riscuri în sectorul energetic. Declarațiile au fost făcute de Serghei Deaconu, șeful Centrului Național de Management al Crizelor, după o ședință convocată la președinție, unde au fost discutate măsuri privind securitatea energetică a Republicii Moldova. Participanții la reuniune au analizat mai multe scenarii legate de funcționarea sistemului energetic și protejarea consumatorilor în cazul unei noi crize.
11: Trebuie să ne pregătim din timp, să luăm acțiunile din timp, pentru că atunci când o să ajungem în perioada mai complicată, mai dificilă, iarna, vorbim de sezonul primăvară, toamnă, iarnă, să fim pregătiți. Asta este una și doi. Criza din sectorul urmus continuă, deci s-au luat anumite măsuri, s-au întreprins, urmează să mai întreprindem măsuri, pentru că acest subiect nu dispare de pe ordine de zi și respectiv trebuie autoritățile să-și intensifice acțiunile de securizare a sectorului energetic. Trebuie să vedem ce măsuri pregătim noi pentru ca să putem să ajutăm în special pe cei vulnerabili, persoanele din familiile vulnerabile și de asemenea ce putem noi să facem pentru sectorul real.
4: Ședința Consiliului Național de Securitate a fost convocată ieri de Maia Sandu. Din componența acestuia fac parte președintele Parlamentului, prim-ministru, președintele Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică a Parlamentului, ministrul Apărării, ministrul Afacerilor Interne, directorul Serviciului de Informații și Securitate, procurorul general și guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei.
0: Doi copii au rămas orfani după ce tatăl lor s-a anecat în timpul precipitațiilor abundente din 22 mai. În același timp, 69 de gospodării au fost afectate de inundații. În prezent, salvatorii se află la Călăraș, în preajma localităților Burlarda și Hârpovăț, unde a fost instalată o tabără de câmp. Potrivit meteorologilor, nivelul apei în răut a scăzut, în timp ce pe râul Ichel, nivelul apei continuă să crească. Valoarea pagubelor provocate de ploile abundente de săptămâna trecută va fi calculată la finalul intervenției autorităților. Declarația a fost făcută de șeful Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Deaconu.
12: Noi am avut 4 raioane afectate grav, Călăraș, Strășeni, Munteni și Criuleni și circa 25 de localități. La moment, măsurile care s-au întreprins de către cele 20 din fețe ale statului care au fost coordonate și care au întreprins aceste măsuri de consolidare a digurilor, de săpare în șanță, de evacuare a apelor. Toate digurile la moment sunt funcționale, au rezistat, au fost câteva cedări care au dus la anumite, inundarea anumite porțiuni de teren, cu circa 400 de hectare de teren și la 55 de kilometri de drum, dar noi am reușit să evităm inundarea la mai multe localități și inundarea, la moment, au fost afectate la 69 de gospodării.
13: Foarte repede am implicat resurse considerabile, au fost implicați 1240 de angajați și mai mult de 300 de mijloace de transport și intervenție. Grație intervenției rapide și profesioniste a colegilor din sectorul energetic, avaria de la stația Vulcunești provocată de rafalele puternice de vânt a fost remediată fără de conectări electrice masive și eu mulțumesc colegilor din blocul nostru energetic pentru profesionalism.
4: Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pe parcursul zilei de 26 mai, angajații IGSU împreună cu reprezentanții Administrației Naționale a Drumului, Agenției Apele Moldovei, Ministerului Mediului și autoritățile publice locale au desfășurat lucrări de monitorizare, pompare a apei și evacuare controlată a zonelor cu risc sporit. Intervențiile au avut loc pe râurile Bâc și Ichel, în sectorul Năpădeni-Hârbovăț, dar și în raionul Ungheni. În localitățile Micăuți, Rădeni și Drăgănești, salvatorii au utilizat pompe de mare capacitate pentru evacuarea apei din albia râului Ichel. În apropierea satului Pașcani a fost fortificat digul, iar cursul râului spre Cricova a fost deblocat. Autoritățile anunță că nivelul apei este în scădere în mai multe localități afectate. În satul Bularga, raionul Călăraș, au fost amplasați peste 750 de saci cu nisip, iar specialiștii au creat un nou canal de deversare pentru reducerea presiunii asupra digurilor. La Ungheni, în apropierea satului Mănăileș, salvatorii continuă consolidarea digurilor și evacuarea controlată a apei. Totodată, la Orhei, pe râul Răut, este monitorizată o porțiune vulnerabilă a digului de protecție. În sectorul Bucovăț-Strășeni al râului Bâc, situația rămâne stabilă, însă podul din orașul Strășeni rămâne închis pentru prevenirea unor noi riscuri. În satul Martinești, apa s-a retras deja din 10 gospodării afectate anterior. Totodată, pe drumul de acces între localitățile Greblești și Recea a fost sistată circulația din cauza amplasării pompelor pentru scurgerea acumulărilor de apă. Volumul de apă la moment este în scădere, iar echipele MAI sunt implicate în redirecționarea transportului.
0: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

Così m'ha trebat inima. Suflete, de ce-am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi, câte zile voi trăi, știu, știu că n-am să mai uit.

nu aveți nimic de spus, lăsați ca muzica să cânte, căci vorbile nouă ne aduc numai frământări mărunte. Când toate florile înfloresc, lăsați ca muzica să cânte.

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de

ciudat și-ți voi aduce în dar o stea ce n-are nume. Ne vom uita vrăjiți spre cer, uitând că a fost ziua de ieri, de parcă ne-am văzut azi.

tineri pe undeva, atâtea nopți în lipsa ta. Prin mii de stele, galaxii străine, dar am știut să mă opresc, să mă întorc, să te găsesc, ca să nu mai pot nici când să uit de tine. Ca într-o piesă ce-am jucat, voi fi acel erou ciudat și-ți voi aduce în dar o stea cu al tău nume. O voi numi o-n cinstea ta, cu același nume, Mona, ca să nu mai pot

început, cam prima zi.